0: Programmet præsenteres af Radio Alpha-appen. Hent den i App Store eller på Google Play.
1: Hvis du vinder hos Maria Casino, så vinder du. Er du uheldig, får du 10% af det tabte tilbage hver uge året rundt. Vi kalder det mandagsudbetalingen og er eksklusiv for dig, der spiller hos Maria Casino. 18 plus regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
2: Få rabatter, der sidder lige i øjet. Kom til udsalg hos Louis Nielsen og få 40% på alle glas, når du køber stel fra 800 kroner. Eller få to par briller til en brilles pris, når du køber fra kun 200 kroner. Ses vi til udsalg hos Louis Nielsen.
3: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
4: Jobindex undersøger. Læser du jobannoncer, selvom du har et job?
5: Absolut da.
6: Jeg er lidt nysgerrig.
7: Bare for at se, hvad der rører sig.
4: Er du åben over for et jobskifte?
6: Ikke lige pt. Men derfor kigger jeg da stadigvæk.
4: Præcis. Faktisk har 8 ud af 10, der kigger på Jobindex, allerede et job. Er du også nysgerrig, så tjek jobmulighederne løbende. Det starter på Jobindex.
8: I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 39 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil. Det er onsdag. For personer over 18 år, spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.
9: Nogle gange kan en god deal gøre en køretur midt i myldretiden til en hyggelig snackpause. Med en teriyaki chicken til kun 22 kroner. Kun hos McDonald's.
10: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Derfor får du gølpølser til 29 kroner. Og en 3-pak magnumis til 26. Der er også flere varianter Kips chips til 14 kroner. Eller en flaske Tortes Coronas eller Spir Note til 35. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.

0: skolestart er noget helt særligt. Hos Nye hjælper vores eksperter med at finde den helt rigtige skoletaske til dit barn og til de mange nye oplevelser. Vi har prismatch på skoletasker, og priserne starter fra 499 i Nye.
1: For helvede, mand, ikke igen!
2: Det er ikke altid det smarteste at fikse det selv. Handy Hand er en markedsplads for opgaver i hus og have. Slå opgaven op, få et tilbud og vælg din håndværker. Handy Hand. Den smarte måde at få det fikset på.
3: Kender du det? Noget fanger dit øje, og du kan bare ikke lade være med at kigge. Et anderledes udseende, et iøjnefaldende udtryk, og så går det op for dig. Det er faktisk en Hyundai. Men ikke som du forventede, at en Hyundai ville være. Mere ualmindelig. Måske er Hyundai ikke længere, hvad du troede.
4: Klar til festivalsæsonen? Dette års McDonald's lineup er iskold. Venter for dig til at danse, så har vi kolde fristelser til dig. Som for eksempel en sundae eller McFlurry fra kun 25 kroner. Kun hos McDonald's.
5: Hvis du vinder hos Maria Casino, så vinder du. Er du uheldig, får du 10% af det tabte tilbage hver uge året rundt. Vi kalder det mandagsudbetalingen og er eksklusiv for dig, der spiller hos Maria Casino. 18 plus regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
0: Der er nok en chance for, at du ikke lige er ekspert i sundhedsforsikringer. Og helt ærligt, det behøver du heller ikke at være. Det er Forbrugerrådet Tænk nemlig. Og de har kåret gensidig sundhedsforsikring som bedst i test. Det er tre små ord, som siger det hele. Ligesom når vi siger, tilliden er gensidig.
6: Mange flere af de varer, du altid køber, har fået fast lav pris i 365. For eksempel får du ekstra bacon-tern til 12,95 og hakket oksekød 14-18% til 37,95. Kig efter fast lav prismarkøren ved varerne i vores butikker. Vi ses i 365.
7: Maxi Sur, fordi vi er glade, når du er glad. Fredagsslik i Maxi Sur. Hver fredag kun 10 kroner. Vælg mellem en pose blandt selv hundekiks eller udvalgte kattesnacks. Hver fredag kun i Maxi Sur. Som medlem af Poteklubben får du minimum 4% ekstra rabat på alt. Tilmeld dig gratis på maxisur.dk. Maxi Sur, alt til dit kæledyr.
8: Jobindex undersøger. Læser du jobannoncer, selvom du har et job?
9: Absolut da.
10: Jeg er lidt nysgerrig.
11: Bare for at se, hvad der rører sig.
8: Er du åben over for et jobskifte?
10: Ikke lige pt. Men derfor kigger jeg der stadigvæk.
8: Præcis. Faktisk har 8 ud af 10, der kigger på Jobindex, allerede et job. Er du også nysgerrig, så tjek jobmulighederne løbende. Det starter på Jobindex.
12: Hos Eurojackpot kan du nu vinde 63 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden tirsdag kl. 19. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
13: Nyd sommeren med ægte outlet-shopping i Ringsted Designer Outlet. Og shop kendte mærkevarer med ekstra store besparelser. Du sparer 30-70% på brands som Nike, Tommy Hilfiger, Boss, Levi's, Lacoste og mange flere. Gør sommerens bedste outlet-fund i Ringsted Designer Outlet. Danmarks eneste rigtige outlet-by.
14: Hvad mener vi med stay curious? For os hos Momondo betyder det aldrig at løbe tør for steder, vi stadig vil opleve. Som at forestille sig, hvordan midnatssolen i Lofoten ser ud. Hvordan paella langs Valencias kyst smager. Hvordan dyrene i Perus regnskov lyder. Det er den umættelige lyst til at opdage verdens vidunder. Hvor tager nysgerrigheden dig hen? Find din næste rejse med Momondo. Stay curious.
15: Ingo. Det er en tankstation. Kør ind. Tank op. Kør videre. Enkelt. Det er der en grund til. Kom længere for pengene.
16: Lige nu kan du spare op til 60% til Sindfulds store sommerudsalg. Altid diskret og hurtig levering. Gør sommeren mere sindfuld på sindfuld.dk.
17: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
18: Hos 3F får du nu de første 2 måneders fagforening for 0 kroner, når du melder dig ind. Så er du sikret personlig rådgivning og støtte hele dit arbejdsliv. Meld dig ind i din lokale afdeling eller på 3F.dk. Velkommen i 3F.
19: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Derfor får du gølpølser til 29 kroner. Og en 3-pak magnumis til 26. Der er også flere varianter Kims chips til 14 kroner. Eller en flaske Tortes Coronas eller Spir Note til 35. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.

0: Programmet præsenteres af Radio Alfa appen. Hent den i App Store eller på Google Play.
1: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
2: Er der en, der snart skal i skole? Så er BogID et godt sted at starte. Kig ind og få alt til klar, parat skolestart. Vi ses i BogID eller på BogID.dk.
3: Hos Eurojackpot kan du nu vinde 63 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden tirsdag kl. 19. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
4: Hvad mener vi med stay curious? For os hos Momondo betyder det aldrig at løbe tør for steder, vi stadig vil opleve. Som at forestille sig, hvordan midnatssolen i Lofoten ser ud. Hvordan pager langs Valencias kyst smager. Hvordan dyrene i Perus regnskov lyder. Det er den umættelige lyst til at opdage verdens vidunder. Hvor tager nysgerrigheden dig hen? Find din næste rejse med Momondo. Stay curious.
5: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Derfor får du gølpølser til 29 kroner. Og en 3-pak Magnum Is til 26. Der er også flere varianter Kims chips til 14 kroner. Eller en flaske Tortes Coronas eller Spir Note til 35. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
6: Klar til festivalsæsonen? Dette års McDonald's lineup er iskold. Venter for dig til at danse, så har vi kolde fristelser til dig. Som for eksempel en sundae eller McFlurry fra kun 25 kroner. Kun hos McDonald's.
7: I 365 får du i denne uge 1 kilo yogiyogurt til 12 kroner. 20 styk Pepsi Max eller Faxe Kondi til 69. Og 5 pak Mars eller Snickers Isbar til 25 kroner. Vi ses i 365.
0: Du lytter til Radio Alfa.

0: Hos Bet25 er vi helt oppe at ringe. Nu kan vi nemlig udbetale gevinster til din bankkonto på under 5 minutter. Det kan vist ikke gøres hurtigere. Bet25. 18 plus regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
1: Tag sydpå og spar i Fleggaard. Spar stort i forhold til Danmark. 400 gram hakket oksekød, kun 33,33. 200 gram Nescafé Gold eller Gold Crema, kun 66,66. Gælder til og med den 4. august. Fleggaard. Lige over grænsen.
2: Nyd sommeren med ægte outlet-shopping i Ringsted Designer Outlet. Og shop kendte mærkevarer med ekstra store besparelser. Du sparer 30-70% på brands som Nike, Tommy Hilfiger, Boss, Levi's, Lacoste og mange flere. Gør sommerens bedste outlet-fund i Ringsted Designer Outlet. Danmarks eneste rigtige outlet-by.
3: Velkommen til 888. Det er det online casino. Det er helt 100. Der er noget for enhver smag, hvis du skal have en nice aften. Plus 18 år, regler og vilkår gælder, og spil ansvarligt.
4: Trænger du til noget forfriskende at drikke på farten? Tag et sommerstop på Circle K og sluk tørsten med favoritter som shakes, iskaffe, K-Freeze og meget mere. Frisk lavet, iskolde og slubrende. Circle K. Dit forfriskende sommerstop.
5: Du skriver under her og nu, selvom det ligner volapyk. Du har ikke læst det med småt om det.
6: Tal med Krifa, før dine tanker bliver for dramatiske. Skift nu og få tjekket din kontrakt og lønseddel.
7: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
8: Klar til festivalsæsonen? Dette års McDonald's lineup er iskold. Venter for dig til at danse? Så har vi kolde fristelser til dig. Som for eksempel en sundae eller McFlurry fra kun 25 kroner. Kun hos McDonald's.
9: Hos 3F får du nu de første 2 måneders fagforening for 0 kroner, når du melder dig ind. Så er du sikret personlig rådgivning og støtte hele dit arbejdsliv. Meld dig ind i din lokale afdeling eller på 3F.dk. Velkommen i 3F.
10: Hvad mener vi med stay curious? For os hos Momondo betyder det aldrig at løbe tør for steder, vi stadig vil opleve. Som at forestille sig, hvordan midnatssolen i Lofoten ser ud. Hvordan pager langs Valencias kyst smager. Hvordan dyrene i Perus regnskov lyder. Det er den umættelige lyst til at opdage verdens vidunder. Hvor tager nysgerrigheden dig hen? Find din næste rejse med Momondo. Stay curious.
11: Hvis du vinder hos Maria Casino, så vinder du. Er du uheldig, får du 10% af det tabte tilbage hver uge året rundt. Vi kalder det mandagsudbetalingen, og er eksklusiv for dig, der spiller hos Maria Casino. 18 plus regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.

0: 100% på indendørsmøbler. Kig forbi din lokale Jysk butik eller besøg os på jysk.dk. Jysk, et godt tilbud.
1: Der er nok en chance for, at du ikke lige er ekspert i sundhedsforsikringer. Og helt ærligt, det behøver du heller ikke at være. Det er Forbrugerrådet Tænk nemlig. Og de har kåret gensidig sundhedsforsikring som bedst i test. Det er tre små ord, som siger det hele. Ligesom når vi siger, tilliden er gensidig.
2: Og du leder efter et kursus, der kan hjælpe dig med at øge din konverteringsrate. Er du sådan en, der deler bibler ud?
3: Få en fagforening, der er specialiseret i salg og marketing for kun 176 kroner om måneden. Business Danmark. Faglig udvikling. Juridisk tryghed.
4: Lige nu kan du spare op til 60% til Sindfuld store sommerudsalg. Altid diskret og hurtig levering. Gør sommeren mere Sindfuld på Sindfuld.dk.
5: Hos Euro Jackpot kan du nu vinde 63 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden tirsdag kl. 19. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
6: Ingo. Det er en tankstation. Kør ind. Tank op. Kør videre. Enkelt. Det er der en grund til. Kom længere for pengene.
7: For helvede, mand, ikke igen!
8: Det er ikke altid det smarteste at fikse det selv. Handy Hand er en markedsplads for opgaver i hus og have. Slå opgaven op, få et tilbud og vælg din håndværker. Handy Hand. Den smarte måde at få det fikset på.
9: Du lytter til Radio Alpha.
10: Radio Alpha.

0: Programmet præsenteres af Radio Alpha appen. Hent den i App Store eller på Google Play.
1: Velkommen. Hotels.coms bellboy til tjeneste.
2: Endnu en forretningsrejse i den her måned.
1: Ah, med Hotels.com giver 10 nætter med arbejdet en bonusnat til dig selv.
2: En ekstra ferie?
1: Et mini-break fra Hotels.com. Loyalitetsvilkår gælder. Se hjemmesiden for flere oplysninger.
3: Nogle gange kan en god deal gøre en køretur midt i myldretiden til en hyggelig snackpause. Med en teriyaki chicken til kun 22 kroner. Kun hos McDonald's.
4: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
5: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Derfor får du gølpølser til 29 kroner. Og en 3-pak Magnum Is til 26. Der er også flere varianter Kips Chips til 14 kroner. Eller en flaske Tortes Coronas eller Spir Note til 35. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
6: Hos Maria Casino har vi hver mandag cashback. Det betyder, at du en gang om ugen får 10% af det tabte tilbage, hvis du ikke har heldet med dig. Har du vundet, må du nøjes med at glæde dig over dine gevinster. 18 plus regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
7: Jobindex undersøger. Læser du jobannoncer, selvom du har et job?
8: Absolut da.
9: Jeg er lidt nysgerrig.
10: Bare for at se, hvad der rører sig.
7: Er du åben over for et jobskifte?
9: Ikke lige pt. Men derfor kigger jeg der stadigvæk.
7: Præcis. Faktisk har 8 ud af 10, der kigger på Jobindex, allerede et job. Er du også nysgerrig, så tjek jobmulighederne løbende. Det starter på Jobindex.
11: I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 39 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil det onsdag. For personer over 18 år, spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.

0: Der er nok en chance for, at du ikke lige er ekspert i sundhedsforsikringer. Og helt ærligt, det behøver du heller ikke at være. Det er Forbrugerrådet Tænk nemlig. Og de har kåret Gensidig sundhedsforsikring som bedst i test. Det er tre små ord, som siger det hele. Ligesom når vi siger, tilliden er gensidig.
1: Og du leder efter et kursus, der kan hjælpe dig med at øge din konverteringsrate. Er du sådan en, der deler bibler ud?
2: Få en fagforening, der er specialiseret i salg og marketing for kun 176 kroner om måneden. Business Danmark. Faglig udvikling. Juridisk tryghed.
3: Velkommen til 888. Det er det online casino. Det er helt 100. Der er noget for enhver smag, hvis du skal have en nice aften. 888. Plus 18 år. Regler og vilkår gælder. Og spil ansvarligt.
4: Hos 3F får du nu de første 2 måneders fagforening for 0 kroner, når du melder dig ind. Så er du sikret personlig rådgivning og støtte hele dit arbejdsliv. Meld dig ind i din lokale afdeling eller på 3F.dk. Velkommen i 3F.
5: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.

0: Trænger du til noget forfriskende at drikke på farten? Tag et sommerstop på Circle K og sluk tørsten med favoritter som shakes, iskaffe, K-Freeze og meget mere. Frisklavede, iskolde og slubrende. Circle K. Dit forfriskende sommerstop. Hos Bet25 er vi helt oppe at ringe. Nu kan vi nemlig udbetale gevinster til din bankkonto på under 5 minutter. Det kan vist ikke gøres hurtigere. Bet25. 18 plus regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
1: Denne uge til nettopris. 2 liter Harbo sodavand til 6,5. Gølpølser til 25 kroner. Og 200 gram e-lykkesmør til kun 7,95. Gælder til og med fredag den 31. juli. Gå i Netto.
2: For helvede, mand, ikke igen!
3: Det er ikke altid det smarteste at fikse det selv. Handyhand er en markedsplads for opgaver i hus og have. Slå opgaven op, få et tilbud og vælg din håndværker. Handyhand. Den smarte måde at få det fikset på.
4: Hos Maria Casino har vi hver mandag cashback. Det betyder, at du en gang om ugen får 10% af det tabte tilbage, hvis du ikke har heldet med dig. Har du vundet, må du nøjes med at glæde dig over dine gevinster. 18 plus regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
5: Ingo. Det er en tankstation. Kør ind. Tank op. Kør videre. Enkelt. Det er der en grund til. Kom længere for pengene.
6: Bilka holder fødselsdag, og du er inviteret. Tag for eksempel en ramme Coca-Cola til 59 kroner. Libero bliver i triplebox til 149. Eller tag 3 for 2 på bræt og puslespil. Du får det billigste gratis. Hvem kan? Bilka.
7: Hos Eurojackpot kan du nu vinde 63 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden tirsdag kl. 19. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
8: Klar til festivalsæsonen? Dette års McDonald's lineup er iskold. Venter for dig til at danse? Så har vi kolde fristelser til dig. Som for eksempel en sundae eller McFlurry fra kun 25 kroner. Kun hos McDonald's.
9: I 3,65 får du i denne uge 1 kilo yogiyoghurt til 12 kroner, 20 styk Pepsi Max eller Faxe Kondi til 69, og 5 pak Mars eller Snickers Isbar til 25 kroner. Vi ses i 3,65.
10: Hvad mener vi med stay curious? For os hos Momondo betyder det aldrig at løbe tør for steder, vi stadig vil opleve. Som at forestille sig, hvordan midnatssolen i Lofoten ser ud, hvordan paella langs Valencias kyst smager, hvordan dyrene i Perus regnskov lyder. Det er den umættelige lyst til at opdage verdens vidunder. Hvor tager nysgerrigheden dig hen? Find din næste rejse med Momondo. Stay curious.

God tirsdag morgen. Crowded House her. Don't dream it's over. Jeg kommer over velkommen til. Til dig måske, der lige sådan har slået øjnene op og siger, ej, jeg skal så tidligt op i dag. Kan det gå? Kan det gå? Ja, selvfølgelig går det. Jeg er Per Laursen, vikar for Borøs, som også holder sommerferie her i uge 31. Jennifer Lopez her, ain't that funny. Godmorgen og velkommen her på Alfa.

0: Departure hos Johnny. Knacks, den dejligste morgen. Den passer dig vist her på denne tirsdag morgen. Den har jeg til dig lige om et øjeblik.
1: Forkæl hverdagen med madglæde fra Meny. Lige nu får du Arla La Cheesy kold skål til 12 kroner. Omhu danske jordbær til 25. Og husk, vi har særlige medlemspriser til dig med Meny-appen. For eksempel Dr. Oetker Pizza til 1995. Meny, vi holder med.
2: Hvad mener vi med stay curious? For os hos Momondo betyder det aldrig at løbe tør for steder, vi stadig vil opleve. Som at forestille sig, hvordan midnatssolen i Lofoten ser ud. Hvordan paella langs Valencias kyst smager. Hvordan dyrene i Perus regnskov lyder. Det er den umættelige lyst til at opdage verdens vidunder. Hvor tager nysgerrigheden dig hen? Find din næste rejse med Momondo. Stay curious.
3: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
4: Klar til festivalsæsonen? Dette års McDonald's lineup er iskold. Venter for dig til at danse? Så har vi kolde fristelser til dig. Som for eksempel en sundae eller McFlurry fra kun 25 kroner. Kun hos McDonald's.
5: Mange flere af de varer, du altid køber, har fået fast lav pris i 365. For eksempel får du ekstra bacon-tern til 12,95 og hakket oksekød 14-18% til 37,95. Kig efter fast lav prismarkøren ved varerne i vores butikker. Vi ses i 365.
6: I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 39 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil, det onsdag. For personer over 18 år, spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.
7: Jeg er hjerteløber, og lige nu er jeg ligeglad med, hvem du er. Ligeglad med, hvor du kommer fra. Hvem du elsker. For hvis dit hjerte stopper, er vi forbundne.
8: Kunne du løbe for en andens liv? Læs mere hos TrygFonden på hjerteløber.dk.
9: Programmet præsenteres af Madexpressen. Catering og mad ud af huset. Madexpressen.dk.

Cutting Crew og Just Started Rams. Og så var det Knæks med morgensang til os. Den dejligste morgen. Det er tirsdag den 28. juli. Vi må jo bare erkende, at den her feriemåned for mange er ved at gå på held. Robin her, Dancing on My Own. Godmorgen og velkommen til her på Elfad.

0: Andy, call me. Christian Brøns var forbi os også tidligere. Du kan gøre, hvad du vil.
1: Radio Alpha. Alle tiders morgen.
2: Alle tiders morgen.
0: Og nu Deep Blue Something Breakfast at Tiffany's.

har kæmpe hit for Deep Do Something, Breakfast at Tiffany's. Jeg vil nærmest næsten påstå, at det er det største hit, de har haft gennem tiderne. Her er en duet til dig fra Anna Linnet og Thomas Helmi. Noget, som er rigtig godt at have, det er nemlig venner. Godmorgen.

0: Hos 3F får du nu de første 2 måneders fagforening for 0 kroner, når du melder dig ind. Så er du sikret personlig rådgivning og støtte hele dit arbejdsliv. Meld dig ind i din lokale afdeling eller på 3F.dk. Velkommen i 3F.
1: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Derfor får du gølpølser til 29 kroner. Og en 3-pak Magnum Is til 26. Der er også flere varianter Kips Chips til 14 kroner. Eller en flaske Tortes Coronas eller Spir Note til 35. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
2: Klar til festivalsæsonen? Dette års McDonald's lineup er iskold. Venter for dig til at danse? Så har vi kolde fristelser til dig. Som for eksempel en sundae eller McFlurry på kun 25 kroner. Kun hos McDonald's.
3: Der er nok en chance for, at du ikke lige er ekspert i sundhedsforsikringer. Og helt ærligt, det behøver du heller ikke at være. Det er Forbrugerrådet Tænk nemlig. Og de har kåret gensidig sundhedsforsikring som bedst i test. Det er 3 små ord, som siger det hele. Ligesom når vi siger, tilliden er gensidig.
4: Udsalget i Jysk slutter nu med fantastiske tilbud. Spar op til 50% på indendørsmøbler. Kig forbi din lokale Jysk butik eller besøg os på jysk.dk. Jysk, et godt tilbud.
5: Velkommen til 888. Det er det online casino. Det er helt 100. Der er noget for enhver smag, hvis du skal have en nice aften. 888. Plus 18 år, regler og vilkår gælder og spil ansvarligt.
6: Hvad mener vi med stay curious? For os hos Momondo betyder det aldrig at løbe tør for steder, vi stadig vil opleve. Som at forestille sig, hvordan midnatssolen i Lofoten ser ud. Hvordan pager langs Valencias kyst smager. Hvordan dyrene i Perus regnskov lyder. Det er den umættelige lyst til at opdage verdens vidunder. Hvor tager nysgerrigheden dig hen? Find din næste rejse med Momondo. Stay curious.
7: Hos Eurojackpot kan du nu vinde 63 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden tirsdag kl. 19. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
8: Ekspert i kunderejse, siger du? Sjovt. Jeg havde slet ikke fanget, at du arbejder i rejsebranchen.
9: Få en fagforening, der er specialiseret i salg og marketing for kun 176 kroner om måneden. Business Danmark. Faglig udvikling. Juridisk tryghed.
10: Lige nu kan du spare op til 60% til Sindfulds store sommerudsalg. Altid diskret og hurtig levering. Gør sommeren mere Sindfuld på Sindfuld.dk.
11: I 365 får du i denne uge 1 kilo yogiyoghurt til 12 kroner. 20 styk Pepsi Max eller Faxe Kondi til 69. Og 5 pak Mars eller Snickers Isbar til 25 kroner. Vi ses i 365.
12: For helvede, mand, ikke igen!
13: Det er ikke altid det smarteste at fikse det selv. Handy Hand er en markedsplads for opgaver i hus og have. Skriv opgaven op, få et tilbud og vælg din håndværker. Handy Hand. Den smarte måde at få det fikset på.
14: Hvis du vinder hos Maria Casino, så vinder du. Er du uheldig, får du 10% af det tabte tilbage hver uge året rundt. Vi kalder det mandagsudbetalingen og er eksklusiv for dig, der spiller hos Maria Casino. 18 plus regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
15: Trænger du til noget forfriskende at drikke på farten? Tag et sommerstop på Circle K og sluk tørsten med favoritter som shakes, iskaffe, K-Freeze og meget mere. Frisklavet, iskolde og slubrende. Circle K. Dit forfriskende sommerstop.
16: Bilka holder fødselsdag, og du er inviteret. Tag for eksempel en ramme Coca-Cola til 59 kroner. Libero bliver i triplebox til 149. Eller tag 3 for 2 på bræt og puslespil. Du får det billigste gratis. Hvem kan? Bilka.
17: Skolestart er noget helt særligt. Hos Nye hjælper vores eksperter med at finde den helt rigtige skoletaske til dit barn og til de mange nye oplevelser. Vi har prismatch på skoletasker, og priserne starter fra 499 i Nye.
18: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
19: Jeg er hjerteløber, og lige nu er jeg ligeglad med, hvem du er. Ligeglad med, hvor du kommer fra. Hvem du elsker. For hvis dit hjerte stopper, er vi forbundet.
20: Kunne du løbe for en andens liv? Hvis mere hos Trygfonden på hjerteløber.dk.

0: Michael Jackson på morgenstunden her på Radio Alfa. Bad. Kæmpe hit fra ham. Og på den plade blev det tid til tidlige Alfa-nyheder klokken 6.
1: På FM, der er plus og via mobilen. Det her er Radio Alfa. Her er nyhederne.
2: Der skal topkarakter til, hvis man vil læse design i Kolding eller computer science på Aarhus Universitet. De to uddannelser kræver i år landets højeste karaktergennemsnit på 11,4. Den engelsksprogede computeruddannelse i Aarhus er meget populær, og der er kun få pladser. Derfor opfordrer universitetet til, at man i stedet søger ind på den danske udgave datalogi. Her er alle ansøgere nemlig blevet optaget i år, og der er endda stadig ledige pladser. Hver anden kræftpatient udvikler angst, depression eller en anden psykisk lidelse, efter de har fået deres diagnose. Det viser et nyt studie blandt knap 300.000 danskere. Risikoen er særlig stor i det allerførste år. Det fortæller kræftforsker og overlæge på Rigshospitalet Christoffer Johansen. I den nye politiske kræftplan er der fokus på at hjælpe patienterne med senfølger. Men Christoffer Johansen tvivler på, at planen vil gøre det nemmere. Med næsten 500.000 kræftoverlever herhjemme bliver det nemlig en kæmpe opgave for de praktiserende læger. Flere vil selv bestemme, hvordan deres pensionsopsparing skal investeres. Hos PFA er antallet af kunder, der selv investerer deres pension, steget med knap 60% på et år. Det er især de unge, som i stigende grad tager styringen. Udviklingen skyldes blandt andet, at mange har fået blod på tanden efter at have investeret deres frie midler, lyder det fra PFA.
0: Så vidt de tidlige alfa-nyheder, lidt eller nogen sol i dag i Østjylland, men også mulighed for enkelte byer. Ude på eftermiddagen bliver det dog mere skyet fra sydvest. Temperaturen i dag vil ligge mellem 19 og 22 grader.
3: Vejret i samarbejde med Toprengøring. Du skal ikke tænke på rengøring. Det gør vi.
1: Du lytter til Radio Alfa og alle tiders morgen med Per Laursen.

God tirsdag morgen. Billy Idol her i det, kan man sige, stille hjørne her. Eyes Without a Face. Han plejer altså godt at kunne sprælle lidt mere. Jeg er Per Larsen, vikar for Bo Øs, som holder sommerferie her i disse dage og uger. Her er det Shania Twain, That Don't Impress Me Much. 6 minutter over 6. Velkommen til her på Radio Alfa.

0: det er et herligt pop-hit, det her fra Shania Twain, That Don't Impress Me Much. Hun begyndte da sin karriere som country-sangerinde og boede i Canada. Men nu om dagen, så er det i USA og poppen, ja. 6:09. Godmorgen og velkommen til her, Bardo Alfa. Et hurtigt overblik over trafiksituationen i Østjylland. Vi har ingen meldinger om forstyrrelser i morgentrafikken. Der er god plads på landevejene i øjeblikket, og der er også noget, der tyder på, at fotovognene her i Østjylland holder sommerferie. Togtrafikken, Go Collective og DSB melder også om tog til tiden her til morgen.
1: Trafikupdate i samarbejde med Østervangens Bil og Bjerregrav og Kalstrup Auto Langå. Åbent alle ugens dage, weekend efter aftale.

Alle tids morgen, Bardo Alfa, Rasmus Seebach. Lys i din lejlighed. Lidt er der nogen sol til os i dag i Østjylland, men ligesom i går, også enkelte byer hen over dagen. Temperaturerne vil komme til at ligge mellem 19 og 22 grader, men det er køligt her tirsdag morgen. Temperaturen sådan mange steder i Østjylland ligger lige under 11 grader. Jamen, det bliver bedre heldigvis. Lige nu 14:06. Godmorgen og velkommen til Whitney Houston her i Fraternity That. Godmorgen.

0: Bet25 giver dig noget ekstra at fejre. Nu kan vi nemlig udbetale gevinster til din bankkonto på under 5 minutter. Det kan vist ikke gøres hurtigere. Bet25. 18 plus regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
1: I 365 får du i denne uge 1 kilo yogiyoghurt til 12 kroner. 20 styk Pepsi Max eller Faxe Kondi til 69. Og 5 pak Mars eller Snickers Isbar til 25 kroner. Vi ses i 365.
2: Hos Euro Jackpot kan du nu vinde 63 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden tirsdag kl. 19. Euro Jackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
3: Der står her i dit CV, at du arbejder med influencer-marketing. Nå, influencer-marketing.
4: Hvad for noget?
5: Få en fagforening, der er specialiseret i salg og marketing, for kun 176 kroner om måneden. Business Danmark. Faglig udvikling. Juridisk tryghed.
6: Velkommen til 888. Det er det online casino. Det er helt 100. Der er noget for enhver smag, hvis du skal have en nice aften. 888. Plus 18 år. Regler og vilkår gælder og spil ansvarligt.

0: It's Your Boys, It's a Sin. It's Your Boys, som jo har vendt mange hits på samvittigheden.
1: Radio Alpha.
2: Alle tiders morgen.
1: Radio Alpha.
0: Og det har næste kunstner, som ind også. Her er Taylor Swift, Shake It Off. Godmorgen.

0: Tirsdag morgen, Brando Alfa. Og det her var den korte udgave af Erasure Sometimes. Alfa Nøden er klar. Klokken er 6:30.
1: Det her er Radio Alfa. Her er nyhederne.
2: Østjyllands politi beder offentligheden om hjælp til at finde den 73-årige Hans-Jørgen Betzer Poulsen, som i aftes omkring kl. 22.30 forlod sin bopæl i Kolin på Djursland. Hans-Jørgen er dement og kan ikke tage vare på sig selv, oplyser politiet. Han er 173 cm høj, normalt til tynd af bygning og med gråhvidt hår. Han er iført en mørk termojakke, blå jeans og sorte sko. Her til morgen er området nord for Kolin blevet overfløjet af forsvaret, som assisterer politiet i eftersøgningen. Østjyllands politi er til stede med flere patruljer, hunde og en drone i og omkring Kolin. Randers FC tog i aftes imod Silkeborg IF. Kampen endte 1-1. Begge scoringer faldt i første halvleg. Først bragte Mike Thiemsen Randers i front, inden Oliver Ross udlignede for gæsterne. I anden halvleg havde begge mandskaber svært ved at få kontrol og skabe chancer. Spillet bølgede frem og tilbage, inden slutfløjtet lød og dermed pointdeling. Der skal topkarakter til, hvis man vil læse design i Kolding eller computer science på Aarhus Universitet. De to uddannelser kræver i år landets højeste karaktergennemsnit på 11,4. Den engelsksprogede computeruddannelse i Aarhus er meget populær, og der er kun få pladser. Derfor opfordrer universitetet til, at man i stedet søger ind på den danske udgave datalogi. Her er alle ansøgere nemlig blevet optaget i år, og der er endda stadig ledige pladser. Flere vil selv bestemme, hvordan deres pensionsopsparing skal investeres. Hos PFA er antallet af kunder, der selv investerer deres pension, steget med knap 60% på et år. Det er især de unge, som i stigende grad tager styringen.
0: Tak til Dan Jensen i Alfa-nyhederne. Lidt eller nogen sol i Østjylland, men også, som i går, muligheder for enkelte byer hen over dagen. Temperaturen vil i dag ligge mellem 19 og 22 grader.
3: Vejret i samarbejde med Toprengøring. Du skal ikke tænke på rengøring. Det gør vi.
4: I Randers Regnskov elsker vi gæster. Kig forbi i ferien og se alle de spændende fodringer. Se mere på Regnskovens hjemmeside. Vi ses i Randers Regnskov.
5: Skal du have sikret dit hjem eller din virksomhed? Så kontakt HDV, din lokale fagmand. HDV har alt i låsesystemer, adgangskontrol, tv-overvågning og alarmsystemer. Kontakt HDV og få et uforpligtende tilbud. Det er nemt på hd-v.dk.
6: Oplev stemningen og gør en god handel til bagagerumsmarkedet på parkeringspladsen ved Randers Storcenter. Over 200 stande er fyldt med spændende ting og sager. Denne søndag fra 10 til 15. Randers Storcenter. Sammen om gode oplevelser.
7: Når du vælger Djursland Kloak Service, vælger du et miljøcertificeret lokalt firma. Vi rykker ud til både kloak- og industrispuling, højtryksspuling, tørstofsugning og meget mere. Brug for vores assistance? Kontakt Djursland Kloak Service, FKS Lamson, en del af Marius Pedersen.
8: Nogle valg er svære, men ikke når du skal sælge bolig i Randers. EDC er, igen i år, den mæglerkæde, der sælger flest boliger i Randers Kommune. Så ring til din lokale EDC-butik og få godt solgt.
9: Det fedeste traktortræk foregår i Hobro 1. august. Her køres Powerpool, Superstandard, Trackpulling og igen i år fuld afdeling af DTP med top-tunede traktorer og minibuller.
10: Der er også lastbiludstilling, hoppeborg, mad og drikke.
9: Det hele starter kl. 12, og du kan købe billetter ved indgangen. Ses i Hobro 1. august på Randersvej 110. Spottet og sponsoreret af Antirust Lystrup, Skalmstrup Maskinstation og PR Lastvognsservice.
11: Hos Carl Rask går vi op i sikkerhed og kvalitet. Derfor finder du hele programmet fra AirTox, de populære letvægt sikkerhedssko, hos os. Kom ind og prøv de originale AirTox-nyheder. Det bliver ikke bedre. Hos Carl Rask på Lucernevej i Randers. Eller køb direkte i webshoppen. Velkommen hos din lokale Carl Rask.
12: Hotel Marina i Grenaa skruer op for sommerstemningen og hyggen på terrassen. I juli og august byder vi på sommerbuffet hver dag fra 17 til 21. Glæd dig til grillretter, friske salater og frie drikkevarer i 2 timer for kun 388 kroner. Børn til og med 12 år spiser med for kun 148. Book bord eller kig forbi Hotel Marina i Grenaa.
13: Ebeltoft er fuld af liv og masser af oplevelser. Kom og besøg byens mange butikker, restauranter og attraktioner. Vi har sørget for gratisparkering i hele byen. Bare husk P-skiven. Og når ja, vi glæder os faktisk til dit besøg.
14: Djurslands hyggelige hjørne. Programmet præsenteres af Madexpressen. Catering og mad ud af huset. Madexpressen.dk.
15: Alle tiders bedste.

Tirsdag morgen var det Alfa Gabrielle her, Dreams. Åh, oh, du har haft gode drømme i nat. Nogle gange kan man huske dem, andre gange, så kan man altså simpelthen ikke. Arrangementsoversigten for i dag den 28. juli med et enkelt programpunkt, B65. Spiller banko i Gerlev forsamlingshus i dag. Døret åbnes kl. 17.15, og spillet starter 18.50. Lige nu 6.39. Godmorgen og velkommen til her på Alfa. Innocent Blood, den første gang.

Det var et kæmpe hit fra Irene Cara, What a Feeling. Og det tror jeg i den grad også vil genhøre her tirsdag morgen på Radio Alfa. Det er den 28. juli. Godmorgen og velkommen til dig, som måske lige er kommet ud af kassen. Fjerne, hvad man nu kan kalde en seng her. Der er en dag i vente til os med lidt, eller nogen sol, men også lidt byer til os indimellem her i løbet af dagen i Østjylland. Sådan er det. Radio her elsker sig dig. Lige nu 6:47, 13:07. Godmorgen.

0: Ingo. Det er en tankstation. Kør ind. Tank op. Kør videre. Enkelt. Det er der en grund til. Kom længere for pengene.
1: Nogle gange kan en god deal gøre en køretur midt i myldretiden til en hyggelig snackpause. Med en teriyaki chicken til kun 22 kroner. Kun hos McDonald's.
2: Hos Eurojackpot kan du nu vinde 63 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden tirsdag kl. 19. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
3: Bilka holder fødselsdag, og du er inviteret. Tag for eksempel en ramme Coca-Cola til 59 kroner. Libero bliver i triplebox til 149. Eller tag 3 for 2 på bræt og puslespil. Du får det billigste gratis. Hvem kan? Bilka.
4: Jobindex undersøger. Læser du jobannoncer, selvom du har et job?
5: Absolut da.
6: Jeg er lidt nysgerrig.
7: Bare for at se, hvad der rører sig.
4: Er du åben over for et jobskifte?
6: Ikke lige pt. Men derfor kigger jeg der stadigvæk.
4: Præcis. Faktisk har 8 ud af 10, der kigger på Jobindex, allerede et job. Er du også nysgerrig, så tjek jobmulighederne løbende. Det starter på Jobindex.
8: Forkæl hverdagen med madglæde fra Meny. Lige nu får du Arla La Cheesy kold skål til 12 kroner, Omhu danske jordbær til 25, og husk, vi har særlige medlemspriser til dig med Meny-appen. For eksempel Dr. Oetker pizza til 1995. Meny, vi holder med.
9: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
10: Ekspert i kunderejse, siger du? Sjovt. Jeg havde slet ikke fanget, at du arbejder i rejsebranchen.
11: Få en fagforening, der er specialiseret i salg og marketing for kun 176 kroner om måneden. Business Danmark. Faglig udvikling. Juridisk tryghed.
12: Vidste du, at du kan få ekstra fordele hos Momondo? Altså kontante fordele lige ned i ferielommen. Download Momondos app nu og find billige flybilletter, få særlige mobilpriser på hoteller og spar penge på din lejebil. Stay curious med Momondos app.
13: Mange flere af de varer, du altid køber, har fået fast lav pris i 365. For eksempel får du ekstra bacon-tern til 12,95 og hakket oksekød 14-18% til 37,95. Kig efter fast lav pris markøren ved varerne i vores butikker. Vi ses i 365.
14: For helvede, mand, ikke igen!
15: Det er ikke altid det smarteste at fikse det selv. Handyhand er en markedsplads for opgaver i hus og have. Slå opgaven op, få et tilbud og vælg din håndværker. Handyhand. Den smarte måde at få det fikset på.
16: Denne uge til nettopris. 2 liter Harbo-sodavand til 6,5, gølpølser til 25 kroner og 200 gram e-lykkesmør til kun 7,95. Gælder til og med fredag den 31. juli. Gå i Netto.
17: Hos Bet25 er vi helt oppe at ringe. Nu kan vi nemlig udbetale gevinster til din bankkonto på under 5 minutter. Det kan vist ikke gøres hurtigere. Bet25. 18 plus regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
18: Der er nok en chance for, at du ikke lige er ekspert i sundhedsforsikringer. Og helt ærligt, det behøver du heller ikke at være. Det er Forbrugerrådet Tænk nemlig. Og de har kåret gensidig sundhedsforsikring som bedst i test. Det er tre små ord, som siger det hele. Ligesom når vi siger, tilliden er gensidig.

0: tæt på indendørs møbler. Kig forbi din lokale Jysk butik eller besøg os på jysk.dk. Jysk, et godt tilbud.
1: Velkommen til 888. Det er det online casino. Det er helt 100. Der er noget for enhver smag, hvis du skal have en nice aften. 888. Plus 18 år, regler og vilkår gælder, og spil ansvarligt.
2: Hos 3F får du nu de første 2 måneders fagforening for 0 kroner, når du melder dig ind. Så er du sikret personlig rådgivning og støtte hele dit arbejdsliv. Meld dig ind i din lokale afdeling eller på 3F.dk. Velkommen i 3F.

0: Adam Sandler's Morgen Brønder Valgfærd hit med, med Mina, må jeg sige. Her er Grease fra Frankie Valli. Og med pladen her, så kommer vi til syvende hørende.
1: På FM, der er plus og via mobilen. Det her er Radio Alfa. Her er nyhederne.
2: Østjyllands Politi beder offentligheden om hjælp til at finde den 73-årige Hans-Jørgen Betzer Poulsen, som i aftes omkring kl. 22.30 forlod sin bopæl i Kolind på Djursland. Hans-Jørgen er dement og kan ikke tage vare på sig selv, oplyser politiet. Han er 173 cm høj, normalt til tynd af bygning og med gråhvidt hår. Han er iført en mørk termojakke, blå jeans og sorte sko. Her til morgen er området nord for Kolind blevet overfløjet af forsvaret, som assisterer politiet i eftersøgningen. Østjyllands Politi er til stede med flere patruljer, hunde og en drone i og omkring Kolind. Randers FC tog i aftes imod Silkeborg IF. Kampen endte 1-1. Begge scoringer faldt i første halvleg. Først bragte Mike Thiemsen Randers i front, inden Oliver Ross udlignede for gæsterne. I anden halvleg havde begge mandskaber svært ved at få kontrol og skabe chancer. Spillet bølgede frem og tilbage, inden slutfløjtet lød og dermed pointdeling. Der skal topkarakterer til, hvis man vil læse design i Kolding eller computer science på Aarhus Universitet. De to uddannelser kræver i år landets højeste karaktergennemsnit på 11,4. Den engelsksprogede computeruddannelse i Aarhus er meget populær, og der er kun få pladser. Derfor opfordrer universitetet til, at man i stedet søger ind på den danske udgave datalogi. Her er alle ansøgere nemlig blevet optaget i år, og der er endda stadig ledige pladser. Flere vil selv bestemme, hvordan deres pensionsopsparing skal investeres. Hos PFA er antallet af kunder, der selv investerer deres pension, steget med knap 60% på et år. Det er især de unge, som i stigende grad tager styringen.
0: Tak til Alfa-nyhederne. Her er en vejrudsigt, som ikke rigtig kan styres ud over, at vi må leve med, hvordan den er. Lidt eller nogen sol i dag i Østjylland, men også enkelte byer. Temperaturerne vil ligge mellem 19 og 22 grader.
3: Vejret i samarbejde med Toprengøring. Du skal ikke tænke på rengøring. Det gør vi.
1: Du lytter til Radio Alfa og alle tiders morgen med Per Laursen.

Aerosmith. Når de er rigtig gode her, I don't wanna miss a thing. God tirsdag morgen. Velkommen indenfor her på Radio Alfa. Til solbeskinnet tirsdag, som i hvert fald en imellem ifølge meteorologerne. Men også en enkelt regnbyge. Det var også sådan, vi havde vejret i går. Men det er jo stillhed før storm med hensyn til vejr og sommervejr, for der er noget rigtig godt i vente senere på ugen. Jeg er Bjørn Larsen. Velkommen til. Jeg er vikar for Bo Øres, som holder sommerferie. Ja, og sommerferievejret, ja, det kommer der i hvert fald igen. Lige nu, 7 minutter over 7. Godmorgen og velkommen til her News. Ja, her er min sang til dig.

0: Tirsdag morgen på Alfa er et rigtig dejligt hit her fra Black Wonderful Life. Når man står op til sådan en morgen, hvor solen skinner, så synes man i hvert fald, det gør jeg i hvert fald, at det er dejligt. Et hurtigt kig på trafikken i Østjylland her til morgen. Der er god plads på vejene. Det skyldes helt sikkert, at der er rigtig mange stadigvæk, der holder ferie. Og vi har heller ikke nogen meldinger i øjeblikket om togforsinkelser. Både Go Collective og DSB melder om tog til tiden i Østjylland.
1: Trafikupdate i samarbejde med Østervangens Bil og Bjerregrav og Kalstrup Auto Langå. Åbent alle ugens dage. Weekend efter aftale.
2: Er du og familien også vild med fodbold? Hos Nordlys kan I følge jeres tv- og streamingpakke med masser af sport, så I blandt andet kan følge med i den nye fodboldsæson. Og så kan I naturligvis tage underholdning med jer, når og hvor I vil med Nordlys Play. Besøg os i butikkerne og på nordlys.dk. Fremtiden er Nordlys.
3: Velkommen. Hotels.coms bellboy til tjeneste.
4: Endnu en forretningsrejse i den her måned.
3: Ah, med Hotels.com giver 10 nætter med arbejdet en bonusnat til dig selv.
4: En ekstra ferie?
3: Et mini-break fra Hotels.com. Loyalitetsvilkår gælder. Se hjemmesiden for flere oplysninger.
5: I 365 får du i denne uge 1 kilo yogiyoghurt til 12 kroner, 20 styk Pepsi Max eller Faxe Kondi til 69, og 5 pak Mars eller Snickers Isbar til 25 kroner. Vi ses i 365.
6: Hvad mener vi med stay curious? For os hos Momondo betyder det aldrig at løbe tør for steder, vi stadig vil opleve. Som at forestille sig, hvordan midnatssolen i Lofoten ser ud. Hvordan pager langs Valencias kyst smager. Hvordan dyrene i Perus regnskov lyder. Det er den umættelige lyst til at opdage verdens vidunder. Hvor tager nysgerrigheden dig hen? Find din næste rejse med Momondo. Stay curious.
7: Jobindex undersøger. Læser du jobannoncer, selvom du har et job?
8: Absolut da. Jeg er lidt nysgerrig.
9: Bare for at se, hvad der rører sig.
10: Man læser jo lidt en gang imellem.
11: Man drømmer altid lidt. Også selvom man er glad for det, hvor man er.
7: Ja, yeah, det er det, man gør. Drømmer du også, så gør som de fleste andre og tjek jobmulighederne løbende. Det starter på Jobindex.
12: Nogle gange kan en god deal gøre en køretur midt i myldretiden til en hyggelig snackpause. Med en teriyaki chicken til kun 22 kroner. Kun hos McDonald's.
1: Programmet præsenteres af Madexpressen. Catering og mad ud af huset. Madexpressen.dk.

0: tirsdag morgen på Radio Alfa. Rasmus her, In the Shadows. Og så tænker du sikkert, har han fået udgave i det her, eller hvad? Nej, de hedder The Rasmus. Et finsk band, som hittede voldsomt meget med den her i 2003. Og de er stadigvæk aktive, The Rasmus. De spiller i Finland her den 7. august. 8. august i Berlin, Tyskland. Og så skal de en tur til Chicago senere. Lige nu 7.21. Godmorgen.
1: Alle tiders morgen på Radio Alfa.

Det er helt rigtigt. Vi følger Shubidua, er det ikke? Vi har da dejligt land, ja. Sangen om Danmark her. 7:27, 3 minutter i halv 8. I aftes, inden jeg gik i seng, var jeg lige ude og går en runde på min lille mini-ranch, og så kiggede jeg sådan i mod syd, og der var den flotteste, næsten fuldmåne. Fuldmåne, det er i morgen aften, når vi kan se den, hvis det er, altså, det er skyfrit. En sang om fuldmåne, ja, og måneskinden her fra Katie Melua. Pladen her tager os til nyhederne her kl. 7:30. Godmorgen.

0: af Radio Alfa. Her er nyhederne.
1: Østjyllands Politi beder offentligheden om hjælp til at finde den 73-årige Hans Jørgen Betzer Poul.

0: Jensen, som i aftes omkring kl. 22.30 forlod sin bopæl i Kolind på Djursland. Hans Jørgen er dement og kan ikke tage vare på sig selv, oplyser politiet. Han er 173 cm høj, normalt til tynd af bygning og med gråhvidt hår. Han er iført en mørk termojakke, blå jeans og sorte sko. Her til morgen er området nord for Kolind blevet overfløjet af forsvaret, som assisterer politiet i eftersøgningen. Østjyllands politi er til stede med flere patruljer, hunde og en drone i og omkring Kolind. Randers FC tog i aftes imod Silkeborg IF. Kampen endte 1-1. Begge scoringer faldt i første halvleg. Først bragte Mike Thiemsen Randers i front, inden Oliver Ross udlignede for gæsterne. I anden halvleg havde begge mandskaber svært ved at få kontrol og skabe chancer. Spillet bølgede frem og tilbage, inden slutfløjtet lød og dermed pointdeling. Der skal topkarakter til, hvis man vil læse design i Kolding eller computer science på Aarhus Universitet. De to uddannelser kræver i år landets højeste karaktergennemsnit på 11,4. Den engelsksprogede computeruddannelse i Aarhus er meget populær, og der er kun få pladser. Derfor opfordrer universitetet til, at man i stedet søger ind på den danske udgave datalogi. Her er alle ansøgere nemlig blevet optaget i år, og der er endda stadig ledige pladser. Flere vil selv bestemme, hvordan deres pensionsopsparing skal investeres. Hos PFA er antallet af kunder, der selv investerer deres pension, steget med knap 60% på et år. Det er især de unge, som i stigende grad tager styringen.
1: Tak til Alfa-nyhederne. Her er ikke mulighed for ret meget styring. Lidt eller nogen sol i Østjylland, men også mulighed for enkelte byer i dag. I eftermiddag bliver det mere skyde fra sydvest, men det skulle antageligt holde tørt. Temperaturen i dag mellem 19 og 22 grader.
2: Vejret i samarbejde med Toprengøring. Du skal ikke tænke på rengøring. Det gør vi.
3: Randers Country Festival er tilbage, og programmet er stærkt som bålkaffe. Memphis Mansion har i år samlet Johnny Horsepower, Mule Skinners, Kevin Freeman, Christina Berntsen, Robin Winter og mange flere navne er på vej. Glæd dig også til sjov og ballade med Chicken Shit Bingo. Tag sol og tæpper med, så sørger vi for musik, food trucks og ølvogne. Og en fed udendørs oplevelse. Køb billet på memphismansion.dk. Cowboys and Girls under 12 år har gratis adgang.
4: Salget af lejlighederne på den mest eftertragtede adresse i Randers er nu i fuld gang. Kong C byder på unik beliggenhed, eksklusive boliger og naturligvis fantastisk udsigt. Har du lyst til at høre mere om boligerne, så kontakt din C-Trio.
5: Sommerens projekter starter hos Excel Byg. Napoleon gasgrill til 2999 eller Weber grillbriketter til kun 99. Excel Byg i Vorup, Ryomgård, Maria, Sund, Torsøst og Tørslev og Hasten.

0: Et nyt køkken kommer ikke bare dalen ned fra himlen. Det kommer selvfølgelig fra H2. Hvorfor? Fordi vi forstår at gøre din køkken drømme til virkelighed. Se det, at køkkenkærlighed holder. H2, Marsvej Anders og Hesselvang i Grenaa.
1: Leder du efter et par rigtig gode sikkerhedssko? Så kom ind til XL Byg. Vi har de bedste mærker på markedet, blandt andet fra de hotte Airtox, med bløde såler og god luft til fødderne. Og så vejer de kun fra 285 gram. Prøv Airtox hos din lokale XL Byg i Randers og Aarhus.
2: Programmet præsenteres af Madexpressen. Catering og mad ud af huset. Madexpressen.dk.
3: Du lytter til Radio Alpha.
4: Radio Alpha.

0: Simply Red. Og Mick Hucknall i forgrunden, som han plejer, her på Stars. Det er den 28. juli, og lige nu tager vi et nedslag i historiebøgerne. I 1984, USA's præsident Ronald Reagan åbner de 20. olympiske lege i Los Angeles, Californien. Der er 65 danske deltagere med cykelrytter Michael Markussen i spidsen som fanebærer. I 2005, den irske modstandsbevægelse IRA meddelte, at de ville indstille alt væbnet kamp. Og i dag i 2008, Ekstrabladets legendariske side 9-pige vender efter læsernes protester tilbage til avisen side 9. Gennem de seneste 4 måneder har de såkaldte afklædte skønheder trods navnet været placeret på skiftende sidetal. Den første side 9-pige blev i øvrigt bragt i 1976.
1: Radio Alfa. Alle tiders morgen. Alle tiders morgen.

0: Booth Operator. 7.44. Det går også i 16 minutter i 8. Godmorgen. Solbeskinnet tirsdag her på Alfa, men også i Østjylland. Lidt skyer hen over dagen, det må vi leve med. Trafiksituationen ser fornuftig ud på landevejen i Østjylland. Der er ikke meldinger om forstyrrelser i øjeblikket. Heller ikke fotovognene skulle være ude at måle. Der bliver ikke meldinger om det i hvert fald i øjeblikket. Og så også trafikselskaberne Go Collective og DSB, de melder om tog til tiden.
1: Trafikupdate i samarbejde med Østervangens Bil og Bjerregrav og Kalstrup Auto Langå. Åbent alle ugens dage, weekend efter aftale.

Søren Torbegård Lund. Dansk Melodi Grand Prix vinder her i 2026, før vi går hjem. Ja, det bliver en lang nat i hvert fald, men det er bare det. Det kan man sådan høre i hvert fald. Vi skal videre med Poison. Every rose has its thorn. Alle roser har tårne, det ved vi jo godt. Lige nu er klokken 7:47, 13:08.

0: Poison. Every Rose Has Its Thorn. Poison er også sådan kendt for at lave lidt mere hårdslående musik end den her. Man kan vist godt kalde det her en ballade i Poison-regi. 70'erne kalder lige nu. Nu er klokken 10:08.
1: Alle tiders morgen på Radio Alpha.

0: var helt vildt store i 70'erne, som okay. Og også den her, Don't Play Your Rock'n'Roll, som I. Og det er også fra tiden, hvor deres gode gamle gardine forsanger Chris Norman, som også sang den her. 7.53, 7 minutter i 8.
1: Du tænker måske, at alle investeringsrådgivere er ens og tjener provision ved at sælge dig investeringsfonde. Men ikke os. Vores gebyrer er baseret på værdien af din portefølje. Fisher Investments. En bedre tilgang til investeringsrådgivning. Investering i finansielle markeder indebærer risiko for tab.

0: 3,65 får du i denne uge 1 kilo yogiyoghurt til 12 kroner, 20 styk Pepsi Max eller Faxe Kondi til 69, og 5 pak Mars eller Snickers Isbar til 25 kroner. Vi ses i 3,65.
1: Er der en, der snart skal i skole? Så er Bog og ID et godt sted at starte. Kig ind og få alt til klar, parat skolestart. Vi ses i Bog og ID eller på bogogid.dk.
2: Hvad mener vi med stay curious? For os hos Momondo betyder det aldrig at løbe tør for steder, vi stadig vil opleve. Som at forestille sig, hvordan midnatssolen i Lofoten ser ud. Hvordan pager langs Valencias kyst smager. Hvordan dyrene i Perus regnskov lyder. Det er den umættelige lyst til at opdage verdens vidunder. Hvor tager nysgerrigheden dig hen? Find din næste rejse med Momondo. Stay curious.
3: Jobindex undersøger. Læser du jobannoncer, selvom du har et job?
4: Absolut da.
5: Jeg er lidt nysgerrig.
6: Bare for at se, hvad der rører sig.
3: Er du åben over for et jobskifte?
5: Ikke lige pt. Men derfor kigger jeg der stadigvæk.
3: Præcis. Faktisk har 8 ud af 10, der kigger på Jobindex, allerede et job. Er du også nysgerrig, så tjek jobmulighederne løbende. Det starter på Jobindex.
7: Er du og familien også vilde med fodbold? Hos Nordlys kan I følge jeres tv- og streamingpakke med masser af sport, så I blandt andet kan følge med i den nye fodboldsæson. Og så kan I naturligvis tage underholdning med jer, når og hvor I vil med Nordlys Play. Besøg os i butikkerne og på nordlys.dk. Fremtiden er Nordlys.
8: Udsalget i Jysk slutter nu med fantastiske tilbud. Spar op til 50% på indendørsmøbler. Kig forbi din lokale Jysk butik eller besøg os på jysk.dk. Jysk, et godt tilbud.
9: Få rabatter, der sidder lige i øjet. Kom til udsalg hos Louis Nielsen og få 40% på alle glas, når du køber stel fra 800 kroner. Eller få to par briller til en brilles pris, når du køber fra kun 200 kroner. Ses vi til udsalg hos Louis Nielsen.
10: Klar til festivalsæsonen? Dette års McDonald's lineup er iskold. Venter for dig til at danse, så har vi kolde fristelser til dig. Som for eksempel en sundae eller McFlurry fra kun 25 kroner. Kun hos McDonald's.
11: Hej skat. Tak for i går. Fedt, at du foreslår at tage Ivar med ind i soveværelset. Måske er det for tidligt, men jeg har tænkt på, om vi også skulle prøve Per Johan.
12: Giv plads til det, du elsker. For eksempel med en Ivar-reol til kun 590. Eller hvad med en Per Johan-bænk med opbevaring til 745? Vi ses i IKEA.
13: Lige nu kan du spare op til 60% til Sindfuld store sommerudsalg. Altid diskret og hurtig levering. Gør sommeren mere sindfuld på sindfuld.dk.
14: Skolestart er noget helt særligt. Hos Nye hjælper vores eksperter med at finde den helt rigtige skoletaske til dit barn og til de mange nye oplevelser. Vi har prismatch på skoletasker, og priserne starter fra 499 i Nye.
15: Jeg er hjerteløber, og lige nu er jeg ligeglad.
16: Hvem du elsker, hvad du tror på.
17: For hvis dit hjerte stopper,
16: er vi forfølgelig.
18: Kunne du løbe for en andens liv? Læs mere hos TrygFonden på hjerteløber.dk.
19: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Derfor får du gølpølser til 29 kroner. Og en 3-pak Magnum Is til 26. Der er også flere varianter Kips Chips til 14 kroner. Eller en flaske Tortes Coronas eller Spir Note til 35. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
20: Ekspert i kunderejse, siger du? Sjovt. Jeg havde slet ikke fanget, at du arbejder i rejsebranchen.
21: Få en fagforening, der er specialiseret i salg og marketing for kun 176 kroner om måneden. Business Danmark. Faglig udvikling. Juridisk tryghed.

0: Johnny Madsen og Johan Olsen her. Godt nyt. Ja. Olsens og Madsens sarkasme og charme er her på morgenstunden. Tid til alfanyheder, klokken er 8.
1: På FM, der er plus og via mobilen. Det her er Radio Alfa. Her er nyhederne.
2: Der var comeback til angriberen Kasper Junker, der Randers FC i aftes på hjemmebane spillede 1-1 mod Silkeborg i sæsonpremieren. Junker fik de sidste godt 10 minutter og sagde om modtagelsen.
3: Det var rart. Det føles lidt som gamle dage. Altså, jeg synes, modtagelsen var fantastisk og over forventning. Så det var motiverende og super dejligt at føle.
2: Om pointdelingen lød det.
3: Vi gav alt, føler jeg, men skarpheden lidt manglede.
2: Randers FC's næste kamp er på søndag ude mod Nordsjælland. Der er fortsat mange ledige studiepladser hos VIA University College for ansøgere, der i dag er vågnet op til et afslag. Det oplyser VIA i en pressemeddelelse. Professionshøjskolen udbyder mere end 40 uddannelser fordelt på 11 byer i Region Midtjylland. Uden for Aarhus er der fortsat ledige pladser på flere uddannelser, herunder til pædagog, lærer, socialrådgiver og sygeplejerske. Men det er ikke kun velfærdsuddannelserne, der har ledige pladser. VIA har også plads til flere på blandt andet uddannelser til ingeniører, bygningskonstruktører og designer. Hver anden kræftpatient udvikler angst, depression eller en anden psykisk lidelse, efter de har fået deres diagnose. Det viser et nyt studie blandt knap 300.000 danskere. Risikoen er særlig stor i det allerførste år. Det fortæller kræftforsker og overlæge på Rigshospitalet, Christoffer Johansen. I den nye politiske kræftplan er der fokus på at hjælpe patienterne med senfølger. Men Christoffer Johansen tvivler på, at planen vil gøre det nemmere. Med næsten 500.000 kræftoverlever herhjemme, bliver det nemlig en kæmpe opgave for de praktiserende læger.
0: Tak til Dan Jensen. Ja, cancer, det er en frygtelig sygdom, men heldigvis, ja, så er man bedre til at helbrede det. Lidt er der nogen sol i dag i Østjylland, men også mulighed for enkelte byer. Det er næsten en gentagelse fra i går. Ude på eftermiddagen bliver det efterhånden mere skyet fra sydvest. Temperaturen i dag vil ligge mellem 19 og 22 grader.
4: Vejret i samarbejde med Toprengøring. Du skal ikke tænke på rengøring. Det gør vi.
1: Du lytter til Radio Alfa og alle tiders morgen med Per Laursen.

Dennis Williams, Let's Hear It For The Boy. Velkommen til Alle Tiders Morgen her på Radio Alfa. Det er tirsdag den 28. juli. Jeg får mange begyndt at ferie i jordinen, noget som man har noget godt brugt til salg af. Jeg er ført Per Larsen, vikar for Bo Ørnes. Velkommen til.

0: Eller Me Tree, Always the Last to Know. Og Kim Larsen tidligere, Tutam. Det der med at være den sidste til at få noget at vide, ja, det er jo ikke altid sådan super spændende. Cher har jeg til at føre om et øjeblik. The Shoop Shoop Song.
1: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
2: Denne uge til nettopris. 2 liter Harbo sodavand til 6,5. Gølpølser til 25 kroner. Og 200 gram e-lykkesmør til kun 7,95. Gælder til og med fredag den 31. juli. Gå i Netto.
3: Lige nu kan du spare op til 60% til Sinful store sommerudsalg. Altid diskret og hurtig levering. Gør sommeren mere Sinful på sinful.dk.
4: Velkommen til 888. Det er det online casino. Det er helt 100. Der er noget for enhver smag, hvis du skal have en nice aften.
5: 888. Plus 18 år. Regler og vilkår gælder og spil ansvarligt.
6: Nu skal du høre lyden af lave priser på festival. Få luftmadras, telt, stol og alt muligt andet til din festivaltur.
7: Der står her i dit CV, at du arbejder med influencer-marketing. Nå, influencer-marketing!
8: Hvad for noget?
9: Få en fagforening, der er specialiseret i salg og marketing, for kun 176 kroner om måneden. Business Danmark. Faglig udvikling. Juridisk tryghed.
10: Hos Eurojackpot kan du nu vinde 63 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden tirsdag kl. 19. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
11: Klar til festivalsæsonen? Dette års McDonald's lineup er iskold. Venter for dig til at danse? Så har vi kolde fristelser til dig. Som for eksempel en sundae eller McFlurry fra kun 25 kroner. Kun hos McDonald's.
12: Hos Bet25 er vi helt oppe at ringe. Nu kan vi nemlig udbetale gevinster til din bankkonto på under 5 minutter. Det kan vist ikke gøres hurtigere. Bet25. 18 plus regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
13: Programmet præsenteres af Madexpressen. Catering og mad ud af huset. Madexpressen.dk.
14: Du lytter til Radio Alfa.

Cheer the Shoop Shoop Song. Shoop Shoop. Ja, hvad betyder det egentlig? Det tror jeg, jeg skal have undersøgt sådan lidt nærmere. Alle tiders morgen her på Radio Alfa. Et Rednecks her. Love is a Stranger. Godmorgen.

Paul Krebs. Jeg lader min dør stå lidt på klem. Ja, det skal man gøre en gang imellem. Hvis man også måske lige har savnet og links eller et eller andet. Ja. Lonely the Band. Det er indie pop til dig her på Radio Alpha. Her er Broken. Lige nu, 6 minutter i halv 9. Godmorgen.

0: You were Lewis and the News. What is all right? Sound, yeah, så typisk for Hugh Lewis and the News i 80'erne. Tid til nyheder. Dan Jensen orienterer. Klokken er 8:30.
1: Det her er Radio Alfa. Her er nyhederne.
2: Der var comeback til angriberen Kasper Junker, da Randers FC i aftes på hjemmebane spillede 1-1 mod Silkeborg i sæsonpremieren. Junker fik de sidste godt 10 minutter og sagde om modtagelsen.
3: Det var rart. Det føltes lidt som gamle dage. Altså, jeg synes, modtagelsen var fantastisk og over forventning. Så det var motiverende og super dejligt at føle.
2: Om pointdelingen lød det.
3: Vi gav alt, føler jeg, men skarpheden lidt manglede.
2: Randers FC's næste kamp er på søndag ude mod Nordsjælland. Østjyllands politi efterlyste tidligere i dag en 73-årig mand, der i aftes forlod sin bopæl i Kolind på Djursland. Politiet oplyser nu, at manden er fundet i god behold og takker alle, der kom med oplysninger i sagen. Der er fortsat mange ledige studiepladser hos VIA.

0: University College for ansøgere, der i dag er vågnet op til et afslag. Det oplyser VIA i en pressemeddelelse. Professionshøjskolen udbyder mere end 40 uddannelser fordelt på 11 byer i Region Midtjylland. Uden for Aarhus er der fortsat ledige pladser på flere uddannelser, herunder til pædagog, lærer, socialrådgiver og sygeplejerske. Men det er ikke kun velfærdsuddannelserne, der har ledige pladser. VIA har også plads til flere på blandt andet uddannelser til ingeniører, bygningskonstruktører og designer. Hver anden kræftpatient udvikler angst, depression eller en anden psykisk lidelse, efter de har fået deres diagnose. Det viser et nyt studie blandt knap 300.000 danskere. Risikoen er særlig stor i det allerførste år. Det fortæller kræftforsker og overlæge på Rigshospitalet, Christoffer Johansen. I den nye politiske kræftplan er der netop fokus på at hjælpe patienterne med senfølger.
1: Så i dalfanyhederne lidt eller nogen sol i Østjylland, men også mulighed for enkelte byer. Ud på eftermiddagen dog mere skyde fra sydvest og temperatur i dag mellem 19 og 22 grader. I aften tør der mere skyde, og i nat til dels klart vejr med temperaturer mellem 15 og 19 grader.
2: Vejret i samarbejde med Toprengøring. Du skal ikke tænke på rengøring. Det gør vi. Grenå sommer er liv og sommershopping.
3: Med 150 år som handelsby giver vi den gas på flere gode oplevelser.
2: I hele denne uge har vi sørget for musik på torvet. Kom og nyd stemningen og gør en god handel.
3: Besøg Grenå, en levende handelsby gennem 150 år.
4: Livets store øjeblikke, de skal fejres.
5: Restaurant Fjordgården i Randers har hyggelige lokaler til alle livets fester. Bryllupper, fødselsdage, konfirmationer. Ja, en hvilken som helst anledning. Vi er klar med skønne lokaler, god mad og nærvær.
4: Se meget mere på fjord-gården.dk.
6: Djurslands hyggelige hjørne.
7: Hos Randers Tekniske Forretning er vi autoriserede forhandlere af de lækre AirTox sikkerhedssko. Kom forbi og prøv den populære sikkerhedssandal FS22 med maksimal luft til fødderne. Velkommen hos Randers Tekniske Forretning på Grenåvej.
8: Det er Lasse.
9: Hej, det er Lone fra Aarbo Anders.
8: Ja, hej.
9: Og jeg vil bare lige høre, om I er tilfreds med jeres nye køkken?
8: Ja, det kan du tro, vi er. Det spiller bare det hele.
10: Aarbo Randers på Grenåvej. Køkken for kendere og tilfredse kunder.
11: Oplev stemningen og gør en god handel til bagagerumsmarkedet på parkeringspladsen ved Randers Storcenter. Over 200 stande er fyldt med spændende ting og sager. Denne søndag fra 10 til 15. Randers Storcenter. Sammen om gode oplevelser.
2: Programmet præsenteres af Madexpressen. Catering og mad ud af huset. Madexpressen.dk.

0: Bruce Springsteen og hitsangen her, Dancing in the Dark, som stammer fra albumet Born in the USA.
1: Radio Alpha. Alle tiders morgen.
2: Alle tiders morgen.
0: Jeg tror på, det er nok det mest sælgende album, Bruce Springsteen har haft sådan gennem tiderne. Her er Donna Summer Hot Stuff. Godmorgen og velkommen her på Alpha.

0: Det er et af de helt store hits her fra The Verve, Bittersweet Symphony. Og Stevie Odiner der, dem kan jeg ikke stå for. Arrangementsoversigten for i dag, den 28. juli, Kirkens Korsær har torsdagscafé i Løgstrupgården. I morgen, det er Vestertorv 16, og det er fra 13.30 til 16. Og i dag, Asfær Forsamlingshus afholder bankospil, det er hver tirsdag, fra kl. 18.50. Dørene åbnes kl. 18. Det sker i Asfær Forsamlingshus, Vestergade 2.
1: Du lytter

0: Mogens og Amber Lisa. Og drømmene fik fuldstændig frit spillesangen her. Jeg har en stor syngende Whitney Houston klar til dig om et øjeblik. 9:09.
1: Mange flere af de varer, du altid køber, har fået fast lav pris i 365. For eksempel får du ekstra bacon-tern til 12,95 og hakket oksekød 14-18% til 37,95. Kig efter fast lav pris-markøren ved varerne i vores butikker. Vi ses i 365.
2: Vidste du, at du kan få ekstra fordele hos Momondo? Altså kontante fordele lige ned i ferielommen. Download Momondos app nu og find billige flybilletter, få særlige mobilpriser på hoteller og spar penge på din lejebil. Stay curious med Momondos app.
3: Er du og familien også vilde med fodbold? Hos Nordlys kan I følge jeres tv- og streamingpakke med masser af sport, så I blandt andet kan følge med i den nye fodboldsæson. Og så kan I naturligvis tage underholdning med jer, når og hvor I vil med Nordlys Play. Besøg os i butikkerne og på nordlys.dk. Fremtiden er Nordlys.
4: Der er nok en chance for, at du ikke lige er ekspert i sundhedsforsikringer. Og helt ærligt, det behøver du heller ikke at være. Det er Forbrugerrådet Tænk nemlig. Og de har kåret gensidig sundhedsforsikring som bedst i test. Det er tre små ord, som siger det hele. Ligesom når vi siger, tilliden er gensidig. Skolestart er noget helt særligt. Hos Nye hjælper vores eksperter med at finde den helt rigtige skoletaske til dit barn og til de mange nye oplevelser. Vi har prismatch på skoletasker, og priserne starter fra 499 i Nye.
5: Hos Eurojackpot kan du nu vinde 63 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden tirsdag kl. 19. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
6: Altid mere at spare hos Fleggaard.
7: Det er lige over grænsen.
6: Køb dagligvarer med store besparelser lige over grænsen.
7: Så tag til Fleggaard.
8: Lad os tegne dit nye køkken gratis. Book et møde med os og få dermed 42% rabat på hele Riva-serien. Vordingborg Køkkenet. Luksus alle har råd til.
9: Hos Maria Casino har vi hver mandag cashback. Det betyder, at du en gang om ugen får 10% af det tabte tilbage, hvis du ikke har heldet med dig. Har du vundet, må du nøjes med at glæde dig over dine gevinster. 18 plus regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
10: Nogle gange kan en god deal gøre en køretur midt i myldretiden til en hyggelig snackpause. Med en teriyaki chicken til kun 22 kroner. Kun hos McDonald's.
11: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
12: Er der en, der snart skal i skole? Så er Bog ID et godt sted at starte. Kig ind og få alt til klar, parat skolestart. Vi ses i Bog ID eller på BogID.dk.

0: På Brugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Derfor får du gølpølser til 29 kroner. Og en 3-pak Magnum Is til 26. Der er også flere varianter Kips Chips til 14 kroner. Eller en flaske Tortis Coronas eller Spir Note til 35. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
1: For helvede, mand, ikke igen!
2: Det er ikke altid det smarteste at fikse det selv. Handy Hand er en markedsplads for opgaver i hus og have. Slå opgaven op, få et tilbud og vælg din håndværker. Handy Hand. Den smarte måde at få det fikset på.
3: Få rabatter, der sidder lige i øjet. Kom til udsalg hos Louis Nielsen og få 40% på alle glas, når du køber stel fra 800 kroner. Eller få to par briller til en brilles pris, når du køber fra kun 200 kroner. Ses vi til udsalg hos Louis Nielsen.
4: Hos 3F får du nu de første 2 måneders fagforening for 0 kroner, når du melder dig ind. Så er du sikret personlig rådgivning og støtte hele dit arbejdsliv. Meld dig ind i din lokale afdeling eller på 3F.dk. Velkommen i 3F.
5: Du lytter til Radio Alpha.

0: Whitney Houston. I Wanna Dance With Somebody Who Loves Me. Og bliver aldrig træt af at høre den stemme der. Ja. Whitney Houston, som jo havde en lang glorværdig karriere, og så sluttede så brat lige pludselig. Ja, det er ærgerligt. Tid til nyheder. Klokken er 9.
1: På FM, der er plus, og via mobilen. Det her er Radio Alfa. Her er nyhederne.
2: Der var comeback til angriberen Kasper Junker, da Randers FC i aftes på hjemmebane spillede 1-1 mod Silkeborg i sæsonpremieren. Junker fik de sidste godt 10 minutter og sagde om modtagelsen.
3: Det var rart. Det føles lidt som gamle dage. Altså, jeg synes, modtagelsen var fantastisk og over forventning. Så det var motiverende og super dejligt at føle.
2: Om pointdelingen lød det.
3: Vi gav alt, føler jeg, men skarpheden lidt manglede.
2: Randers FC's næste kamp er på søndag ude mod Nordsjælland. Østjyllands politi efterlyste tidligere i dag en 73-årig mand, der i aftes forlod sin bopæl i Kolind på Djursland. Politiet oplyser nu, at manden er fundet i god behold og takker alle, der kom med oplysninger i sagen. Der er fortsat mange ledige studiepladser hos VIA University College for ansøgere, der i dag er vågnet op til et afslag. Det oplyser VIA i en pressemeddelelse. Professionshøjskolen udbyder mere end 40 uddannelser fordelt på 11 byer i Region Midtjylland. Uden for Aarhus er der fortsat ledige pladser på flere uddannelser, herunder til pædagog, lærer, socialrådgiver og sygeplejerske. Men det er ikke kun velfærdsuddannelserne, der har ledige pladser. VIA har også plads til flere på blandt andet uddannelser til ingeniører, bygningskonstruktører og designer. Hver anden kræftpatient udvikler angst, depression eller en anden psykisk lidelse, efter de har fået deres diagnose. Det viser et nyt studie blandt knap 300.000 danskere. Risikoen er særlig stor i det allerførste år. Det fortæller kræftforsker og overlæge på Rigshospitalet, Christoffer Johansen. I den nye politiske kræftplan er der netop fokus på at hjælpe patienterne med senfølger.
0: Tak til alfanyhederne. Det er der nogen sol i Østjylland, men også mulighed for enkelte byer. Ud på eftermiddagen skulle det blive mere skyet fra sydvest. Temperaturen i dag vil ligge mellem 19 og 22 grader. I aften tørt og mest skydevejr, og i nat til dels klart vejr, så kan vi se fuldmånen, der er på vej. Temperaturen i aften og nat vil ligge mellem 15 og 19 grader.
4: Vejret i samarbejde med Toprengøring. Du skal ikke tænke på rengøring. Det gør vi.
1: Du lytter til Radio Alfa og alle tiders morgen med Per Laursen.

Spandau Ballet, True. Velkommen til Altiders Morgen her på Radio Alfa, som jo lugter lidt af formiddag også her efter klokken 9. Jeg er Per Laursen, vikar for Bo Øres, som holder ferie også i ugen her. Ellers er der med så til Pio Bella Cosa. Velkommen til.

Rock Casino, Elsk mig i nat. Og før den var det, kan man sige, ham der kan lave kærlighedssange fra Italien over dem alle. Eros Ramazzotti, Pio Bella Casa. Radio Alfa, alle tiders bedste sange. Her er Rodione, Song for Soul.

0: Giv dig selv et forspring. Få en ProfService erhvervskonto i Bauhaus. Med ubegrænset returservice og fast rabat på Danmarks største udvalg. Læs mere på Bauhaus.dk.
1: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Derfor får du gølpølser til 29 kroner. Og en trepak Magnum Is til 26. Der er også flere varianter Kims chips til 14 kroner. Eller en flaske Tortes Coronas eller Spir Note til 35. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
2: Hos Bet25 er vi helt oppe at ringe. Nu kan vi nemlig udbetale gevinster til din bankkonto på under 5 minutter. Det kan vist ikke gøres hurtigere. Bet25. 18 plus regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
3: Og du leder efter et kursus, der kan hjælpe dig med at øge din konverteringsrate? Er du sådan en, der deler bibler ud?
4: Få en fagforening, der er specialiseret i salg og marketing for kun 176 kroner om måneden. Business Danmark. Faglig udvikling. Juridisk tryghed.
5: Nogle gange kan en god deal gøre en køretur midt i myldretiden til en hyggelig snackpause. Men teriyaki chicken til kun 22 kroner. Kun hos McDonald's.

0: du skal have en nice aften. Plus 18 år, regler og vilkår gælder, og spil ansvarligt.
1: I 365 får du i denne uge 1 kilo yogiyoghurt til 12 kroner, 20 styk Pepsi Max eller Faxe Kondi til 69, og 5 pak Mars eller Snickers Isbar til 25 kroner. Vi ses i 365.
2: I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 39 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil, det er onsdag. For personer over 18 år, spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.
3: Programmet præsenteres af Madexpressen. Catering og mad ud af huset. Madexpressen.dk.

Starship, we built this city. I eftermiddag udlodderens fisker endnu et bogstav i sommerkonkurrencen i juli måned med en weekendkur på højkant fra Brugsen i Allingåbro. Kuren indeholder alt, hvad du skal bruge til at lækkerier til en god lang weekend. Gæt ugens ord og vær med i konkurrencen. Og i dag bliver bogstav nummer 2 i året her i denne uge frigivet af Niels Fisker. Det er i eftermiddag efter kl. 14. Nu er det Mike. Relax, take it easy.

0: Madonna Borderline. Om et øjeblik har jeg The Cranberries til dig. En ode to my family. En hyldest til familien og sammenholdet.
1: Det hedder Niels. Mand med flere kasketter. Det er ikke altid lige til at se, hvilken en. Nogle gange er det Netværk Anders, og andre gange Jysk Telefon. Eller vi løber i Randers-kasketten, men så kan du bedre kende mig på den orange t-shirt. Tag fat i mig, hvis du skal bruge et fagligt netværk, professionel erhvervstelefoni eller trænger til en løbetur. Kontakt mig på jysktelefon.dk.
2: Ny overdækket terrasse og orangeri. Da Vinci Ristorante i Hadsund har udsigten til den smukke fjord. Fra søndag til torsdag holder vi pasta og pizza festival, hvor der også er spare ribs, nuggets og en stor salatbar til 189. Velkommen til en unik italiensk oplevelse. Book på vinci.dk.
3: Du skal i gang, det skal bare starte
4: med Djurs Tortellaria.
3: Tiden er vigtig, så det skal bare

0: Nogle valg er svære, men ikke når du skal sælge bolig i Randers. EDC er, igen i år, den mæglerkæde, der sælger flest boliger i Randers Kommune. Så ring til din lokale EDC-butik og få godt solgt.
1: Sommerens projekter starter hos Excel Byg. For eksempel 7 liter dyr vægmaling til 599. Eller laminatgulv fra 99 per kvadratmeter. Excel Byg i Vorreprium, Gård, Maria, Hadsund, Torsøs, Tørslev og Hadsten.
2: Hotel Marina i Grenaa skruer op for sommerstemningen og hyggen på terrassen. I juli og august byder vi på sommerbuffet hver dag fra 17 til 21. Glæd dig til grillretter, friske salater og frie drikkevarer i 2 timer for kun 388 kroner. Børn til og med 12 år spiser med for kun 148. Book bord eller kig forbi Hotel Marina i Grenaa.
3: Programmet præsenteres af Madexpressen. Catering og mad ud af huset. Madexpressen.dk.
4: Alle tiders bedste

0: Bradbury's Ode to My Family. En hyldesang til familien. Det er den 28. juli i dag, og lige nu laver vi et nedslag i historiebøgerne. Det var i 1984, at Ronald Reagan åbner de 20. olympiske lege i Los Angeles, Californien. Der er 65 danske deltagere med cykelrytteren Michael Markussen i spidsen som fanebærer. I 2005 den irske modstandsbevægelse IRA meddelte, at de ville indstille alt væbnet kamp. Og så i dag i 2008, Ekstrabladets legendariske side 9-pige vender efter læsernes protester tilbage til avisen side 9. Gennem de seneste 4 måneder har de afklædte skønheder, trods navnet, været placeret på skiftende sidetal. Den første side 9-pige blev i øvrigt bragt i 1976.
1: Radio Alfa. Alle tiders morgen. Alle tiders morgen.

YouTube. I god form her, og selvfølgelig Bono i forgrunden her. Still have been found what I'm looking for. De er nok en af de allerstørste fra dem. Jeg er Per Laursen. Tak for nu. Lige her efter klokken 10, så er Poul Fod klar med formiddag med Fod her på Radio 11. Ha' en fortsat god dag sammen med os. Hej.

0: 3,65 får du i denne uge 1 kilo yogiyoghurt til 12 kroner, 20 styk Pepsi Max eller Faxe Kondi til 69, og 5 pak Mars eller Snickers Isbar til 25 kroner. Vi ses i 3,65.
1: Maxisuge, fordi vi er glade, når du er glad. Fredagslik i Maxisuge. Hver fredag kun 10 kroner. Vælg mellem en pose blandt selv hundekiks eller udvalgte kattesnacks. Hver fredag kun i Maxisuge. Som medlem af Poteklubben får du minimum 4% ekstra rabat på alt. Tilmeld dig gratis på maxisuge.dk. Maxisuge. Alt til dit kæledyr.
2: Altid mere at spare hos Fleggaard. Køb dagligvarer med store besparelser lige over grænsen.
3: Ingo, det er en tankstation. Kør ind, tank op, kør videre. Enkelt. Det er der en grund til. Kom længere for pengene.
4: Hos 3F får du nu de første 2 måneders fagforening for 0 kroner, når du melder dig ind. Så er du sikret personlig rådgivning og støtte hele dit arbejdsliv. Meld dig ind i din lokale afdeling eller på 3F.dk. Velkommen i 3F.
5: Udsalget i Jysk slutter nu med fantastiske tilbud. Spar op til 50% på indendørsmøbler. Kig forbi din lokale Jysk butik eller besøg os på jysk.dk. Jysk, et godt tilbud.
6: Der er nok en chance for, at du ikke lige er ekspert i sundhedsforsikringer. Og helt ærligt, det behøver du heller ikke at være. Det er Forbrugerrådet Tænk nemlig. Og de har kåret gensidig sundhedsforsikring som bedst i test. Det er 3 små ord, som siger det hele. Ligesom når vi siger, tilliden er gensidig.
7: Du skriver under her og nu, selvom det ligner volapyk. Du har ikke læst det med småt om det.
8: Tal med Krifa, før dine tanker bliver for dramatiske. Skift nu og få tjekket din kontrakt og lønseddel.
9: Skolestart er noget helt særligt. Hos Nye hjælper vores eksperter med at finde den helt rigtige skoletaske til dit barn og til de mange nye oplevelser. Vi har prismatch på skoletasker, og priserne starter fra 499 i Nye.
10: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
11: Lige nu kan du spare op til 60% til Sinful store sommerudsalg. Altid diskret og hurtig levering. Gør sommeren mere Sinful på Sinful.dk.
12: Hos Eurojackpot kan du nu vinde 63 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden tirsdag kl. 19. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
13: Hvad mener vi med stay curious? For os hos Momondo betyder det aldrig at løbe tør for steder, vi stadig vil opleve. Som at forestille sig, hvordan midnatssolen i Lofoten ser ud. Hvordan paella langs Valencias kyst smager. Hvordan dyrene i Perus regnskov lyder. Det er den umættelige lyst til at opdage verdens vidunder. Hvor tager nysgerrigheden dig hen? Find din næste rejse med Momondo. Stay curious.
14: Trænger du til noget forfriskende at drikke på farten? Tag et sommerstop på Circle K og sluk tørsten med favoritter som shakes, iskaffe, K-Freeze og meget mere. Frisklavede, iskolde og slubrende. Circle K. Dit forfriskende sommerstop.
15: Hvis du vinder hos Maria Casino, så vinder du. Er du uheldig, får du 10% af det tabte tilbage hver uge året rundt. Vi kalder det mandagsudbetalingen og er eksklusiv for dig, der spiller hos Maria Casino. 18 plus regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
16: For helvede, mand, ikke igen!
17: Det er ikke altid det smarteste at fikse det selv. Handyhand er en markedsplads for opgaver i hus og have. Slå opgaven op, få et tilbud og vælg din håndværker. Handyhand. Den smarte måde at få det fikset på.
18: Nyd sommeren med ægte outlet-shopping i Ringsted Designer Outlet. Og shop kendte mærkevarer med ekstra store besparelser. Du sparer 30-70% på brands som Nike, Tommy Hilfiger, Boss, Levi's, Lacoste og mange flere. Gør sommerens bedste outlet-fund i Ringsted Designer Outlet. Danmarks eneste rigtige outlet-by.
19: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Derfor får du gølpølser til 29 kroner. Og en 3-pak Magnum Is til 26. Der er også flere varianter Kims chips til 14 kroner, eller en flaske Tortes Coronas eller Spir Note til 35. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.

0: Er var Cool and the Gang og Ladies and Night, og så tak til Per. Per tilbage hos dig i morgen lige efter klokken 5 i morgenradioen. Klokken er 10. Vi skal have nyheder.
1: På FM, der er plus og via mobilen. Det her er Radio Alfa. Her er nyhederne.
2: Det var Jannik Stork, der vogtede målet, da Randers FC i aftes indledte den nye sæson med at spille 1-1 med Silkeborg. Den normale første målmand, Paul Iso, var ikke med, da Australiens fremtid i klubben i øjeblikket afklares. Ifølge fodbolddirektør Søren Pedersen har Iso et ønske om at komme til en anden klub på et eller andet tidspunkt. Der bliver afsøgt nogle muligheder, men det er ikke sådan, at der ligger et konkret tilbud på mit bord, eller vi er tæt på noget, så der kan nemt gå noget tid endnu, siger han til Viaplay. Natten til i dag fik over 58.000 kommende studerende tilbudt en studieplads. Nu skal mange af dem finde et sted at bo, og her er der stor forskel på prisen, det oplyser Boligportal. I København koster en gennemsnitlig etværelseslejlighed for eksempel lige under 10.000 kroner om måneden. Til sammenligning ligger gennemsnittet på omkring 4.000 kroner i byer som Aalborg, Esbjerg og Kolding. Valget af by har altså stor betydning for de studerendes økonomi, udtaler Anders Hølborg, der er administrerende direktør i Boligportal. Han peger desuden på, at der er mindre kamp om boligerne i de mindre studiebyer. En 27-årig mand, der er sigtet for 3 drab i bandemiljøet, blev i går udleveret til Danmark. Det oplyser Københavns Politi. Manden blev anholdt i Kosovo i marts, efter han i flere år har været internationalt efterlyst. Han er sigtet for 1 drab i Brøndshøj og 2 drab i Kalundborg tilbage i 2020. Den 27-årige er i dag blevet fremstillet i et grundlovsforhør ved retten på Frederiksberg.
0: Tak til nyhederne, der er nyheder om en time igen. Vejrudsigten sidder med lidt eller nogen sol, også en enkelt by, temperatur mellem 17 og 22 grader. I aften lidt eller nogen sol, mest tørt i nat, tørt og skydevejr, og temperatur mellem 15 og 19 grader.
3: Vejret i samarbejde med Toprengøring. Du skal ikke tænke på rengøring. Det gør vi.
1: Du lytter til Radio Alfa og formiddag med Fode med Poul Fode.

You Can Call Me Out. Det var Paul Simon og den her fantastiske video til den med Chevy Chase, der står og mimer sangen her. Og Paul Simon, han vil gerne ind og synge med, og han bliver skubbet til siden. Og det er en meget, meget sød video, synes jeg, hvis du husker den. Paul Simon videre til R.E.M., Rapid Eye Movement, står det for. Her er de med Shiny Happy People. Velkommen til formiddag med fod på en tirsdag.

0: var meningen engang.
1: Måske var meningen engang. Det var Steffen Brandmanns underfundige gode tekster, og så det, der producerede Svend Gavl, trommeslageren, man har problemer med ryggen og ikke har været med ude og optræde her de sidste par gange, hvor TV2 har trådt op. Nu er det Evan Elliman her, og jeg, If I Can't Have You, her på Alfa.

0: Formiddag med Fode. I samarbejde med Vorup Dyrehospital Bogensevej. For dit kæledyr og dig.
1: Få rabatter, der sidder lige i øjet. Kom til udsalg hos Louis Nielsen og få 40% på alle glas, når du køber stel fra 800 kroner. Eller få to par briller til en brilles pris, når du køber fra kun 200 kroner. Ses vi til udsalg hos Louis Nielsen.

0: Jobindex undersøger. Læser du jobannoncer, selvom du har et job?
1: Absolut da.
2: Jeg er lidt nysgerrig.
3: Bare for at se, hvad der rører sig.
4: Man læser jo lidt en gang imellem.
5: Man drømmer altid lidt. Også selvom man er glad for det, hvor man er.
0: Ja, det er da det, man gør. Drømmer du også, så gør som de fleste andre og tjek jobmulighederne løbende. Det starter på Jobindex.
6: Mange flere af de varer, du altid køber, har fået fast lav pris i 365. For eksempel får du ekstra bacon-tern til 12,95 og hakket oksekød 14-18% til 37,95. Kig efter fast lav pris markøren ved varerne i vores butikker. Vi ses i 365.
7: Du skriver under her og nu, selvom det ligner volapyk. Du har ikke læst det med småt om det.
8: Tal med Krifa, før dine tanker bliver for dramatiske. Skift nu og få tjekket din kontrakt og lønseddel.
9: Nogle gange kan en god deal gøre en køretur midt i myldretiden til en hyggelig snackpause. Men teriyaki chicken til kun 22 kroner.

Et super hit her fra Rick Astley, Never Gonna Give You Up. Eller masser af hits på samvittigheden, eller i bagagen, kan man godt kalde det. Så er det svenske Eagle Eye Cherry og Save Tonight efterfulgt af en fodboldsang fra Shakira. Det er hun efterhånden rigtig god til. Du får den her fra...

0: Formiddag med Fode. I samarbejde med Vorup Dyrehospital Bogensevej. For dit kæledyr og dig.
1: Grenaa summer af liv og sommershopping.
2: Med 150 år som handelsby giver vi den gas på flere gode oplevelser.
1: I hele denne uge har vi sørget for musik på torvet. Kom og nyd stemningen og gør en god handel.
2: Besøg Grenaa, en levende handelsby gennem 150 år.
3: I skolernes sommerferie holder vi ekstra åbent. Stå tidligt op og mød alle de fantastiske dyr. Gå en tur i troperne eller besøg den udendørs tidsrejse. Se mere på regnskoven.dk. Vi ses i Randers Regnskov. Vi elsker gæster.
4: Hos Carl Rask går vi op i sikkerhed og kvalitet. Derfor finder du hele programmet fra Airtox, de populære letvægt sikkerhedssko, hos os. Kom ind og prøv de originale Airtox-nyheder. Det bliver ikke bedre. Hos Carl Rask på Lucernevej i Randers. Eller køb direkte i webshoppen. Velkommen hos din lokale Carl Rask.
5: Det fedeste traktortræk foregår i Hobro 1. august. Her køres Powerpull, Superstandard, Trackpulling og igen i år fuld afdeling af DTP med top-tunede traktorer og minibuller.
6: Der er også lastbiludstilling, Hoppeborg, mad og drikke.
5: Det hele starter kl. 12, og du kan købe billetter ved indgangen.
6: Ses i Hobro 1. august på Randersvej 110.
5: Spottet og sponsoreret af
6: Antirust Lystrup,
5: Skalmstrup Maskinstation
6: og PR Lastvogn Service.
7: Oplev stemningen og gør en god handel til bagagerumsmarkedet på parkeringspladsen ved Randers Storcenter. Over 200 stande er fyldt med spændende ting og sager. Denne søndag fra 10 til 15. Randers Storcenter. Sammen om gode oplevelser.
8: Hos XL Byg har vi maling og træbeskyttelse til et hvert projekt og budget. Og vi toner i tusindvis af farver. XL Byg Vore på Jungård, Maria, Hasund, Torsø, Øster, Toslev og Hasten.
9: Randers Country Festival er tilbage, og programmet er stærkt som bålkaffe. Memphis Mansion har i år samlet Johnny Horsepower, Mule Skinners, Kevin Freeman, Christina Berntsen, Robin Winter og mange flere navne er på vej. Glæd dig også til sjov og ballade med

0: Chicken Shit Bingo. Tag sol og tæpper med, så sørger vi for musik, food trucks og ølvogne. Og en fed udendørs oplevelse. Køb billet på memphismansion.dk. Cowboys and girls under 12 år har gratis adgang.
1: Er der noget, som at nyde solen og opholde sig udenfor? Det skulle da lige være omkring et bord for at hygge med lidt at spise og drikke. Alt det og meget mere, det har vi her i Ebeltoft. Og når ja, vi glæder os faktisk til det besøg.
2: Djurslands hyggelige hjørne.

overraskelse for de fleste, i hvert fald for mig, så lige pludselig så trådte han op i Sønderborg. Jamen, jeg ved godt, det havde været reklameret lidt op, Sting, men han smuttede en tur til Danmark og spillede i Sønderborg, og efter dem, jeg har talt med, så var det en fantastisk koncert med Sting. Englishman in New York fik du. Nu er det danske Sko og Torp på Alfa og Losers Game.

0: Ingo. Det er en tankstation. Kør ind, tank op, kør videre. Enkelt. Det er der en grund til. Kom længere for pengene.
1: Vidste du, at du kan få ekstra fordele hos Momondo? Altså kontante fordele lige ned i ferielommen. Download Momondos app nu og find billige flybilletter, få særlige mobilpriser på hoteller og spar penge på din lejebil. Stay curious med Momondos app.
2: Hos 3F får du nu de første 2 måneders fagforening for 0 kroner, når du melder dig ind. Så er du sikret personlig rådgivning og støtte hele dit arbejdsliv. Meld dig ind i din lokale afdeling eller på 3F.dk. Velkommen i 3F.
3: Nyd sommeren med ægte outlet-shopping i Ringsted Designer Outlet. Og shop kendte mærkevarer med ekstra store besparelser. Du sparer 30-70% på brands som Nike, Tommy Hilfiger, Boss, Levi's, Lacoste og mange flere. Gør sommerens bedste outlet-fund i Ringsted Designer Outlet. Danmarks eneste rigtige outlet-by.
4: Kender du det? Noget fanger dit øje, og du kan bare ikke lade være med at kigge. Et anderledes udseende, et i øjne faldende udtryk, og så går det op for dig. Det er faktisk en Hyundai. Men ikke som du forventede, at en Hyundai ville være. Mere ualmindelig. Måske er Hyundai ikke længere, hvad du troede.
5: For helvede, mand, ikke igen!
6: Det er ikke altid det smarteste at fikse det selv. Handyhand er en markedsplads for opgaver i hus og have. Slå opgaven op, få et tilbud og vælg din håndværker. Handyhand. Den smarte måde at få det fikset på.
7: I 365 får du i denne uge 1 kilo yoghurt til 12 kroner, 20 styk Pepsi Max eller Faxe Kondi til 69, og 5 pak Mars eller Snickers Isbar til 25 kroner. Vi ses i 365.
8: Drop madlavningen og forkæl ungerne med Flammens Grillbuffet for kun 59 kroner, inklusiv fri softice. For børn under 12 år, søndag til torsdag, til og med uge 32.
9: Denne uge til nettopris. 2 liter Harbo sodavand til 6,5, gølpølser til 25 kroner og 200 gram Elykkesmør til kun 7,95. Gælder til og med fredag den 31. juli. Gå i Netto.
10: Ekspert i kunderejse, siger du? Sjovt. Jeg havde slet ikke fanget, at du arbejder i rejsebranchen.
11: Få en fagforening, der er specialiseret i salg og marketing for kun 176 kroner om måneden. Business Danmark. Faglig udvikling. Juridisk tryghed.
12: Tag sydpå og spar i Fleggaard.
13: Det er lige over grænsen.
12: Spar stort i forhold til Danmark. 400 gram hakket oksekød, kun 33,33. 200 gram Nescafé Gold eller Gold Crema, kun 66,66. Gælder til og med den 4. august. Fleggaard. Lige over grænsen.
14: Nogle gange kan god deal gøre en køretur midt i myldretiden til en hyggelig snackpause. Med en teriyaki chicken til kun 22 kroner. Kun hos McDonald's.
15: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Derfor får du gølpølser til 29 kroner. Og en 3-pak Magnum Is til 26. Der er også flere varianter Kims chips til 14 kroner. Eller en flaske Tortes Coronas eller Spir Note til 35. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
16: Lige nu kan du spare op til 60% til Sindfuld store sommerudsalg. Altid diskret og hurtig levering. Gør sommeren mere Sindfuld på Sindfuld.dk.
17: Bilka holder fødselsdag, og du er inviteret. Tag for eksempel en ramme Coca-Cola til 59 kroner. Libero bliver i triplebox til 149. Eller tag 3 for 2 på bræt og puslespil. Du får det billigste gratis. Hvem kan? Bilka.
18: Udsalget i Jysk slutter nu med fantastiske tilbud. Spar op til 50% på indendørsmøbler. Kig forbi din lokale Jysk butik eller besøg os på jysk.dk. Jysk, et godt tilbud.
19: Der er nok en chance for, at du ikke lige er ekspert i sundhedsforsikringer. Og helt ærligt, det behøver du heller ikke at være. Det er Forbrugerrådet Tænk nemlig. Og de har kåret gensidig sundhedsforsikring som bedst i test. Det er 3 små ord, som siger det hele. Ligesom når vi siger, tilliden er gensidig.
20: Du tænker måske, at alle investeringsrådgivere er ens og bare giver dig standardrådgivning. Men ikke os. Vi kan skræddersy din portefølje til dine mål og behov. Fisher Investments. En bedre tilgang til investeringsrådgivning. Investering i finansielle markeder indebærer risiko for tab.

0: Mariah Carey, fantastisk stemme, hun har. Her var Dream Lover, også der med klokken blevet 11 her på Radio Alfa.
1: På FM, der er plus og via mobilen. Det her er Radio Alfa. Her er nyhederne.
2: Det var Jannik Stork, der vogtede målet, da Randers FC i aftes indledte den nye sæson med at spille 1-1 med Silkeborg. Den normale første målmand, Paul Iso, var ikke med, da Australiens fremtid i klubben i øjeblikket afklares. Ifølge fodbolddirektør Søren Pedersen har Iso et ønske om at komme til en anden klub på et eller andet tidspunkt. Der bliver afsøgt nogle muligheder, men det er ikke sådan, at der ligger et konkret tilbud på mit bord, eller vi er tæt på noget, så der kan nemt gå noget tid endnu, siger han til Viaplay. Natten til i dag fik over 58.000 kommende studerende tilbudt en studieplads. Nu skal mange af dem finde et sted at bo, og her er der stor forskel på prisen, det oplyser Boligportal. I København koster en gennemsnitlig etværelseslejlighed for eksempel lige under 10.000 kroner om måneden. Til sammenligning ligger gennemsnittet på omkring 4.000 kroner i byer som Aalborg, Esbjerg og Kolding. Valget af by har altså stor betydning for de studerendes økonomi, udtaler Anders Hølborg, der er administrerende direktør i Boligportal. Han peger desuden på, at der er mindre kamp om boligerne i de mindre studiebyer. En 27-årig mand, der er sigtet for 3 drab i bandemiljøet, blev i går udleveret til Danmark. Det oplyser Københavns Politi. Manden blev anholdt i Kosovo i marts, efter han i flere år har været internationalt efterlyst. Han er sigtet for 1 drab i Brøndshøj og 2 drab i Kalundborg tilbage i 2020. Den 27-årige er i dag blevet fremstillet i grundlovsforhør ved retten på Frederiksberg.
0: Tak til nyheder, der er nyheder igen klokken 12. Vejrudsigten her klokken 11. Lidt eller nogen sol, også enkelte byer. Temperatur mellem 17 og 22 grader. I aften lidt eller nogen sol, mest tørt vejr, og i nat tørt og mest skyde. Temperatur mellem 15 og 19 grader.
3: Vejret i samarbejde med Toprengøring. Du skal ikke tænke på rengøring. Det gør vi.
1: Du lytter til Radio Alfa og formiddag med Fode med Poul Fode.

Efterkommeren af Tove Ditlevsen, de var så søde og rare, og mod garanteret en god sum penge, gav de Anne Linnet lov til at sætte musik til Tove Ditlevsens tekster. Og det bliver været til en fantastisk album, Barndommens Gade, med alle de her gode sange på. Og det bliver også til en singleplade, som hun stødte stor succes med, Anne Linnet, tilbage i midt-80'erne. Barndommens Gade, nu er det Electric Light Orchestra, ynder at spille. Spillede dem også i går. Her er de med Living Thing her på Radio Alfa.

0: Formiddag med Fode. I samarbejde med Vorup Dyrehospital Bogensevej. For dit kæledyr og dig.
1: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Derfor får du gølpølser til 29 kroner. Og en trepak Magnum Is til 26. Der er også flere varianter Kims chips til 14 kroner. Eller en flaske Tortes Coronas eller Spir Note til 35. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
2: Jobindex undersøger. Læser du jobannoncer, selvom du har et job?
3: Absolut da.
4: Jeg er lidt nysgerrig.
5: Bare for at se, hvad der rører sig.
6: Man læser jo lidt en gang imellem.
7: Man drømmer altid lidt. Også selvom man er glad for det, hvor man er.
2: Ja, det er da det, man gør. Drømmer du også, så gør som de fleste andre og tjek jobmulighederne løbende. Det starter på Jobindex.
8: Der står her i dit CV, at du arbejder med influencer-marketing. Nå, influencer-marketing.
9: Hvad for noget?
10: Få en fagforening, der er specialiseret i salg og marketing, for kun 176 kroner om måneden. Business Danmark. Faglig udvikling. Juridisk tryghed.
11: Forkæl hverdagen med madglæde fra Meny. Lige nu får du Arla La Cheesy kold skål til 12 kroner. Omhu danske jordbær til 25. Og husk, vi har særlige medlemspriser til dig med Meny-appen. For eksempel Dr. Oetker Pizza til 1995. Meny. Vi holder med.
12: Nogle gange kan en god deal gøre en køretur midt i myldretiden til en hyggelig snackpause. Med en teriyaki chicken til kun 22 kroner. Kun hos McDonald's.
13: Du tænker måske, at alle investeringsrådgivere er ens og bare giver dig standardrådgivning. Men ikke os. Vi kan skræddersy din portefølje til dine mål og behov. Fisher Investments. En bedre tilgang til investeringsrådgivning. Investering i finansielle markeder indebærer risiko for tab.
14: Bilka holder fødselsdag, og du er inviteret. Tag for eksempel en ramme Coca-Cola til 59 kroner. Libero bliver i triplebox til 149. Eller tag 3 for 2 på bræt og puslespil. Du får det billigste gratis. Hvem kan? Bilka.

Chalamar, I Can Make You Feel Good, til Adamski. Kan du huske den her? Her er Klør. Katy Perry ligger klar lige efter med Hot and Cold. Og jeg har et nummer til studiet, der hedder 2075 11 11. 2075 11 11. Den skal lige have tjekket lige om et øjeblik. Måske er det dig, der ryger med her i radioen.

0: formiddag med Fode i samarbejde med Vorup Dyrehospital Bogensevej. For dit kæledyr og dig.
1: Hos Arvo Anders er vi utroligt glade for tilfredsstillelse.

0: kunder, som for eksempel Henrik.
1: Vi har fået installeret et super lækker køkken. Det er spot on fra opmåling til montering. Så fuldt ud tilfreds og kæmpe anbefaling herfra.
0: Tak, Henrik.
2: Afbo Randers på Grenåvej. Køkken for kendere og tilfredse kunder.
3: Leder du efter et par rigtig gode sikkerhedssko? Så kom ind til XL Byg. Vi har de bedste mærker på markedet, blandt andet fra de hotte Airtox, med bløde såler og god luft til fødderne. Og så vejer de kun fra 285 gram. Prøv Airtox hos din lokale XL Byg i Randers og Aarhus.
2: Djurslands hyggelige hjørne.
4: Ny overdækket terrasse og orangeri. Da Vinci Ristorante i Hadsund har udsigten til den smukke fjord. Hver fredag i sommeren kan du nyde mere end 25 forskellige retter til den overdådige fiske- og skaldyrsfestival til kun 389. Velkommen til en unik italiensk oplevelse. Book på vinci.dk.
5: Er I klar til sjove oplevelser og minder for livet? Så tag familien med i Djurs Sommerland til en dag fyldt med fart, leg, spænding og hygge. Glæd jer til 9 temalande, Danmarks bedste rutsjebaner, det kæmpestore vandland og over 60 forlystelser for både små og store legebørn. Køb billetter på djurssommerland.dk. Vi ses i Nordens største sommerland.
6: Skal du have sikret dit hjem eller din virksomhed? Så kontakt Hardy V, din lokale fagmand. Hardy V har alt i låsesystemer, adgangskontrol, tv-overvågning og alarmsystemer. Kontakt Hardy V og få et uforpligtende tilbud. Det er nemt på hardy-v.dk.

fremragende musik, de laver The Cure. Optrådte jo på Roskilde Festivalen. Og der måtte jeg lige fortælle min kære datter, der var der, og det er ikke for gaffe og flere andre ting, af hvem de var, de her The Cure. Men de var meget, meget populære og fik rigtig, rigtig gode anmeldelser. Også fra min datter, ja. The Cure, Close to You til Dodo and the Dodos. Fantastiske Dodo Gad. Ønder at spille dem, det ved du. Vågner i natten, tror jeg, spillede i går. Her får du så det andet hit lige efter, nemlig Sømand af Verden, her på Radio Alfa.

She is just a devil woman. Det var som en Cliff Richard. Og så Didas leader, en sådan one-hit wonder. De havde den her Diamond, som bliver efterhånden en Hjalmar-sang, fordi han sang den under corona, de her fælles sange, der var på DR1 i forbindelse med corona. Der sang han den, og så synger han den også til koncerterne. Så tror jeg, jamen det er da Hjalmar, den der med Diamond. Det er det ikke, nej. 81, Didas leader.

0: Er der en, der snart skal i skole? Så er BogID et godt sted at starte. Kig ind og få alt til klar, parat skolestart. Vi ses i BogID eller på BogID.dk.
1: Nogle gange kan en god deal gøre en køretur midt i myldretiden til en hyggelig snackpause. Med en teriyaki chicken til kun 22 kroner. Kun hos McDonald's.
2: Udsalget i Jysk slutter nu med fantastiske tilbud. Spar op til 50% på indendørsmøbler. Kig forbi din lokale Jysk butik eller besøg os på jysk.dk. Jysk, et godt tilbud.
3: Forkæl hverdagen med madglæde fra Meny. Lige nu får du Arla Latisi koldskål til 12 kroner, Omhu danske jordbær til 25, og husk, vi har særlige medlemspriser til dig med Meny-appen. For eksempel Dr. Oetker pizza til 1995. Meny, vi holder af mad.
4: Du har mistet dit

0: til.
1: Tal med Krifa, før dine tanker bliver for dramatiske. Få dagpenge og hurtig hjælp til jobsøgning. Skift nu og spare op til 5.000 kroner om året.
2: Vidste du, at du kan få ekstra fordele hos Momondo? Altså kontante fordele lige ned i ferielommen. Download Momondos app nu og find billige flybilletter, få særlige mobilpriser på hoteller og spar penge på din lejebil. Stay curious med Momondos app.
3: Lige nu kan du spare op til 60% til Sinful store sommerudsalg. Altid diskret og hurtig levering. Gør sommeren mere Sinful på Sinful.dk.
4: Velkommen. Hotels.coms bellboys i tjeneste.
5: Endnu en forretningsrejse i den her måned.
4: Ah, med Hotels.com giver 10 nætter med arbejdet en bonusnat til dig selv.
5: En ekstra ferie?
4: Et mini-break fra Hotels.com. Loyalitetsvilkår gælder. Se hjemmesiden for flere oplysninger.

0: er noget helt særligt. Hos Nye hjælper vores eksperter med at finde den helt rigtige skoletaske til dit barn og til de mange nye oplevelser. Vi har prismatch på skoletasker, og priserne starter fra 499 i Nye.
1: Hos 3F får du nu de første 2 måneders fagforening for 0 kroner, når du melder dig ind. Så er du sikret personlig rådgivning og støtte hele dit arbejdsliv. Meld dig ind i din lokale afdeling eller på 3F.dk. Velkommen i 3F.
2: Er du og familien også vild med fodbold? Hos Nordlys kan I følge jeres tv- og streamingpakke med masser af sport, så I blandt andet kan følge med i den nye fodboldsæson. Og så kan I naturligvis tage underholdning med jer, når og hvor I vil med Nordlys Play. Besøg os i butikkerne og på nordlys.dk. Fremtiden er Nordlys.
3: Jobindex undersøger. Læser du jobannoncer, selvom du har et job?
4: Absolut da.
5: Jeg er lidt nysgerrig.
6: Bare for at se, hvad der rører sig.
7: Man læser jo lidt en gang imellem.
5: Man drømmer altid lidt. Også selvom man er glad for det, hvor man er.
3: Ja, det er da det, man gør. Drømmer du også, så gør som de fleste andre, og tjek jobmulighederne løbende. Det starter på Jobindex.
8: Giv dig selv et forspring. Få en ProfService erhvervskonto i Bauhaus med ubegrænset returservice og fast rabat på Danmarks største udvalg. Læs mere på Bauhaus.dk.
9: Mange flere af de varer, du altid køber, har fået fast lav pris i 365. For eksempel får du ekstra bacon-tern til 12,95 og hakket oksekød 14-18% til 37,95. Kig efter fast lav prismarkøren ved varerne i vores butikker. Vi ses i 365.
10: Jeg er hjerteløber, og lige nu er jeg ligeglad med, hvem du er. Ligeglad med, hvor du kommer fra. Hvem du elsker. For hvis dit hjerte stopper, er vi forbundet.
11: Kunne du løbe for en andens liv? Læs mere hos Trygfonden på hjerteløber.dk.
12: Alle tiders

0: About Sex. Det var Salt and Pepper. Klokken er 12. Vi skal nyde.
1: På FM, der er plus og via mobilen. Det her er Radio Alfa. Her er nyhederne.
2: Randers Kommune har i år fået knap 2,5 millioner kroner indtil videre i en særlig jobpræmie fra Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering. Norddjurs har fået godt 554.000 kroner, Syddjurs 460.000 og Favreskov har modtaget godt 360.000 kroner. Det viser årets opgørelse fra Styrelsen. De lokale kommuner får pengene som en belønning for at hjælpe såkaldte aktivitetsparate kontanthjælpsmodtagere i gang med at få løntimer. På landsplan har Styrelsen udbetalt over 76 millioner kroner i jobpræmier til landets kommuner. Der var comeback til angriberen Kasper Junker, der i Randers FC i aftes på hjemmebane spillede 1-1 mod Silkeborg i sæsonpremieren. Junker fik de sidste godt 10 minutter og sagde om modtagelsen.
3: Jamen det var rart. Det føltes lidt som gamle dage. Altså, jeg synes modtagelsen var fantastisk og over forventning. Så det var motiverende og super dejligt at føle.
2: Flere unge vælger i år at uddanne sig til lærer eller sygeplejerske. Dermed er de seneste års faldende optag på de store velfærdsuddannelser bremset. Optaget på læreruddannelsen stiger med 7%, mens sygeplejerskeuddannelsen går frem med 3%. Samtidig er faldet på pædagoguddannelsen stoppet, en udvikling, der glæder uddannelsesminister Christina Egelund. Rygterne har stået på længe, og det er nu officielt, at Zinedine Zidane overtager rollen som cheftræner for Frankrigs fodboldlandshold, efter at Didier Deschamps er stoppet. 54-årige Zidane er blevet præsenteret på et pressemøde i Paris, og hans første opgave bliver at få Frankrig til EM-slutrunden om 2 år. Kontrakten løber frem til 2030.
0: Tak til Alfa Nyheder, der er nyheder igen kl. 13. Vejrudsigten her kl. 12, lidt eller nogen sol, også enkelte byer, temperatur mellem 17 og 22 grader. I aften lidt eller nogen sol og mest tørt, og i nat tørt og mest skydevejr, temperatur mellem 15 og 19 grader.
4: Vejret i samarbejde med Top Rengøring. Du skal ikke tænke på rengøring. Det gør vi.
1: Du lytter til Radio Alfa og formiddag med Fode med Poul Fode.

Det var Police, hvor der hørte vi jo Sting. I forrige time hørte vi Sting med Englishman in New York. Men her fik du så Police, hvor han startede karrieren og skrev alle sangene. Every Breath You Take, et fantastisk basgang i starten på den. Og den lyder jo fantastisk. Her er Celiot. Det er Kiss from a Rose, efterfulgt af Tøsedrengene, vi var engang så tæt. Vi har alle de store hits til dig her på Radio Alpha.

0: Formiddag med Fode. I samarbejde med Vorup Dyrehospital Bogensevej. For dit kæledyr og dig.
1: I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 39 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil det onsdag. For personer over 18 år, spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.
2: Jobindex undersøger. Læser du jobannoncer, selvom du har et job?
3: Absolut da.
4: Jeg er lidt nysgerrig.
5: Bare for at se, hvad der rører sig.
2: Er du åben over for et jobskifte?
4: Ikke lige pt. Men derfor kigger jeg da stadigvæk.
2: Præcis. Faktisk har 8 ud af 10, der kigger på Jobindex, allerede et job. Er du også nysgerrig, så tjek jobmulighederne løbende. Det starter på Jobindex.

0: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
1: Skolestart er noget helt særligt. Hos Nye hjælper vores eksperter med at finde den helt rigtige skoletaske til dit barn og til de mange nye oplevelser. Vi har prismatch på skoletasker, og priserne starter fra 499 i Nye.
2: Denne uge til nettopris. 2 liter Harbo-sodavand til 6,5, gølpølser til 25 kroner, og 200 gram e-lykkesmør til kun 7,95. Gælder til og med fredag den 31. juli. Gå i Netto.
3: Nogle gange kan en god deal gøre en køretur midt i myldretiden til en hyggelig snackpause. Med en teriyaki chicken til kun 22 kroner.

Footloose fra Kenny Loggins. Og så en meget sød sang. Du kan nok huske den her. Og du ved også godt, at den slutter, inden de begynder at synge med, at der er en flaske, der går i stykker. Det er som en Fool's Garden. Her er Lemon Tree, og her kommer flasken så.

0: formiddag med Fode i samarbejde med Vorup Dyrehospital Bogensevej. For dit kæledyr og dig.
1: Et nyt køkken kommer ikke bare dalende ned fra himlen. Det kommer selvfølgelig fra H2. Hvorfor? Fordi vi forstår at gøre din køkkendrømme til virkelighed. Se det, at køkkenkærlighed holder. H2, Marsvej Randers og Hesselvang i Grenå.
2: Hotel Marina i Grenå skruer op for sommerstemningen og hyggen på terrassen. I juli og august byder vi på sommerbuffet hver dag fra 17 til 21. Glæd dig til grillretter, friske salater og frie drikkevarer i 2 timer for kun 388 kroner. Børn til og med 12 år spiser med for kun 148. Book bord eller kig forbi Hotel Marina i Grenå.
3: Det fedeste traktortræk foregår i Hobro 1. august. Her køres Powerbull, Superstandard, Truckpulling og igen i år fuld afdeling af DTP med top-tunede traktorer og minibuller. Der er også lastbiludstilling, hoppeborg, mad og drikke. Det hele starter kl. 12, og du kan købe billetter ved indgangen. Ses i Hobro 1. august på Randersvej 110. Spottet og sponsoreret af Antirost Lystrup, Skalmstrup Maskinstation og PR Lastvognsservice.
4: Oplev stemningen og gør en god handel til bagagerumsmarkedet på parkeringspladsen ved Randers Storcenter. Over 200 stande er fyldt med spændende ting og sager. Denne søndag fra 10 til 15. Randers Storcenter. Sammen om gode oplevelser.
5: Hos Randers Tekniske Forretning er vi autoriseret forhandler af de lækre AirTox sikkerhedssko. Kom forbi og prøv den populære sikkerhedssandal FS22 med maksimal luft til fødderne. Velkommen hos Randers Tekniske Forretning på Grenåvej.
6: Sommerens projekter starter hos Excel Byg. Lige nu får du en Bosch slagbordmaskine med 2 batterier til kun 799. Excel Byg i Vorup, Ryomgård, Mariager, Hadsund, Thorsø, Tørslev og Hadsten.
7: Salget af lejlighederne på den mest eftertragtede adresse i Randers er nu i fuld gang. Kong C byder på unik beliggenhed, eksklusive boliger og naturligvis fantastisk udsigt. Har du lyst til at høre mere om boligerne, så kontakt din C-trio.
8: Når du vælger Djursland Kloakservice, vælger du et miljøcertificeret lokalt firma. Vi rykker ud til både kloak- og industrispuling, højtryksspuling, tørstofsugning og meget mere. Brug for vores assistance.

og Get Down On It. Væk mig, ja, har haft natarbejde, så er det måske et meget godt tidspunkt at sige, at jeg lige skal væk dig her nu. Nu er klokken nærmer sig, vi er på vej mod klokken 1. Her kommer Radio med Væk Mig til dig.

0: Maxi-suge. Fordi vi er glade, når du er glad. Fredagsslik i Maxi-suge. Hver fredag kun 10 kroner. Vælg mellem en pose blandt selv hundekiks eller udvalgte kattesnacks. Hver fredag kun i Maxi-suge. Som medlem af Poteklubben får du minimum 4% ekstra rabat på alt. Tilmeld dig gratis på maxisuge.dk. Maxi-suge. Alt til dit kæledyr.
1: Nyd sommeren med ægte outlet-shopping i Ringsted Designer Outlet. Og shop kendte mærkevarer med ekstra store besparelser. Du sparer 30-70% på brands som Nike, Tommy Hilfiger, Boss, Levi's, Lacoste og mange flere. Gør sommerens bedste outlet-fund i Ringsted Designer Outlet. Danmarks eneste rigtige outlet-by.
2: Hos Eurojackpot kan du nu vinde 63 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden tirsdag kl. 19. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
3: Er der en, der snart skal i skole? Så er BogID et godt sted at starte. Kig ind og få alt til klar, parat skolestart. Vi ses i BogID eller på BogID.dk.
4: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
5: Trænger du til noget forfriskende at drikke på farten? Tag et sommerstop på Circle K og sluk tørsten med favoritter som shakes, iskaffe, K-Freeze og meget mere. Frisk lavet, iskolde og slubrende. Circle K. Dit forfriskende sommerstop.
6: Udsalget i Jysk slutter nu med fantastiske tilbud. Spar op til 50% på indendørsmøbler. Kig forbi din lokale Jysk butik eller besøg os på jysk.dk. Jysk, et godt tilbud.
7: Hos 3F får du nu de første 2 måneders fagforening for 0 kroner, når du melder dig ind. Så er du sikret personlig rådgivning og støtte hele dit arbejdsliv. Meld dig ind i din lokale afdeling eller på 3F.dk. Velkommen i 3F.
8: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Derfor får du gølpølser til 29 kroner. Og en 3-pak Magnum Is til 26. Der er også flere varianter Kims Chips til 14 kroner. Eller en flaske Tortes Coronas eller Spir Note til 35. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
9: Vidste du, at du kan få ekstra fordele hos Momondo? Altså kontante fordele lige ned i ferielommen. Download Momondos app nu og find billige flybilletter, få særlige mobilpriser på hoteller og spar penge på din lejebil. Stay curious med Momondos app.
10: Altid mere at spare hos Fleggaard. Køb dagligvarer med store besparelser lige over grænsen.
11: For helvede, mand, ikke igen!
12: Det er ikke altid det smarteste at fikse det selv. Handyhand er en markedsplads for opgaver i hus og have. Slå opgaven op, få et tilbud og vælg din håndværker. Handyhand. Den smarte måde at få det fikset på.
13: Der er nok en chance for, at du ikke lige er ekspert i sundhedsforsikringer. Og helt ærligt, det behøver du heller ikke at være. Det er Forbrugerrådet Tænk nemlig. Og de har kåret gensidig sundhedsforsikring som bedst i test. Det er 3 små ord, som siger det hele. Ligesom når vi siger, tilliden er gensidig.
14: Hos Maria Casino har vi hver mandag cashback. Det betyder, at du en gang om ugen får 10% af det tabte tilbage, hvis du ikke har heldet med dig. Har du vundet, må du nøjes med at glæde dig over dine gevinster. 18 plus regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
15: Ingo. Det er en tankstation. Kør ind. Tank op. Kør videre. Enkelt. Det er der en grund til. Kom længere for pengene.
16: Skolestart er noget helt særligt. Hos Nye hjælper vores eksperter med at finde den helt rigtige skoletaske til dit barn og til de mange nye oplevelser. Vi har prismatch på skoletasker, og priserne starter fra 499 i Nye.
17: Nogle gange kan en god deal gøre en køretur midt i myldretiden til en hyggelig snackpause. Med en teriyaki chicken til kun 22 kroner. Kun hos McDonald's.
18: Jobindex undersøger. Læser du jobannoncer, selvom du har et job?
19: Absolut da.
3: Jeg er lidt nysgerrig.
5: Bare for at se, hvad der rører sig.
1: Man læser jo lidt en gang imellem.
9: Man drømmer altid lidt. Også selvom man er glad for det, hvor man er.
18: Ja, yeah, det er det, man gør. Drømmer du også, så gør som de fleste andre og tjek jobmulighederne løbende. Det starter på Jobindex.

0: Ironic, fra Alanis Morissette. Klokken er 13, og det betyder nyheder her på Radio Alfa.
1: På FM, der er plus, og via mobilen. Det her er Radio Alfa. Her er nyhederne.
2: Randers Kommune har i år fået knap 2,5 millioner kroner indtil videre i en særlig jobpræmie fra Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering. Norddjurs har fået godt 554.000 kroner, Syddjurs 460.000 og Favrskov har modtaget godt 360.000 kroner. Det viser årets opgørelse fra Styrelsen. De lokale kommuner får pengene som en belønning for at hjælpe såkaldte aktivitetsparate kontanthjælpsmodtagere i gang med at få løntimer. Der var comeback til angriberen Kasper Junker, der i Randers FC i aftes på hjemmebane spillede 1-1 mod Silkeborg i sæsonpremieren. Junker fik de sidste godt 10 minutter og sagde om modtagelsen.
3: Jamen det var rart. Det føles lidt som gamle dage. Altså, jeg synes modtagelsen var fantastisk og over forventning. Så det var motiverende og super dejligt at føle.
2: Interessen for at læse sprog fortsætter med at falde. I år er antallet af optagende på de videregående sproguddannelser faldet med 9% sammenlignet med sidste år. For eksempel er kun 73 ansøgere blevet optaget på tysk og fransk. Udviklingen vækker bekymring hos uddannelsesminister Christina Egelund. Hun understreger, at der i en tid med geopolitiske spændinger er behov for sprogkundskaber. Tech-giganten Apple er igen verdens mest værdifulde selskab. Det sker efter, at selskabet har overhalet konkurrenten Nvidia. I går faldt Nvidias aktie, mens Apple gik frem. Dermed ramte Apple en markedsværdi på næsten 5.000 milliarder dollar. Tronskiftet sker i samme uge, som Apple præsenterer deres seneste regnskab. Og det bliver et særligt et af slagsen. Det er nemlig de sidste med Tim Cook som topchef.
0: Så det lyder en aktuel vejrudsigt her klokken 13. Lidt eller nogen sol, men vi får sådan en enkelt byge. Temperatur mellem 17 og 22 grader. I aften lidt eller nogen sol og mest tørt vejr. I nat tørt og skyde. Og temperatur mellem 15 og 19 grader.
4: Vejret i samarbejde med Ellengård Planteskole og Anlægsgartneri. Viborgvej 438, Randers.
1: Du lytter til Radio Alfa og formiddag med Fode med Poul Fode.

mellem 13 og 14. Det var med Los Lobos, den der La Bamba, som er skrevet specielt til filmen om Richie Valens, der jo havde et kæmpe hit med La Bamba. Han døde også i det der, hvor Buddy Holly, han også faldt ned med det fly i 58. The Day the Music Dies, siger man. Nå, nu er det Luther Vandross, Janet Jackson, The Best Things in Life Are Free.

Det var Lars Hug. Han spurgte, hvorfor er lykken så lunefuld, sagde han Lars Hug. Så er der Carl Douglas, 74, for denne her. En one-hit wonder for Carl Douglas. Den hedder The Kung Fu Fighting. Spillede den meget øvrigt på diskotekerne rundt omkring. Rundt omkring? Ja, det ved jeg. Det var mest stallen i Klitmøller. Der var også et par steder i Thisted. Jeg var resident DJ der om vinteren, når stallen var lukket her.

0: formiddag med Fode i samarbejde med Vorup Dyrehospital Bogensevej. For dit kæledyr og dig.
1: Hos Bet25 er vi helt oppe at ringe. Nu kan vi nemlig udbetale gevinster til din bankkonto på under 5 minutter. Det kan vist ikke gøres hurtigere. Bet25. 18 plus regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
2: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Derfor får du gølpølser til 29 kroner. Og en 3-pak magnumis til 26. Der er også flere varianter Kips chips til 14 kroner. Eller en flaske Tortes Coronas eller Spir Note til 35. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
3: Og du leder efter et kursus, der kan hjælpe dig med at øge din konverteringsrate? Er du sådan en, der deler bibler ud?
4: Få en fagforening, der er specialiseret i salg og marketing for kun 176 kroner om måneden. Business Danmark. Faglig udvikling. Juridisk tryghed.
5: Er du og familien også vilde med fodbold? Hos Nordlys kan I følge jeres tv- og streamingpakke med masser af sport, så I blandt andet kan følge med i den nye fodboldsæson. Og så kan I naturligvis tage underholdning med jer, når og hvor I vil med Nordlys Play. Besøg os i butikkerne og på nordlys.dk. Fremtiden er Nordlys.

0: 18 år. Regler og vilkår gælder, og spil ansvarligt.
1: Hej skat. Tak for i går. Fedt, at du foreslår at tage Ivar med ind i soveværelset. Måske er det for tidligt, men jeg har tænkt på, om vi også skulle prøve Per Johan.
2: Giv plads til det, du elsker. For eksempel med en Ivar-reol til kun 590. Eller hvad med en Per Johan-bænk med opbevaring til 745? Vi ses i IKEA.
3: Hos Eurojackpot kan du nu vinde 63 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden tirsdag kl. 19. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
4: Du lytter

Jeg var Dal Hall John Oates, You Ate My Dreams, og jeg var jo ved at fumle rundt med de der DJ-ting der i 70'erne for undertegnet om. Har du den alder, jeg har, så vil du måske huske, at der var jo også noget inde i Thisted, der hedder Toppen. Er der stadigvæk et diskotek i Thisted, der hedder Toppen? Ja. Det var der, jeg blandt andet også spillede. Det var således, at stallen var lukket om vinteren, og så, ja, så skulle jeg jo underholde, synes jeg, underholde publikum et andet sted. Det var lige så blandt andet Toppen og et par andre steder i Thisted.

0: Formiddag med Fode. I samarbejde med Vorup Dyrehospital Bogensevej. For dit kæledyr og dig.
1: Oplev stemningen og gør en god handel til bagagerumsmarkedet på parkeringspladsen ved Randers Storcenter. Over 200 stande er fyldt med spændende ting og sager. Denne søndag fra 10 til 15. Randers Storcenter. Sammen om gode oplevelser.
2: Klar til julefrokost og fest?
3: Par, venner eller sammen med kollegaerne? Restaurant Fjordgården i Randers har pyntet op til festlige aftener med lækker julefrokostmad og levende musik fra Peter Wildmann. Lad bare bilen stå. Der er bustransport til Randers rutebilstation kl. 01.
2: Find en dato på fjord-gården.dk.
4: Skal du forhindre indbrud i din bolig? Sikkerheden kan øges markant med få tiltag. Tjek låse på døre, vinduer og garage. Er du stadig i tvivl om, du er godt nok sikret, så kontakt Hardy V. Det er nemt på hardy-v.dk.
5: Grenaa summer af liv og sommershopping.
6: Med 150 år som handelsby giver vi den gas på flere gode oplevelser.
5: I hele denne uge har vi sørget for musik på torvet. Kom og nyd stemningen og gør en god handel.
6: Besøg Grenaa, en levende handelsby gennem 150 år.
7: Tag en pause fra den travle hverdag og tag en tur i Randers Regnskov. Vi har fantastisk klima, fantastiske dyr og fantastiske medarbejdere. Og lige nu har vi de mest nuttede dyreunger. Vi ses i Randers Regnskov, hvor du kommer helt tæt på dyrene.
8: Hos Carl Rask går vi op i sikkerhed og kvalitet. Derfor finder du hele programmet fra AirTox, de populære letvægts sikkerhedssko, hos os. Kom ind og prøv de originale AirTox-nyheder. Det bliver ikke bedre. Hos Carl Rask på Lucernevej i Randers. Eller køb direkte i webshoppen. Velkommen hos din lokale Carl Rask.
9: Alle tiders bedste sange.

filmmusik fra Man in Motion, sang Delmos Fire. Det var selvfølgelig John Parr. Og så er Lune Larsen. En sikker ting at putte på her på playlisten, det er denne her Forklædt som voksen. Kim Wilde får du lige efter med Dancing in the Dark. Det her er Radio Alpha.

Emerald, Dancing in the Dark, til Eran Didi og Sommer i Sanserne. Og det var faktisk også, hvad jeg havde byde på her denne tirsdag i formiddag med Fugl. Mit udgaven, det er i morgen onsdag, der er jeg klar igen lige efter 10 frem til 14. Men her er Eran Didi. Kan det være fantastisk? Hej.

0: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Derfor får du gølpølser til 29 kroner. Og en 3-pak Magnum Is til 26. Der er også flere varianter Kims chips til 14 kroner. Eller en flaske Tortes Coronas eller Spir Note til 35. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
1: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
2: Psst. Vidste du, at du kan få ekstra fordele hos Momondo? Altså kontante fordele lige ned i ferielommen. Download Momondos app nu og find billige flybilletter, få særlige mobilpriser på hoteller og spar penge på din lejebil. Stay curious med Momondos app.
3: I 365 får du i denne uge 1 kilo yoghurt til 12 kroner, 20 styk Pepsi Max eller Faxe Kondi til 69, og 5 pak Mars eller Snickers isbar til 25 kroner. Vi ses i 365.
4: Hvis du vinder hos Maria Casino, så vinder du. Er du uheldig, får du 10% af det tabte tilbage hver uge året rundt. Vi kalder det mandagsudbetalingen og er eksklusiv for dig, der spiller hos Maria Casino. 18 plus regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
5: Hej, vi er vokset i firmaet, så jeg har set på den her computer inde på Elgiganten Erhverv.
6: Må jeg ikke lige spørge, hvad I skal bruge den til?
5: Møder, mails, fakturer.
6: Så vil jeg nok ikke anbefale den der.
5: Nå, hvad skal jeg så have?
6: Kom lige med.
7: Vi hjælper dig med at vælge det rigtige udstyr til din forretning. Elgiganten Erhverv. Den hjælp, du vil have, ikke bare den, du har brug for.
8: Denne uge til nettopris. 2 liter Harbo-sodavand til 6,5. Gølpølser til 25 kroner. Og 200 gram Egelykkesmør til kun 7,95. Gælder til og med fredag den 31. juli. Gå i Netto.
9: Skolestart er noget helt særligt. Hos Nye hjælper vores eksperter med at finde den helt rigtige skoletaske til dit barn og til de mange nye oplevelser. Vi har prismatch på skoletasker, og priserne starter fra 499 i Nye.
10: Hos 3F får du nu de første 2 måneders fagforening for 0 kroner, når du melder dig ind. Så er du sikret personlig rådgivning og støtte hele dit arbejdsliv. Meld dig ind i din lokale afdeling eller på 3F.dk. Velkommen i 3F.
11: Hos Eurojackpot kan du nu vinde 63 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden tirsdag kl. 19. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
12: Få rabatter, der sidder lige i øjet. Kom til udsalg hos Louis Nielsen og få 40% på alle glas, når du køber stel fra 800 kroner. Eller få 2 par briller til 1 brilles pris, når du køber fra kun 200 kroner. Ses vi til udsalg hos Louis Nielsen.
13: Lige nu kan du spare op til 60% til Sinful store sommerudsalg. Altid diskret og hurtig levering. Gør sommeren mere Sinful på Sinful.dk.
14: Klar til festivalsæsonen? Dette års McDonald's lineup er iskold. Venter for dig til at danse, så har vi kolde fristelser til dig. Som for eksempel en sundae eller McFlurry fra kun 25 kroner. Kun hos McDonald's.
15: Velkommen. Hotels.coms bellboy til tjeneste.
16: Endnu en forretningsrejse i den her måned.
15: Ah, med Hotels.com giver 10 nætter med arbejdet en bonusnat til dig selv.
16: En ekstra ferie?
15: Et mini-break fra Hotels.com. Loyalitetsvilkår gælder. Se hjemmesiden for flere oplysninger.
17: Tag sydpå og spar i Fleggaard. Spar op til 50% i forhold til Danmark. 24 styk Faxe Kondi, kun 55 kroner. En flaske Mionetto Prosecco, kun 49,99. Gælder til og med den 4. august. Fleggaard. Lige over grænsen.
18: Du har mistet dit job. Dine penge bliver skyllet ud. Sig

0: til.
1: Tal med Krifa, før dine tanker bliver for dramatiske. Få dagpenge og hurtig hjælp til jobsøgning. Skift nu og spar op til 5.000 kroner om året.
2: Jeg er hjerteløber, og lige nu er jeg ligeglad.
3: Hvem du elsker, hvad du tror på.
4: For hvis dit hjerte stopper,
3: er vi forfulgt.
5: Kunne du løbe for en andens liv? Læs mere hos TrygFonden på hjerteløber.dk.

0: Say What You Want, lød det fra Texas, og så er klokken 14. Det betyder, at der er opdateret nyheder endnu en gang. Derefter får du så 4 timers eftermiddagsradio. Det bliver ABC, som indleder den kommende time. Men lige nu giver jeg ordet til Henriette Clausen.
1: På FM, der er plus, og via mobilen. Det her er Radio Alfa. Her er nyhederne.
2: Et nyt initiativ vil gøre Randers til hjemsted for Danmarks og muligvis verdens første AI-innovacitet. Bag projektet står forskere, erhvervsfolk og uddannelsesudviklere, som vil skabe en ny videregående uddannelse, hvor kunstig intelligens bliver en central del af undervisningen. Målet er at uddanne studerende med stærke kompetencer i blandt andet kritisk tænkning, kreativ problemløsning og ansvarlig brug af AI. Visionen er samtidig at placere uddannelsen i Randers Midtby, hvor tomme butikslokaler kan omdannes til læringsmiljøer og skabe nyt liv i byens centrum. Udvalget Fremtidens Randers bakker op om visionen, og projektet arbejder nu på at sikre finansiering. Lørdag blev en menneskemængde påkørt ved et Pride-arrangement i Berlin. I Danmark samarbejder Københavns Politi og PET om sikkerheden ved den kommende Copenhagen Pride. Det skriver myndighederne i hver sin skriftlige kommentar. Politiet vil af sikkerhedshensyn ikke gå i detaljer med indsatsen. I en generel vurdering af terrortruslen lyder det, at den er alvorlig, og at blandt andet LGBT+-mål er blandt de mest sandsynlige. Copenhagen Pride oplyser i en erklæring, at de samarbejder tæt med myndighederne frem mod paraden den 15. august. Energinet har midlertidigt lukket for, at elhandelsvirksomheden Energidrift AS kan modtage nye kunder. Det oplyser Energinet. Det sker efter, at der er kommet flere henvendelser til Energinet om, at elkunder er blevet overflyttet til Energidrift AS uden kundernes samtykke. Når kunder skifter elselskab, så registreres og håndteres det i det såkaldte datahop-system. Når Energidrift AS ikke længere har adgang til det, så er der således lukket for, at nye elkunder kan flyttes over til selskabet.
0: Det var nyhederne den her, så vejrudsigten en skyet eftermiddag med risiko for enkelte byger, temperaturer mellem 17 og 22 grader. I aften skyet med enkelte byger, men til natten tørt og klart vejr, temperaturer mellem 14 og 18 grader. Ebeltoft 20, Grenå 19, 21 grader i Maria og i Randers.
3: Vejret i samarbejde med Ellengård Planteskole og Anlægsgartneri. Viborgvej 438, Randers.
1: Du lytter til Radio Alfa og alle tiders eftermiddag.

When Smokey Sings fik vi her, det var dog ikke Smokey, som sang. Det var i stedet ABC, og det blev første plade i timen her mellem 14 og 15. Rigtig, rigtig hjertelig velkommen til en ny omgang Eftermiddagsradio, som naturligvis byder på masser af god musik. Og jeg kan kun opfordre dig til at være med i lejen. Skriv til mig på sms'en 2075 1111, hvis du sidder med et rigtig godt ønske. Også en tak til Poul Fode, som tog sig af formiddag med Fode. Jeg er for øvrigt Niels Fisker. Her er Mark Morrison, Return of the Mac. Derefter er der dansk musik fra Alberte. Endnu en gang velkommen til, og god fornøjelse med 4 timers Eftermiddagsradio her på Alfa.

Alberte, som er født ind i den kendte Vinding-familie, har musikeren og trommeslageren Kasper Vinding som halvbror. Hun er simpelthen vokset op i Skovby på Ærø. Hun medvirkede sammen med sine brødre Kasper Vinding og Aske Bentzon i farmand Thomas Vindings udsendelser for BAU-afdelingen i Danmarks Radio. Og så rejste hun til USA. Da hun kom tilbage, der begyndte hun at skrive musik og blev så senere kendt som Luna fra adskillige afsnit af Bamses Billedbog samt TV-julekalenderen Bamses Julerejse. Hun har også været med i enkelte teaterforestillinger samt i filmen Strømmer, men hun er klart bedst kendt for den musik, som hun udgav tilbage i 90'erne. Der blandt sangen her, Desperado. Du kan her i juli måned vinde en flot weekendkurv fra Brugsen i Allingåbro. Jeg har allerede udløjet 3 af disse flotte kurve, og den fjerde og den sidste i denne omgang skal finde sin vinder på fredag. Du skal gætte ugens ord, eller finde frem til ugens ord, om du vil. Jeg gav dig det første bogstav i går. Andet bogstav i ugens ord får du i næste time. Så følg med og noter dig, hvis du stadigvæk vil være med i konkurrencen om en flot weekendkurv fra Brugsen i Allingåbro. Her er Rolls Royce, sangen hedder Car Wash, efter reklamerne Rod

0: Lad os tegne dit nye køkken gratis. Book et møde med os og få dermed 42% rabat på hele Riva-serien. Vordingborg Køkkenet. Luksus alle har råd til.
1: Velkommen til 888. Det er det online casino. Det er helt 100. Der er noget for enhver smag, hvis du skal have en nice aften. 888.
2: Plus 18 år. Regler og vilkår gælder og spiller ansvarligt.
3: Nogle gange kan en god deal gøre en køretur midt i myldretiden til en hyggelig snackpause. Med en teriyaki chicken til kun 22 kroner. Kun hos McDonald's.
4: I 3,65 får du i denne uge 1 kilo yogiyoghurt til 12 kroner. 20 styk Pepsi Max eller Faxe Kondi til 69. Og 5 pak Mars eller Snickers Isbar til 25 kroner. Vi ses i 3,65.
5: Hos Eurojackpot kan du nu vinde 63 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden tirsdag kl. 19. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
6: Ekspert i kunderejse, siger du? Sjovt. Jeg havde slet ikke fanget, at du arbejder i rejsebranchen.
7: Få en fagforening, der er specialiseret i salg og marketing for kun 176 kroner om måneden. Business Danmark. Faglig udvikling. Juridisk tryghed.
8: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Derfor får du gølpølser til 29 kroner. Og en trepak magnumis til 26. Der er også flere varianter Kips chips til 14 kroner. Eller en flaske Tortes Coronas eller Spir Note til 35. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
9: Bet25 giver dig noget ekstra at fejre. Nu kan vi nemlig udbetale gevinster til din bankkonto på under 5 minutter. Det kan vist ikke gøres hurtigere. Bet25. 18 plus regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
10: Programmet præsenteres af Design Cykler. Din cykelhandler. Marsvej, Randers Syd. Design Cykler.

Jeg har flere gange fortalt, at jeg var så heldig at overvære hans sidste koncert på dansk jord. Det var tilbage i december måned 2024, og det var en fantastisk koncert. Han har det virkelig stadig i sig, den gode Rod Stewart. Mærkeligt nok spillede han ikke sangen her ved koncerten Baby Jane, men her fik vi et genhør med selv samme stor hit fra Rod Stewart tilbage fra 1982. Nu er det Jennifer Lopez.

0: Ebeltoft er fuld af liv og masser af oplevelser. Kom og besøg byens mange butikker, restauranter og attraktioner. Vi har sørget for grænsparkering i hele byen. Bare husk P-skiven. Og når ja, vi glæder os faktisk til dit besøg.
1: Ebeltoft. Djurslands hyggelige hjørne.
2: Randers Country Festival er tilbage, og programmet er stærkt som bålkaffe. Memphis Mansion har i år samlet Johnny Horsepower, Mule Skinners, Kevin Freeman, Christina Berntsen, Robin Winter og mange flere navne er på vej. Glæd dig også til sjov og ballade med Chicken Shit Bingo. Tag sol og tæpper med, så sørger vi for musik, food trucks og ølvogne. Og en fed udendørs oplevelse. Køb billet på memphismansion.dk. Cowboys and Girls under 12 år har gratis adgang.
3: Tag i Djurs Sommerland og mærk suset i Danmarks bedste rutsjebaner. Hold godt fast, når piraten rammer 90 km i timen. Få mere fart og spænding, når I stiger 30 meter til værs i Dragekongen, Danmarks største suspended coaster. Og tag langt ud i den meksikanske jungle på Danmarks længste rutsjebanetur i Juvelen. Køb billetter på djurssommerland.dk. Det er sjovere for alle i Nordens største sommerland.
4: Nogle valg er svære, men ikke når du skal sælge bolig i Randers. EDC er, igen i år, den mæglerkæde, der sælger flest boliger i Randers Kommune. Så ring til din lokale EDC-butik og få godt solgt.
5: Leder du efter et par rigtig gode sikkerhedssko? Så kom ind til XL Byg. Vi har de bedste mærker på markedet, blandt andet fra de hotte AirTags, med bløde såler og god luft til fødderne. Og så vejer de kun fra 285 gram. Prøv AirTags hos din lokale XL-byg i Randers og Aarhus.
6: Du skal i gang, det skal bare starte
7: med Djurs Traktorlager.
6: Tiden er vigtig.

0: Oplev stemningen og gør en god handel til bagagerumsmarkedet på parkeringspladsen ved Randers Storcenter. Over 200 stande er fyldt med spændende ting og sager. Denne søndag fra 10 til 15. Randers Storcenter. Sammen om gode oplevelser.
1: Et nyt køkken kommer ikke bare dalen ned fra himlen. Det kommer selvfølgelig fra H2. Hvorfor? Fordi vi forstår at gøre din køkkendrøm til virkelighed. Se, det er køkkenkærlighed, der holder. H2, Marsvej Anders og Hesselvang i Grenaa.
2: Programmet præsenteres af Design Cykler. Din cykelhandler. Marsvej Randers Syd. Designcykler.dk.

Stort filmhit fra midt-80'erne, Huey Lewis and the News på Radio Alpha. Her fik vi The Power of Love. Det er som nævnt i den kommende time, at jeg giver dig bogstav nummer 2 i ugens ord. Når alle 4 bogstaver er samlet, ja, så kender du ugens ord, og det er på fredag, at jeg igen skal premiere en heldig lytter med en stor flot weekendkurve fra Brugsen i Allingåbro. Og det er altså i næste time, at du får bogstav nummer 2. Her er Lis Sørensen, sangen hedder Tæt på Ekvator. Der er for øvrigt en opfordring på vej. Det er Martin, der har ønsket sangen Dancing in the Street, som jeg spiller om et øjeblik efter Lis Sørensen.

sang, som første gang så dagens lys i 1964, da den blev indspillet af Martha and the Wendells. Sangen er skrevet af Marvin Gaye og William Stevens, og sangen er en af Motowns mest kendte sange, og er og bliver signatursang for Martha and the Wendells. Sangen opnåede en anden plads på Billboard Hot 100, og er af magasinet Rolling Stones optaget som nummer 40 på listen over de 500 bedste sange gennem tiderne. Det var Martin, som havde ønsket sangen, og jeg valgte at spille David Bowie og Mick Jaggers fortolkning. Dancing in the Street fik vi på Radio Alpha. Nu er det makkerparet Nick og Jay. Sangen hedder Magisk. Der er nyheder kl. 15 her på Radio Alpha.

0: Forkæl hverdagen med madglæde fra Meny. Lige nu får du Arla La Cheesy kold skål til 12 kroner. Omhu danske jordbær til 25. Og husk, vi har særlige medlemspriser til dig med Meny-appen. For eksempel Dr. Oetker Pizza til 1995. Meny. Vi holder med.
1: Velkommen. Hotels.coms bellboy til tjeneste.
2: Endnu en forretningsrejse i den her måned.
1: Ah, med Hotels.com giver 10 nætter med arbejdet en bonusnat til dig selv.
2: En ekstra ferie?
1: Et mini-break fra Hotels.com. Loyalitetsvilkår gælder. Se hjemmesiden for flere oplysninger.
3: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
4: Skolestart er noget helt særligt. Hos Nye hjælper vores eksperter med at finde den helt rigtige skoletaske til dit barn og til de mange nye oplevelser. Vi har prismatch på skoletasker, og priserne starter fra 499. I Nye.

0: Tal med Krifa, før dine tanker bliver for dramatiske. Få hjælp af vores juridiske hotline. Skift nu og spar op til 5.000 kroner om året. Er der en, der snart skal i skole? Så er BogID et godt sted at starte. Kig ind og få alt til klar, parat skolestart. Vi ses i BogID eller på BogID.dk.
1: Er du og familien også vilde med fodbold? Hos Nordlys kan I følge jeres tv- og streamingpakke med masser af sport, så I blandt andet kan følge med i den nye fodboldsæson. Og så kan I naturligvis tage underholdning med jer, når og hvor I vil med Nordlys Play. Besøg os i butikkerne og på nordlys.dk. Fremtiden er Nordlys.
2: Jobindex undersøger. Læser du jobannoncer, selvom du har et job?
3: Absolut da.
4: Jeg er lidt nysgerrig.
5: Bare for at se, hvad der rører sig.
2: Er du åben over for et jobskifte?
4: Ikke lige pt. Men derfor kigger jeg der stadigvæk.
2: Præcis. Faktisk har 8 ud af 10, der kigger på Jobindex, allerede et job. Er du også nysgerrig, så tjek jobmulighederne løbende. Det starter på Jobindex.
6: Udsalget i Jysk slutter nu med fantastiske tilbud. Spar op til 50% på indendørsmøbler. Kig forbi din lokale Jysk butik eller besøg os på jysk.dk. Jysk. Et godt tilbud.
7: Mange flere af de varer, du altid køber, har fået fast lav pris i 365. For eksempel får du ekstra bacon-tern til 12,95 og hakket oksekød 14-18% til 37,95. Kig efter fast lav prismarkøren ved varerne i vores butikker. Vi ses i 365.
8: Hvad mener vi med stay curious? For os hos Momondo betyder det aldrig at løbe tør for steder, vi stadig vil opleve. Som at forestille sig, hvordan midnatssolen i Lofoten ser ud. Hvordan pager langs Valencias kyst smager. Hvordan dyrene i Perus regnskov lyder. Det er den umættelige lyst til at opdage verdens vidunder. Hvor tager nysgerrigheden dig hen? Find din næste rejse med Momondo. Stay curious.
9: Når du går efter Danmarks størst mulige velkomstbonus, handler det ikke kun om at komme i gang. Det handler om at starte et sted, hvor underholdningen når et nyt niveau. Selvfølgelig Betano. Husk, du skal være fyldt 18 år og spille med omtanke. Har du brug for hjælp, bør du kontakte Stopspillet eller udelukke dig via Rufus. Regler og vilkår gælder.
10: Klar til festivalsæsonen? Dette års McDonald's lineup er iskold. Venter for dig til at danse? Så har vi kolde fristelser til dig. Som for eksempel en sundae eller McFlurry fra kun 25 kroner. Kun hos McDonald's.
11: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Derfor får du gølpølser til 29 kroner. Og en trepak magnumis til 26. Der er også flere varianter Kips chips til 14 kroner. Eller en flaske Tortes Coronas eller Spir Note til 35. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
12: Og du leder efter et kursus, der kan hjælpe dig med at øge din konverteringsrate? Er du sådan en, der deler bibler ud?
13: Få en fagforening, der er specialiseret i salg og marketing, for kun 176 kroner om måneden. Business Danmark. Faglig udvikling. Juridisk tryghed.
14: Hos Eurojackpot kan du nu vinde 63 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden tirsdag kl. 19. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
15: Lige nu kan du spare op til 60% til Sinful store sommerudsalg. Altid diskret og hurtig levering. Gør sommeren mere sindfuld på sindful.dk.
16: Du lytter til Radio Alpha.

0: Et godt bud på en vaskeægte heavy-klassiker. Her fik I Scorpions på Radio Alpha, Wind of a Change. Nu er det en nyhedstid igen. Også en frisk vejrudsigt er på vej. I den kommende time venter Climby Fisher.
1: På FM, der er plus og via mobilen. Det her er Radio Alpha. Her er nyhederne.
2: Et nyt initiativ vil gøre Randers til hjemsted for Danmarks og muligvis verdens første AI-universitet. Bag projektet står forskere, erhvervsfolk og uddannelsesudviklere, som vil skabe en ny videregående uddannelse, hvor kunstig intelligens bliver en central del af undervisningen. Målet er at uddanne studerende med stærke kompetencer i blandt andet kritisk tænkning, kreativ problemløsning og ansvarlig brug af AI. Visionen er samtidig at placere uddannelsen i Randers Midtby, hvor tomme butikslokaler kan omdannes til læringsmiljøer og skabe nyt liv i byens centrum. Udvalget Fremtidens Randers bakker op om visionen, og projektet arbejder nu på at sikre finansiering. Flere unge vælger i år at uddanne sig til lærer eller sygeplejerske. Dermed er de seneste års faldende optag på de store velfærdsuddannelser bremset. Optaget på læreruddannelsen er steget med 7%, mens sygeplejerskeuddannelsen er gået frem med 3%. Samtidig er faldet på pædagoguddannelsen standset, en udvikling, der glæder uddannelsesminister Christina Egelund. Hun understreger dog, at problemet med manglende personale i samfundet ikke er løst endnu. Ifølge ministeren så tager det tid at vende udviklingen. Hun peger på, at et nyligt lønløft og arbejdet med at forbedre uddannelserne ser ud til at virke. Natten til tirsdag fik over 58.000 kommende studerende tilbudt en studieplads, og nu skal mange af dem så finde et sted at bo, og her er der stor forskel på prisen. Det oplyser Boligportal i en pressemeddelelse. I København koster en gennemsnitlig etværelseslejlighed for eksempel lige under 10.000 kroner om måneden. Til sammenligning så ligger gennemsnittet på omkring 4.000 kroner i byer som Aalborg, Esbjerg og Kolding.
0: Det var nyhederne af den her, så vejrudsigten en skyet eftermiddag med risiko for enkelte byer, temperaturer mellem 17 og 22 grader. I aften skyet med enkelte byer, men til natten tørt og klart vejr, temperaturer mellem 14 og 18 grader. Æbeltoft 20, Grenå 19, 21 grader i Maria og i Randers.
3: Vejret i samarbejde med Ellengård Planteskole og Anlægsgartneri. Viborgvej 438, Randers.
1: Du lytter til Radio Alfa og alle tiders eftermiddag.

Kærlighed forandrer alt, og det skal der nok være noget sandhed i. Her var Climie Fisher, Love Changes Everything. Vi er i gang med en ny time af Eftermiddagsradioen denne tirsdag den 28. juli. Det er stadig Niels Fisker, som giver dig alle tiders bedste sange. Og i denne time skal du spidse ørerne, og du skal være klar med pen og papir, for jeg frigiver bogstav nummer 2 i ugens ord. Du kan vinde en stor, flot weekendkurv fra Brugsen i Allingåbro. Det er på fredag, jeg finder vinderen. Men det kræver altså, at du gætter eller finder frem til ugens ord, om du vil. Det gør du via fire bogstaver. Bogstav nummer 1 fik du i går. Bogstav nummer 2 er klar i denne time. Morrison, Dylan og Elvis bliver besunget af Paul Krebs efter denne her fra The New Radicals.

Sangen om de tre store kanoner, Jim Morrison, Bob Dylan og Elvis Presley. Elvis er døde tilbage i 1977, og Jim Morrison har mistet vi allerede i 1971. Han er begravet på en kirkegård i Paris, og graven bliver besøgt af store mængder fans og turister. Den sten, som er på graven nu, er den anden, i det den første blev stjålet. Kirkegården har vagter ved graven døgnet rundt, da der stadig valfarter mange fans til Jim Morrisons grav, som ikke alle er lige respektfulde. Og respekt for de døde skal man jo have. Jim Morrison bekendt som den karismatiske forsanger i The Doors, og så er han medlem af Klub 27, som refererer til kendte og ukendte musikere, der døde i en alder af 27. Her finder man ud over Jim Morrison også Jimi Hendrix, Janis Joplin og Kurt Cobain samt Amy Winehouse. Vi var i selskab med Paul Krebs. Nu er det Check Everybody Dance.

0: Lige nu kan du spare op til 60% til Sinfuls store sommerudsalg. Altid diskret og hurtig levering. Gør sommeren mere sindfuld på sindfuld.dk.
1: Få rabatter, der sidder lige i øjet. Kom til udsalg hos Louis Nielsen og få 40% på alle glas, når du køber stel fra 800 kroner. Eller få to par briller til en brilles pris, når du køber fra kun 200 kroner. Ses vi til udsalg hos Louis Nielsen.
2: Jobindex undersøger. Læser du jobannoncer, selvom du har et job?
3: Absolut da.
4: Jeg er lidt nysgerrig.
5: Bare for at se, hvad der rører sig.
2: Er du åben over for et jobskifte?
4: Ikke lige pt. Men derfor kigger jeg der stadigvæk.
2: Præcis. Faktisk har 8 ud af 10, der kigger på Jobindex, allerede et job. Er du også nysgerrig, så tjek jobmulighederne løbende. Det starter på Jobindex.
6: Der står her i dit CV, at du arbejder med influencer-marketing. Nå, influencer-marketing.
2: Hvad for noget?
7: Få en fagforening, der er specialiseret i salg og marketing, for kun 176 kroner om måneden. Business Danmark. Faglig udvikling. Juridisk tryghed.
8: Du tænker måske, at alle investeringsrådgivere er ens og tjener provision ved at sælge dig investeringsfonde. Men ikke os. Vores gebyrer er baseret på værdien af din portefølje. Fisher Investments. En bedre tilgang til investeringsrådgivning. Investering i finansielle markeder indebærer risiko for tab.
9: Vidste du, at du kan få ekstra fordele hos Momondo? Altså kontante fordele lige ned i ferielommen. Download Momondos app nu og find billige flybilletter, få særlige mobilpriser på hoteller og spar penge på din lejebil. Stay curious med Momondos app.
10: Denne uge til Nettopris. 2 liter Harbo sodavand til 6,5, gølpølser til 25 kroner og 200 gram Illykkesmør til kun 7,95. Gælder til og med fredag den 31. juli. Gå i Netto.
11: Programmet præsenteres af Design Cykler. Din cykelhandler. Marsvej, Randers Syd. Designcykler.dk.
12: Alle tiders bedste sange.

Don't Speak fik vi her fra No Doubt, og det er simpelthen heller ikke fordi, at jeg vil sige så forfærdelig meget andet, end at hvis du vil være med i konkurrencen om en stor flot weekend på Forbrugsen i Allingåbro, så er det om 3 minutter, at du skal notere dig bogstav nummer 2 i ugens ord. Vi fik for øvrigt også The Bars Rhythm of the Night, og nu giver jeg ordet til Gwen Stefani.

0: Jelling Åbro. Her er dagens bogstav.
1: Bogstav nummer to i ugens ord er et å som åse. Du får altså i dag, tirsdag, et å som åse i ugens ord.
2: All inclusive. Fredag aften.
3: Slip for indkøbet, køkkenet og oprydning. Alt det klarer restaurant Fjordgården i Randers. Fra 350 for voksne og 250 for børn er det bare at nyde hinanden og den lækre mad. Årstidens gode råvarer med alt fra forretter, salatbar, lækkert kød, desserter og meget mere.
2: På bord til fredagsbuffet. Ring til restaurant Fjordgården. Det er Hanne.
4: Hej, det er Lone fra Awareness.
2: Ja, hej.
4: Jeg har lige været forbi med montøren og set jeres nye køkken. Det er vildt flot.
2: Det er det. Og nu glæder vi os bare til den nye badeværelse.
4: Hvor er det dejligt. Jeg har nogle gode idéer. Kig igen.
2: Ja, det gør vi.
5: Afbo Randers på Grenåvej. Køkken for kendere og tilfredse kunder.
6: Det fedeste træk-til-træk foregår i Hobro 1. august. Her køres Powerpool, Superstandard, Trackpulling og igen i år fuld afdeling af DTP med top-tunede traktorer og minibuller.
7: Der er også lastbiludstilling, hoppeborg, mad og drikke.
6: Det hele starter kl. 12, og du kan købe billetter ved indgangen.
7: Ses i Hobro 1. august på Randersvej 110.
6: Spottet og sponsoreret af
7: Antirust Lystrup,
6: Skalmstrup Maskinstation
7: og PR Lastvognsservice.
8: Hos Randers Tekniske Forretning er vi autoriserede forhandlere af de lækre Airtox sikkerhedssko. Kom forbi og prøv den populære sikkerhedssandal FS22 med maksimal luft til fødderne. Velkommen hos Randers Tekniske Forretning på Grenåvej.
9: Når du vælger Djursland Kloakservice, vælger du et miljøcertificeret lokalt firma. Vi rykker ud til både kloak- og industrispuling, højtryksspuling, tørstofsugning og meget mere. Brug for vores assistance? Kontakt Djursland Kloakservice, FKS Slamson, en del af Marius Pedersen.
10: Er der noget, som at nyde solen og opholde sig udenfor? Det skulle da lige være omkring et bord for at hygge med lidt at spise og drikke. Alt det og meget mere, det har vi her i Ebeltoft. Og når ja, vi glæder os faktisk til det besøg. Ebeltoft.
11: Djurslands hyggelige hjørne.
12: Programmet præsenteres af Design Cykler. Din cykelhandler. Marsvej, Randers Syd. Design Cykler.

Hvis man, som jeg, har sin gang på diverse danske fodboldstadions, ja, så har man tit og ofte hørt sangen her som indløb, når de 22 spillere skal ind på banen for lige at hilse på publikum, inden kampen går i gang. Jump fik vi her fra Van Halen. Det er Radio Alfa med alle tiders bedste sanger, og det er Johnny Hates og Jazz som et øjeblik. I wish that I could turn back the clock, bliver der sunget. Nu er det Thomas Helmig sammen med Medina. Jeg har savnet dig i 100 dage, bliver der sunget. Og det er lige nu, at de to danske superstjerner forsøger din tirsdag eftermiddag med deres kunde. 100 dage hedder sangen, som nævnt. So

En rigtig swinger her fra en af de store hitmager fra 80'erne. Det var Shaq & Stevens, der sang This Old House. Vi fik også Johnny H. Jazz, Turn Back the Clock. Og det der med at skrue tiden tilbage, det er sikkert en tanke, som rigtig mange har leget med. Jeg ved ikke, om Randers FC gerne ville skrue tiden tilbage og spille gårdsdagens kampe endnu en gang. Randers måtte på hjemmebane nøjes med 1-1 mod Silkeborg. Vi kigger tilbage på kampen i næste time, hvor jeg taler med Kasper Junker, som jo vendte tilbage til Randers FC her i dette transfervindue og fik comeback på Randers Stadion i gårdsdagens kamp. Sneakers er klar med sangen Sui Sui. Værsgo til Sanne Salomonsen.

0: med madglæde fra Meny. Lige nu får du Arla Lachisi koldskål til 12 kroner, Omhu danske jordbær til 25, og husk, vi har særlige medlemspriser til dig med Meny-appen. For eksempel Dr. Oetker pizza til 1995. Meny, vi holder med.
1: Der står her i dit CV, at du arbejder med influencer-marketing. Nå, influencer-marketing.
2: Hvad for noget? Få en fagforening, der er specialiseret i salg og marketing, for kun 176 kroner om måneden. Business Danmark. Faglig udvikling. Juridisk tryghed.
3: Denne uge til nettopris. 2 liter Harbo-sodavand til 6,5. Gølpølser til 25 kroner. Og 200 gram e-lykkesmør til kun 7,95. Gælder til og med fredag den 31. juli. Gå i Netto.
4: Klar til festivalsæsonen? Dette års McDonald's lineup er iskold. Venter for dig til at danse, så har vi kolde fristelser til dig. Som for eksempel en sundae eller McFlurry fra kun 25 kroner. Kun hos McDonald's.
5: Er du og familien også vilde med fodbold? Hos Nordlys kan I følge jeres tv- og streamingpakke med masser af sport, så I blandt andet kan følge med i den nye fodboldsæson. Og så kan I naturligvis tage underholdning med jer, når og hvor I vil med Nordlys Play. Besøg os i butikkerne og på nordlys.dk. Fremtiden er Nordlys.
6: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Derfor får du gølpølser til 29 kroner. Og en 3-pak magnumis til 26. Der er også flere varianter Kims chips til 14 kroner. Eller en flaske Tortes Coronas eller Spear Note til 35. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
7: Trænger du til noget forfriskende at drikke på farten? Tag et sommerstop på Circle K og sluk tørsten med favoritter som shakes, iskaffe, K-Freeze og meget mere. Frisklavede, iskolde og slubrende. Circle K. Dit forfriskende sommerstop.
8: Jobindex undersøger. Læser du jobannoncer, selvom du har et job?
9: Absolut da. Jeg er lidt nysgerrig.
10: Bare for at se, hvad der rører sig.
11: Man læser jo lidt en gang imellem.
12: Man drømmer altid lidt. Også selvom man er glad for det, hvor man er.
8: Ja, det er da det, man gør. Drømmer du også, så gør som de fleste andre og tjek jobmulighederne løbende. Det starter på Jobindex.
13: Hej, vi er vokset i firmaet, så jeg har set på den her computer inde på Elgiganten Erhverv.
14: Må jeg ikke lige spørge, hvad I skal bruge den til?
13: Møder, mails, fakturer.
14: Så vil jeg nok ikke anbefale den der.
13: Nå, hvad skal jeg så have?
14: Kom lige med.
15: Vi hjælper dig med at vælge det rigtige udstyr til din forretning. Elgiganten Erhverv. Den hjælp, du vil have, ikke bare den, du har brug for.
16: Psst. Vidste du, at du kan få ekstra fordele hos Momondo? Altså kontante fordele lige ned i ferielommen. Download Momondos app nu og find billige flybilletter, få særlige mobilpriser på hoteller og spar penge på din lejebil. Stay curious med Momondos app.
17: Der er nok en chance for, at du ikke lige er ekspert i sundhedsforsikringer. Og helt ærligt, det behøver du heller ikke at være. Det er Forbrugerrådet Tænk nemlig, og de har kåret gensidig sundhedsforsikring som bedst i test. Det er tre små ord, som siger det hele. Ligesom når vi siger, tilliden er gensidig.
18: Nu skal du høre lyden af lave priser på festival. Få luftmadras, telt, stol og alt muligt andet til din festivaltur.
19: Emma? Emma?
20: Ja, mor?
19: Se her, det er Alex i delerværelse fra nu af.
20: Hvad snakker du om?
19: Jamen prøv at se her, så kan du følge Alex op med alt dit råd, for jeg gider ikke se det på gulvet længere.
21: 28% skændes med deres børn om oprydning ugenligt. De kunne også bare tage kommoden Alex med hjem i stedet. Han koster kun 650. Vi ses i IKEA.
22: Velkommen. Hotels.coms bellboy til tjeneste.
23: Endnu en forretningsrejse i den her måned.
22: Ah, med Hotels.com giver 10 nætter med arbejdet en bonusnat til dig selv.
23: En ekstra ferie?
22: Et mini-break fra Hotels.com. Loyalitetsvilkår gælder. Se hjemmesiden for flere oplysninger.
24: Du tænker måske, at alle investeringsrådgivere er ens og bare giver dig standardrådgivning. Men ikke os. Vi kan skræddersy din portefølje til dine mål og behov. Fisher Investments. En bedre tilgang til investeringsrådgivning. Investering i finansielle markeder indebærer risiko for tab.

0: Just to be the next to be with you, lyder det fra Mr. Big. Klokken er nu 16, og det er tid til nyheder endnu en gang. En frisk vejrudsigt er også på vej, og et stort 80'er hit venter i starten af den kommende time. Glæd dig til et genhør med Wham.
1: På FM, der er plus, og via mobilen. Det her er Radio Alfa. Her er nyhederne.
2: En 51-årig kvinde fra Djursland er ved retten i Randers blevet idømt 20 dages ubetinget fængsel for vanvidskørsel. Kvinden blev målt til at køre mindst 124 km i timen på en strækning på Østhavnsvej i Aarhus, hvor man må køre 60 km i timen, det skriver Aarhus Stifttidende. Den 2. marts 2024 var kvinden på vej mod Molslinjen for at nå en færge til Sjælland. Hun forklarede i retten, at hun først opdagede hastigheden, da ATK-kameraet blitzede, og hun troede hastighedsgrænsen på stedet var 80 km i timen. Udover fængselsstraffen blev hun frakendt kørekortet i 3 år og fik konfiskeret sin bil, fordi hastighedsoverskridelsen var på mere end 100%. Det bliver nu nemmere for forældre i Syddjurs Kommune at sende deres børn fra 4. til 6. klasse i SFO om morgenen. Byrådet har nemlig vedtaget, at alle elever i mellemtrinnet fremover kan få et morgenmodul før skoletid. Tidligere var det et krav, at barnet også var tilmeldt juniorklubben om eftermiddagen. Det bliver der nu lavet om på. Morgenmodulet gælder i de 40 skoleuger, og taksten er 658 kroner om måneden. Forældre med lav indkomst kan søge om økonomisk friplads. Videooptagelser under 112-opkald kan gøre det lettere for sundhedsfaglige visitatorer at vurdere syge til skadekommende børn. Det viser undersøgelser af over 1300 opkald, som præhospitalet i Region Midtjylland har analyseret, skriver Beredskabsinfo. Erfaringerne har vist, at video kan hjælpe det sundhedsfaglige personale på AMK-vagtcentralen, for eksempel til at vise barnets vejrtrækning og bevidsthed. Det har ført til færre akutte udrykninger og indlæggelser, uden at det er gået ud over patientsikkerheden.
0: Det var nyhederne af den her, så vejrudsigten en skyet eftermiddag med risiko for enkelte byger, temperaturer mellem 17 og 22 grader. I aften skyet med enkelte byger, men til natten tørt og klart vejr, temperaturer mellem 14 og 18 grader. Ebeltoft 20, Greno 19, 21 grader i Maria og i Randers.
3: Vejret i samarbejde med Ellinggaard Planteskole og Anlægsgartneri. Viborgvej 438, Randers.
1: Du lytter til Radio Alfa og alle tiders eftermiddag.

Hvis historien er sand, ja, så blev sangen her skabt ud fra en seddel, som den ene halvdel af duoen Wham, nemlig Andrew Ridgeley, lagde på køkkenbordet til sine forældre. Der stod bare, Wake me up before you go-go. Det bed George Michael mærke i, og så skrev han sangen, som indledte denne time til gruppen Wham, og det blev et kæmpe hit for dem. Vi er i gang med en ny time. Det er timen her mellem 16 og 17. TV2 synger om de første kærester på månen. Det gør de efter Robbie Williams. Han siger, Let me entertain you.

Jeg troede, at vi to skulle være de første kærester på månen. Sang TV2, og så var det altså Robbie Williams, Let Me Entertain You. Lige nu en sang, som vist nok huserer på vores retroliste for tiden, hvilket indikerer, at sangen er fra 1986. Det er jo i året 1986, at Poul Fode bevæger sig, når han rejser 40 år tilbage i tiden hver lørdag mellem 15 og 18 i retrolisten. Hvad siger du? Vi runder Aarhus. Her er 8000 C. Ja.

0: Hos Bet25 er vi helt oppe at ringe. Nu kan vi nemlig udbetale gevinster til din bankkonto på under 5 minutter. Det kan vist ikke gøres hurtigere. Bet25. 18 plus regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
1: Ekspert i kunderejse, siger du? Sjovt. Jeg havde slet ikke fanget, at du arbejder i rejsebranchen.
2: Få en fagforening, der er specialiseret i salg og marketing for kun 176 kroner om måneden. Business Danmark. Faglig udvikling. Juridisk tryghed.
3: I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 39 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil. Det er onsdag. For personer over 18 år, spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.
4: Denne uge til nettopris. 2 liter Harbo sodavand til 6,5, gølpølser til 25 kroner og 200 gram Elykkesmør til kun 7,95. Gælder til og med fredag den 31. juli. Gå i Netto.
5: Velkommen til 888. Det er det online casino. Det er helt 100. Der er noget for enhver smag, hvis du skal have en nice aften. 888. Plus 18 år. Regler og vilkår gælder og spil ansvarligt.

Rocketman fik vi fra Elton John, og Take That, Everything Changes fik vi også, og jeg var jo til stede på Randers Stadion i går, hvor jeg overværede kampen mellem Randers FC og Silkeborg. I første halvleg så det virkelig ud, som om det var to mandskaber, som gik efter sejren. Anden halvleg, den er meget, meget let at overkomme og overse, og for øvrigt også glemme, for det var en anden halvleg til glemmebogen. De to mandskaber virkede, som om de, især som halvlegen skred frem, var tilfreds med det ene point, som resultatet 1-1 ville give de to mandskaber. Var de så tilfreds med spillet Randers FC? Var de tilfreds med resultatet? Det talte jeg med Kasper Juncker om efter kampen, og du får resultatet af vores lille kampanalyse om et øjeblik. Først den her fra Rockwell. I always feel like somebody's watching me.

0: Han vil vinde den her kamp. Sådan så det ikke ud i anden halvleg. Der så det lidt badeferieagtigt ud. Hvordan ser du kampen?
1: Jamen, som du beskriver meget godt, lidt dag og nat for begge hold. Jeg synes, i første leg har vi nogle gode perioder, hvor vi skal stikke kniven ind, hvor vi skal være skarpere. Især i kontrene, hvor jeg synes, at Silkeborg virker lidt svage i forhold til, at de giver nogle nemme bolde væk, og de er lidt åbne, hvor vi har nogle gode kontramuligheder, hvor vi simpelthen ikke får gjort det godt nok og skarpe nok i den del, og det generelt i alle Superliga-kampe skal du være skarpe der for at stikke kniven ind, men også i den første kamp skal du kunne dræbe kampen der, ikke? Og så i anden halvleg bliver det jo en taktisk affære, og det bliver lidt, at begge hold ikke vil tabe, og de har nogle okay muligheder, vil jeg sige. Vi har optræk til noget, men får ikke helt den der sidste skarphed på den sidste tredjedel af banen. Og så ender det jo, som det nogle gange gør, en lidt, som du siger, det ligner en badeferie, men det var det egentlig ikke, fordi der ligger folk derinde med krampe efter 80 minutter, så det var en hård kamp, og vi gav alt, føler jeg, men skarpheden lidt manglede.
2: Det hedder Niels, mand med flere kasketter. Det er ikke altid lige til at se, hvilken en. Nogle gange er det Netværk Randers, og andre gange Jysk Telefon. Eller vi løber i Randers-kasketten, men så kan du bedre kende mig på den orange t-shirt. Tag fat i mig, hvis du skal bruge et fagligt netværk, professionel erhvervstelefoni eller trænger til en løbetur. Kontakt mig på netværkranders.dk.
3: Hotel Marina i Grenaa skruer op for sommerstemningen og hyggen på terrassen. I juli og august byder vi på sommerbuffet hver dag fra 17 til 21. Glæd dig til grillretter, friske salater og frie drikkevarer i 2 timer for kun 388 kroner. Børn til og med 12 år spiser med for kun 148. Book bord eller kig forbi Hotel Marina i Grenaa.
4: Sommerens projekter starter hos Excel Byg. Her for eksempel Hardy Plank til 85 eller terrassebrædder fra kun 14,95 per meter. Excel Byg i Vorby, Omgård, Maria, Hadsund, Torsøster, Tørslev og Hadsten.
5: Nogle valg er svære, men ikke når du skal sælge bolig i Randers. EDC er, igen i år, den mæglerkæde, der sælger flest boliger i Randers Kommune. Så ring til din lokale EDC-butik og få godt solgt.
6: Kom i Randers Regnskov. Vi har sommer hele året. Du kan gå en tur i trupperne og møde alle de eksotiske dyr. Vi har også et kæmpe udendørsområde med flere legepladser og masser af dyr. Vi ses i Randers Regnskov. Vi elsker gæster.
7: Hos Carl Ras går vi op i sikkerhed og kvalitet. Derfor finder du hele programmet fra AirTox, de populære letvægt sikkerhedssko, hos os. Kom ind og prøv de originale AirTox-nyheder. Det bliver ikke bedre. Hos Carl Ras på Lucernevej i Randers. Eller køb direkte i webshoppen. Velkommen hos din lokale Carl Ras.
8: Grenaa summer af liv og sommershopping.
9: Med 150 år som handelsby giver vi den gas på flere gode oplevelser.
8: I hele denne uge har vi sørget for musik på torvet. Kom og nyd stemningen og gør en god handel.
9: Besøg Grenaa, en levende handelsby gennem 150 år.
10: Programmet præsenteres af Design Cykler. Din cykelhandler. Marsvej, Randers Syd. Designcykler.dk.

Stor succes har hun haft, men hun er bestemt ikke kommet sovende til den succes. Hun havde meget, meget svært ved at slippe ud af sit tv-image. I mange år spillede hun med i en populær serie i hjemlandet Australien, og så forsøgte hun sig altså som sangerinde, fik et par store hits, men der blev peget fingre af hende. Hun er bare en tv-skuespillerinde, som tror, hun er noget, og som tror, hun kan blive til noget. Men hun var standhaftig, og til sidst nåede hun også den anerkendelse, som gør, at hun i dag er en af verdens største kvindelige popstjerner. Can't get you out of my head, sang hun og Kylie Minogue. Nu er det John Cougar Mellencamp.

Jeg fik faktisk et nært og kærligt forhold til sangen her for en 3-4 år siden, da jeg selv og 5 legekammerater dannede et kor. Det gjorde vi i forbindelse med den lokale sommerfest, hvor vi blev opfordret til at stille op som kor. Vi kaldte også Dudi Damkoret og sang med liv og lyst hos Svenne og Annie, sammen med deres datter Henriette. Og det var for øvrigt mig selv og så min søde kone Susanne, samt et par gode fælles venner, Kate og Karsten, som stod og sang. Og en af de sange, som vi sang på vores måde og med vores næb, var sangen Mr. Swing King, som vi her fik fra ophavsmændene i Knacks. Det var også John Cougar Mellencamp, der sang om Jack and Diane. Nu er det Pet Shop Boys med deres fortolkning af det gamle Elvis-nummer Always On My Mind. Nyheder er der kl. 17 her på Radio Alpha. Baby,

0: Jobindex undersøger. Læser du jobannoncer, selvom du har et job?
1: Absolut da.
2: Jeg er lidt nysgerrig.
3: Bare for at se, hvad der rører sig.
0: Er du åben over for et jobskifte?
2: Ikke lige pt. Men derfor kigger jeg da stadigvæk.
0: Præcis. Faktisk har 8 ud af 10, der kigger på Jobindex, allerede et job. Er du også nysgerrig, så tjek jobmulighederne løbende. Det starter på Jobindex.
4: Trænger du til noget forfriskende at drikke på farten? Tag et sommerstop på Circle K og sluk tørsten med favoritter som shakes, iskaffe, K-Freeze og meget mere. Frisklavede, iskolde og slubrende. Circle K. Dit forfriskende sommerstop.
5: Velkommen. Hotels.coms bellboy til tjeneste.
6: Endnu en forretningsrejse i den her måned.
5: Ah, med Hotels.com giver 10 nætter med arbejdet en bonusnat til dig selv.
6: En ekstra ferie?
5: Et mini-break fra Hotels.com. Loyalitetsvilkår gælder. Se hjemmesiden for flere oplysninger.
7: Denne uge til nettopris. 2 liter Harbo-sodavand til 6,5, gølpølser til 25 kroner og 200 gram e-lykkesmør til kun 7,95. Gælder til og med fredag den 31. juli. Gå i Netto.
8: Hos Eurojackpot kan du nu vinde 63 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden tirsdag kl. 19. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
9: Vi elsker at være ude i naturen, og oplevelsen bliver endnu større med den rigtige beklædning og det gode udstyr. Det finder du lige her. Hos Biltema. Det vidste du nok ikke, vi havde.
10: Hvad mener vi med stay curious? For os hos Momondo betyder det aldrig at løbe tør for steder, vi stadig vil opleve. Som at forestille sig, hvordan midnatssolen i Lofoten ser ud. Hvordan pager langs Valencias kyst smager. Hvordan dyrene i Perus regnskov lyder. Det er den umættelige lyst til at opdage verdens vidunder. Hvor tager nysgerrigheden dig hen? Find din næste rejse med Momondo. Stay curious.
11: Ingo. Det er en tankstation. Kør ind. Tank op. Kør videre. Enkelt. Det er der en grund til. Kom længere for pengene.
12: Bet 25 giver dig noget ekstra at fejre. Nu kan vi nemlig udbetale gevinster til din bankkonto på under 5 minutter. Det kan vist ikke gøres hurtigere. Bet 25. 18 plus regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
13: Hos 3F får du nu de første 2 måneders fagforening for 0 kroner, når du melder dig ind. Så er du sikret personlig rådgivning og støtte hele dit arbejdsliv. Meld dig ind i din lokale afdeling eller på 3F.dk. Velkommen i 3F.
14: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
15: Er der en, der snart skal i skole? Så er Bog ID et godt sted at starte. Kig ind og få alt til klar, parat skolestart. Vi ses i Bog ID eller på BogogID.dk.
16: Hvis du vinder hos Maria Casino, så vinder du. Er du uheldig, får du 10% af det tabte tilbage hver uge året rundt. Vi kalder det mandagsudbetalingen og er eksklusiv for dig, der spiller hos Maria Casino. 18 plus regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
17: Forkæl hverdagen med madglæde fra Meny. Lige nu får du Arla La Cheesy koldskål til 12 kroner. Omhu danske jordbær til 25. Og husk, vi har særlige medlemspriser til dig med Meny-appen. For eksempel Dr. Oetker Pizza til 1995. Meny, vi holder med.
18: Der står her i dit CV, at du arbejder med influencer-marketing. Nå, influencer-marketing!
19: Hvad for noget? Få en fagforening, der er specialiseret i salg og marketing, for kun 176 kroner om måneden. Business Danmark. Faglig udvikling. Juridisk tryghed.
20: Velkommen til 888. Det er det online casino. Det er helt 100. Der er noget for enhver smag, hvis du skal have en nice aften. 888. Plus 18 år. Regler og vilkår gælder. Og spil ansvarligt.
21: Nogle gange kan en god deal gøre en køretur midt i myldretiden til en hyggelig snackpause. Med en teriyaki chicken til kun 22 kroner. Kun hos McDonald's.
22: Jeg er hjerteløber, og lige nu er jeg ligeglad med, hvem du er.
23: Ligeglad, om vi er politisk uenige.
24: Eller om du og jeg kunne blive venner.
22: For hvis dit hjerte stopper,
23: er vi forbundne.
25: Vil du være hjerteløber?
0: Læs mere hos TrygFonden på hjerteløber.dk.

0: af det ypperligste fra John Lennon, hvis du spørger mig. Her fik vi sangen Woman, og det blev det allersidste, jeg nåede i denne tredje eftermiddagstime. Den fjerde eftermiddagstime er på vej, kun adskilt af nyhederne, som du får her med Henriette Clausen.
1: På FM, der er plus, og via mobilen. Det her er Radio Alfa. Her er nyhederne.
2: En 51-årig kvinde fra Djursland er ved retten i Randers blevet idømt 20 dages ubetinget fængsel for vanvidskørsel. Kvinden blev målt til at køre mindst 124 km i timen på en strækning på Østhavnsvej i Aarhus, hvor man må køre 60 km i timen, det skriver Aarhus Stifttidende. Den 2. marts 2024 var kvinden på vej mod Molslinjen for at nå en færge til Sjælland. Hun forklarede i retten, at hun først opdagede hastigheden, da ATK-kameraet blitzede, og hun troede, hastighedsgrænsen på stedet var 80 km i timen. Udover fængselsstraffen blev hun frakendt kørekortet i 3 år og fik konfiskeret sin bil, fordi hastighedsoverskridelsen var på mere end 100%. Det bliver nu nemmere for forældre i Syddjurs Kommune at sende deres børn fra 4. til 6. klasse i SFO om morgenen. Byrådet har nemlig vedtaget, at alle elever i mellemtrinnet fremover kan få et morgenmodul før skoletid. Tidligere var det et krav, at barnet også var tilmeldt juniorklubben om eftermiddagen. Det bliver der nu lavet om på. Morgenmodulet gælder i de 40 skoleuger, og taksten er 658 kroner om måneden. Forældre med lav indkomst kan søge om økonomisk friplads. Det danske fodboldlandshold for kvinder har booket en plads til næste års VM-slutrunde i Brasilien, og som led i forberedelserne spiller Danmark i oktober 2 kampe mod Canada på udebane, først i Montreal og derefter i Toronto. Det skriver DBU på sin hjemmeside. Canada er en stærk modstander at møde, mener Peter Møller, der er fodbolddirektør i DBU. Testkampene spilles ifølge DBU lørdag den 10. oktober og mandag den 12. oktober.
0: Det var nyhederne den her, så vejrudsigten en skyet eftermiddag med risiko for enkelte byger, temperaturer mellem 17 og 22 grader. I aften skyet med enkelte byger, men til natten tørt og klart vejr, temperaturer mellem 14 og 18 grader. Æbeltoft 20, Greno 19, 21 grader i Maria og i Randers.
3: Vejret i samarbejde med Ellinggaard Planteskole og Anlægsgartneri. Viborgvej 438, Randers.
1: Du lytter til Radio Alfa og alle tiders eftermiddag.

Så brændte den evige flamme for en kort stund. Her var pigegruppen Bangles, og vi er i gang med timen her mellem 17 og 18. Velkommen til den. Også i denne time kan jeg nås på sms'en 2075111, og lad os da bare snuppe et enkelt ønske her i starten af denne time. Det er Konrad, som har skrevet til mig på sms'en 2075111 for at høre sangen her fra Blur. Her er Country House.

Where Blue Begins fik vi fra Sanne Salomonsen, og nu er det Electric Light Orchestra. Endnu en gang går turen tilbage til 80'erne. Her er deres store hit So Serious, efter reklamerne Bobby McFerrin her på Alfa.

0: Er der en, der snart skal i skole? Så er BogID et godt sted at starte. Kig ind og få alt til klar, parat skolestart. Vi ses i BogID eller på BogID.dk.
1: Nogle gange kan en god deal gøre en køretur midt i myldretiden til en hyggelig snackpause. Med en teriyaki chicken til kun 22 kroner. Kun hos McDonald's.
2: Forkæl hverdagen med madglæde fra Meny. Lige nu får du Arla La Cheesy kold skål til 12 kroner. Omhu danske jordbær til 25. Og husk, vi har særlige medlemspriser til dig med Meny-appen. For eksempel Dr. Oetker Pizza til 1995. Meny, vi holder med.
3: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
4: Få rabatter, der sidder lige i øjet. Kom til udsalg hos Louis Nielsen og få 40% på alle glas, når du køber stel fra 800 kroner. Eller få to par briller til en brilles pris, når du køber fra kun 200 kroner. Ses vi til udsalg hos Louis Nielsen.
5: Hvad mener vi med stay curious? For os hos Momondo betyder det aldrig at løbe tør for steder, vi stadig vil opleve. Som at forestille sig, hvordan midnatssolen i Lofoten ser ud. Hvordan pager langs Valencias kyst smager. Hvordan dyrene i Perus regnskov lyder. Det er den umættelige lyst til at opdage verdens vidunder. Hvor tager nysgerrigheden dig hen? Find din næste rejse med Momondo. Stay curious.
6: Hos Eurojackpot kan du nu vinde 63 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden tirsdag kl. 19. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
7: Programmet præsenteres af Design Cykler. Din cykelhandler. Marsvej, Randers Syd. Designcykler.dk.
8: Du lytter til Radio Alfa.

Udgivet 3 år efter hans alt for tidlige død i 1988. Her fik vi Roy Orbison, I Drove All Night. Så endnu en gang ramte han altså hitlisterne, og det kunne han jo glæde sig over i sin himmel. Vi fik også Bobby McFerrin, Don't Worry, Be Happy. Du kan vinde en stor, flot weekendkur fra Brugsen i Allingåbro. Det er på fredag, jeg finder en vinder. Du skal finde frem til ugens ord, hvilket du gør via bogstaver. Du fik bogstav nummer 1 i går, og jeg har allerede frigivet bogstav nummer 2. Men eventuelt nye lyttere har måske koblet sig på og vil gerne være med i konkurrencen. Derfor gentager jeg dagens bogstav om et øjeblik efter denne her fra Queen. De siger, we will rock you. Buddy.

big disgrace, waving your banner all over the place. We

0: weekendkurven i samarbejde med Brugsen i Allingåbro. Her er dagens bogstav.
1: Bogstav nummer to i ugens ord er et å som åse. Du får altså i dag tirsdag et å som åse i ugens ord.

0: hyggelige hjørne. Randers Country Festival er tilbage, og programmet er stærkt som bålkaffe. Memphis Mansion har i år samlet Johnny Horsepower, Mule Skinners, Kevin Freeman, Christina Berntsen, Robin Winter og mange flere navne er på vej. Glæd dig også til sjov og ballade med Chicken Shit Bingo. Tag sol og tæpper med, så sørger vi for musik, food trucks og ølvogne. Og en fed udendørs oplevelse. Køb billet på memphismansion.dk. Cowboys and Girls under 12 år har gratis adgang.
1: Leder du efter et par rigtig gode sikkerhedssko? Så kom ind til XL Byg. Vi har de bedste mærker på markedet, blandt andet fra de hotte AirTags, med bløde såler og god luft til fødderne. Og så vejer de kun fra 285 gram. Prøv AirTags hos din lokale XL-byg i Randers og Aarhus.
2: Det fedeste traktortræk foregår i Hobro 1. august. Her køres Powerpool, Superstandard, Truckpulling og igen i år fuld afdeling af DTP med top-tunede traktorer og minibuller. Der er også lastbiludstilling, hoppeborg, mad og drikke. Det hele starter kl. 12, og du kan købe billetter ved indgangen. Ses i Hobro 1. august på Randersvej 110. Spottet er sponsoreret af Antirust Lystrup, Skalmstrup Maskinstation og PR Lastvognservice.
3: Nogle valg er svære, men ikke når du skal sælge bolig i Randers. EDC er, igen i år, den mæglerkæde, der sælger flest boliger i Randers Kommune. Så ring til din lokale EDC-butik og få godt solgt.
4: Sommerens projekter starter hos Excel Byg. Napoleon Gasgrill til 2999, eller Weber Grillbriketter til kun 99. Excel Byg i Vorebrium Gård, Maria, Hadsund, Torsøster, Tørslev og Hasten.
5: Oplev stemningen og gør en god handel til bagagerumsmarkedet på parkeringspladsen ved Randers Storcenter. Over 200 stande er fyldt med spændende ting og sager. Denne søndag fra 10 til 15. Randers Storcenter.

It's My Life, og lød det fra No Doubt. Og nu er det Duran Duran, som blev dannet i Birmingham i 1978 af Stephen Duffy, Nick Rhodes og John Taylor samt Simon Connolly. Det var ganske tydeligt i starten af gruppens eksistens, at de ikke rigtig kunne finde den rigtige besætning. Og derfor fandt Duran Duran faktisk først sin endelige form, da Simon Le Bon trådte ind i gruppen i 1980. Og så gik det stærkt derefter. Gruppen har solgt i alt 90 millioner plader gennem tiderne. Lige nu får vi et af deres mange hits, Union of the Snake, Duran Duran. Og så er det ellers Lars H.U.G. derefter.

elsker dig for evigt, lød det fra Lars HUG. Og så er vi nået frem til afskedens stund endnu en gang. Det var tirsdagens udgave af Eftermiddagsradioen. I morgen onsdag er jeg klar igen i præcis samme tidsrum, 14-18. Der er Aftenradio, det er efter klokken 18. Det er Lars Lunov, som overtager, og så underholder han dig frem mod klokken 22.00. Patrick Swayze i selskab med Wendy Frazier, She's Like the Wind, den lukker jeg Eftermiddagsradioen ned med og ønsker dig en rigtig god tirsdag.

0: Hos 3F får du nu de første 2 måneders fagforening for 0 kroner, når du melder dig ind. Så er du sikret personlig rådgivning og støtte hele dit arbejdsliv. Meld dig ind i din lokale afdeling eller på 3F.dk. Velkommen i 3F.
1: Hos Eurojackpot kan du nu vinde 63 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden tirsdag kl. 19. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
2: Lige nu kan du spare op til 60% til Sinful store sommerudsalg. Altid diskret og hurtig levering. Gør sommeren mere Sinful på Sinful.dk.
3: Hos Bet25 er vi helt oppe at ringe. Nu kan vi nemlig udbetale gevinster til din bankkonto på under 5 minutter. Det kan vist ikke gøres hurtigere. Bet25. 18+. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
4: Og du leder efter et kursus, der kan hjælpe dig med at øge din konverteringsrate?
5: Er du sådan en, der deler bibler ud? Hva?
6: Få en fagforening, der er specialiseret i salg og marketing for kun 176 kroner om måneden. Business Danmark. Faglig udvikling. Juridisk tryghed.
7: Jeg er hjerteløber, og lige nu er jeg ligeglad med, hvem du er. Ligeglad med, hvor du kommer fra. Hvem du elsker. For hvis dit hjerte stopper, er vi forbundet.
8: Kunne du løbe for en andens liv? Læs mere hos Trygfonden på hjerteløber.dk.
9: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
10: Denne uge til nettopris. 2 liter Harbo sodavand til 6,5. Gølpølser til 25 kroner. Og 200 gram Illykkesmør til kun 7,95. Gælder til og med fredag den 31. juli. Gå i Netto.
11: Udsalget i Jysk slutter nu med fantastiske tilbud. Spar op til 50% på indendørsmøbler. Kig forbi din lokale Jysk butik eller besøg os på jysk.dk. Jysk, et godt tilbud.
12: Forkæl hverdagen med madglæde fra Meny. Lige nu får du Arla Lachisi koldskål til 12 kroner. Omhu danske jordbær til 25. Og husk, vi har særlige medlemspriser til dig med Meny-appen. For eksempel Dr. Oetker Pizza til 1995. Meny, vi holder med.
13: Lad os tegne dit nye køkken gratis. Book et møde med os og få dermed 42% rabat på hele Riva-serien. Vordingborg Køkkenet. Luksus alle har råd til.
14: Er du og familien også vild med fodbold? Hos Nordlys kan I følge jeres tv- og streamingpakke med masser af sport, så I blandt andet kan følge med i den nye fodboldsæson. Og så kan I naturligvis tage underholdning med jer, når og hvor I vil med Nordlys Play. Besøg os i butikkerne og på nordlys.dk. Fremtiden er Nordlys.
15: Vidste du, at du kan få ekstra fordele hos Momondo? Altså kontante fordele lige ned i ferielommen. Download Momondos app nu og find billige flybilletter, få særlige mobilpriser på hoteller og spar penge på din lejebil. Stay curious med Momondos app.
16: Der er nok en chance for, at du ikke lige er ekspert i sundhedsforsikringer. Og helt ærligt, det behøver du heller ikke at være. Det er Forbrugerrådet Tænk nemlig. Og de har kåret gensidig sundhedsforsikring som bedst i test. Det er 3 små ord, som siger det hele. Ligesom når vi siger, tilliden er gensidig.
17: Hos Maria Casino har vi hver mandag cashback. Det betyder, at du en gang om ugen får 10% af det tabte tilbage, hvis du ikke har heldet med dig. Har du vundet, må du nøjes med at glæde dig over dine gevinster. 18+, regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.

0: smart om det. Tal med Krifa, før dine tanker bliver for dramatiske. Skift nu og få tjekket din kontrakt og lønseddel.
1: Jobindex undersøger. Læser du jobannoncer, selvom du har et job?
2: Absolut da.
3: Jeg er lidt nysgerrig.
4: Bare for at se, hvad der rører sig.
5: Man læser jo lidt en gang imellem.
3: Man drømmer altid lidt. Også selvom man er glad for det, hvor man er.
1: Ja, det er da det, man gør. Drømmer du også, så gør som de fleste andre og tjek jobmulighederne løbende. Det starter på Jobindex.
0: Klar til festivalsæsonen? Dette års McDonald's lineup er iskold. Venter for dig til at danse? Så har vi kolde fristelser til dig. Som for eksempel en sundae eller McFlurry fra kun 25 kroner. Kun hos McDonald's.
6: Velkommen til 888. Det er det online casino. Det er helt 100. Der er noget for enhver smag, hvis du skal have en nice aften. 888. Plus 18 år, regler og vilkår gælder og spil ansvarligt.

0: alle tiders eftermiddag lukket og slukket med en god gang rock her, leveret af Joan Jett and the Blackhearts' I Love Rock'n'Roll. Der er altid aften på vej til dig, lige efter 18 nyhederne, her på Radio Alfa.
1: På FM, der er plus, og via mobilen. Det her er Radio Alfa. Her er nyhederne.
2: En 51-årig kvinde fra Djursland er ved retten i Randers blevet idømt 20 dages ubetinget fængsel for vanvidskørsel. Kvinden blev målt til at køre mindst 124 km i timen på en strækning på Østhavnsvej i Aarhus, hvor man må køre 60 km i timen, det skriver Aarhus Stiftstidende. Den 2. marts 2024 var kvinden på vej mod Molslinjen for at nå en færge til Sjælland. Hun forklarede i retten, at hun først opdagede hastigheden, da ATK-kameraet blitzede, og hun troede hastighedsgrænsen på stedet var 80 km i timen. Udover fængselsstraffen blev hun frakendt kørekortet i 3 år og fik konfiskeret sin bil, fordi hastighedsoverskridelsen var på mere end 100%. Et nyt initiativ vil gøre Randers til hjemsted for Danmarks og muligvis verdens første AI-universitet. Bag projektet står forskere, erhvervsfolk og uddannelsesudviklere, som vil skabe en ny videregående uddannelse, hvor kunstig intelligens bliver en central del af undervisningen. Målet er at uddanne studerende med stærke kompetencer i blandt andet kritisk tænkning, kreativ problemløsning og ansvarlig brug af AI. Visionen er samtidig at placere uddannelsen i Randers Midtby, hvor tomme butikslokaler kan omdannes til læringsmiljøer og skabe nyt liv i byens centrum. Udvalget Fremtidens Randers bakker op om visionen, og projektet arbejder nu på at sikre finansiering. Den danske landsholdsangriber Kasper Høgh, der startede sin karriere i Randers, skifter til den skotske mesterklub Celtic. Det bekræfter Celtic i dag på sin hjemmeside, efter at 25-årig Høgh har bestået et lægetjek. Han kommer til Glasgow-klubben fra norske Bodø Glimt, hvor han var en markant succes. Celtic oplyser, at købet af Kasper Høgh er ny transferrekord for klubben. Ifølge Sky Sport og andre medier, så betaler Celtic et beløb svarende til omkring 96 millioner kroner plus bonusser for den danske angriber. I nat får vi tørt og til dels klart vejr med temperaturer mellem 15 og 19 grader. I morgen enkelte byer, ellers nogen eller en del sol og temperaturer mellem 22 og 28 grader.
3: Vejret i samarbejde med Ellengård Planteskole og Anlægsgartneri. Viborgvej 438, Randers.

Og med Billie Jean fra Michael Jackson, så siger vi da god tirsdag aften, og velkommen til 4 timers underholdning med alle tiders bedste sange. Jeg er Lars Lunov, og både i denne her uge og næste uge, fra mandag til torsdag, der skal jeg sørge for musikalsk underholdning i din retning, uanset om du holder sommerferie, arbejder eller bare slapper lidt af. En tirsdag aften, der i denne time her byder på Ace of Base, Luther Vandross, Stevie Wonder og News, er klar her med et tusinde kys.

En sommerferie tirsdag aften med Genesis, Jesus, He Knows Me. Og sommeren er ikke helt forsvundet endnu, selvom vi har haft nogle kølige dage her, blandt andet i weekenden. Så går vi altså mod varmere dage ifølge meteorologerne. I morgen skulle det komme op mellem 22 og 28 grader varme. Så sommeren har altså ikke sluppet sit tag i Danmark endnu. Det har alle tiders bedste sang heller ikke her på Radio Alpha. Steve Wonder, Isn't She Lovely?

0: Programmet præsenteres af Radio Alfa appen. Hent den i App Store eller på Google Play.
1: I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 39 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil det onsdag. For personer over 18 år, spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.
2: I 365 får du i denne uge 1 kilo yogiyoghurt til 12 kroner, 20 styk Pepsi Max eller Faxe Kondi til 69, og 5 pak Mars eller Snickers Isbar til 25 kroner. Vi ses i 365.
3: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvar.

0: Jobindex undersøger. Læser du jobannoncer, selvom du har et job?
1: Absolut da.
2: Jeg er lidt nysgerrig.
3: Bare for at se, hvad der rører sig.
0: Er du åben over for et jobskifte?
2: Ikke lige pt. Men derfor kigger jeg da stadigvæk.
0: Præcis. Faktisk har 8 ud af 10, der kigger på Jobindex, allerede job. Er du også nysgerrig, så tjek jobmulighederne løbende. Det starter på Jobindex.
4: Skolestart er noget helt særligt. Hos Nye hjælper vores eksperter med at finde den helt rigtige skoletaske til dit barn og til de mange nye oplevelser. Vi har prismatch på skoletasker, og priserne starter fra 499 i Nye.
5: Alle tiders

Adventure of a Lifetime en tirsdag aften på Radio Alpha. Det var Coldplay. Om lidt så venter der en kunstner, som er kendt under øgenavnet The Velvet Voice på grund af hans silkebløde vokal. Han nåede at sælge over 40 millioner albums, inden at han døde 1. juli 2005. Ham får du efter Ace of Base her har været forbi med All That You Want.

0: For eksempel Louise.
1: Vi har handlet nyt køkken hos Arboranders, og vi har været super tilfredse. Der har været god sparring og rådgivning igennem det hele, og vi er super glade for resultatet. Så vi vil gerne anbefale Arboranders til andre.
0: Tak, Louise.
2: Arboranders på Grenåvej. Køkken for kendere og tilfredse kunder.
3: Ebeltoft er fuld af liv og masser af oplevelser. Kom og besøg byens mange butikker, restauranter og attraktioner. Vi har sørget for gratisparkering i hele byen. Bare husk P-skiven. Og når ja, vi glæder os faktisk til dit besøg.
2: Djurslands hyggelige hjørne. Hos Randers Tekniske Forretning er vi autoriserede forhandlere af de lækre AirTox sikkerhedssko. Kom forbi og prøv den populære sikkerhedssandal FS22 med maksimal luft til fødderne. Velkommen hos Randers Tekniske Forretning på Grenåvej.
4: Hotel Marina i Grenå skruer op for sommerstemningen og hyggen på terrassen. I juli og august byder vi på sommerbuffet hver dag fra 17 til 21. Glæd dig til grillretter, friske salater og frie drikkevarer i 2 timer for kun 388 kroner. Børn til og med 12 år spiser med for kun 148. Book bord eller kig forbi Hotel Marina i Grenå.
5: Skal du have sikret dit hjem eller din virksomhed? Så kontakt Hardy V, din lokale fagmand. Hardy V har alle de låsesystemer, adgangskontrol, tv-overvågning og alarmsystemer. Kontakt Hardy V og få et uforpligtende tilbud. Det er nemt på hardy-v.dk.

Øgenavnet The Velvet Voice, den kære Luther Vandross, her var han med nok en af hans største klassikere til dato, Never Too Much, og før var det jo Ace of Base med All That You Want. Kim Wilde vender lige om lidt, If I Can't Have You, og vil allerførst en lille sejltur sammen med Anne Linnet.

Udover at være sanger, jamen, så skulle hun altså også være en fantastisk gardner og have grønne fingre. Kim Wilde, som jo i mange år har haft et tv-program, gardnerprogram på BBC, så vidt jeg husker. Ja, var hun dog musikalsk. Vi kunne nyde hende på If I Can't Have You. Inden klokken bliver 19, så runder vi Alphaville. Der er også Johnny Deluxe på vej til dig sammen med Anna Nardell. Du kan glæde dig til Drømmer Jeg. Men der er først en kunstner, som i sin unge dage overvejede meget kraftigt at læse til præst. Men det var musikken, der hævde ham i den rigtige retning, og heldigvis for det. For vi kan nyde ham lige nu. Her tirsdag aften på Radio Alpha, Lionel Richie og All Night Long.

0: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Derfor får du gølpølser til 29 kroner. Og en 3-pak Magnum Is til 26. Der er også flere varianter Kims chips til 14 kroner. Eller en flaske Tortes Coronas eller Spir Note til 35. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
1: Velkommen til 888. Det er det online casino. Det er helt 100. Der er noget for enhver smag, hvis du skal have en nice aften. 888. Plus 18 år, regler og vilkår gælder, og spil ansvarligt.
2: Mange flere af de varer, du altid køber, har fået fast lav pris i 365. For eksempel får du ekstra bacon-tern til 12,95 og hakket oksekød 14-18% til 37,95. Kig efter fast lav pris markøren ved varerne i vores butikker. Vi ses i 365.
3: Få rabatter, der sidder lige i øjet. Kom til udsalg hos Louis Nielsen og få 40% på alle glas, når du køber stel fra 800 kroner. Eller få to par briller til én brilles pris, når du køber fra kun 200 kroner. Ses vi til udsalg hos Louis Nielsen

0: Vidste du, at du kan få ekstra fordele hos Momondo? Altså kontante fordele lige ned i ferielommen. Download Momondos app nu og find billige flybilletter, få særlige mobilpriser på hoteller og spar penge på din lejebil. Stay curious med Momondos app.
1: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
2: Ekspert i kunderejse, siger du? Sjovt. Jeg havde slet ikke fanget, at du arbejder i rejsebranchen.
3: Få en fagforening, der er specialiseret i salg og marketing for kun 176 kroner om måneden. Business Danmark. Faglig udvikling. Juridisk tryghed.
4: Hos Maria Casino har vi hver mandag cashback. Det betyder, at du en gang om ugen får 10% af det tabte tilbage, hvis du ikke har heldet med dig. Har du vundet, må du nøjes med at glæde dig over dine gevinster. 18 plus regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
5: Klar til festivalsæsonen? Dette års McDonald's lineup er iskold. Venter for dig til at danse? Så har vi kolde fristelser til dig. Som for eksempel en sundae eller McFlurry fra kun 25 kroner. Kun hos McDonald's.
6: Bet 25 giver dig noget ekstra at fejre. Nu kan vi nemlig udbetale gevinster til din bankkonto på under 5 minutter. Det kan vist ikke gøres hurtigere. Bet 25. 18 plus regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
7: Lige nu kan du spare op til 60% til Sindfuld store sommerudsalg. Altid diskret og hurtig levering. Gør sommeren mere Sindfuld på Sindfuld.dk.
8: Bilka holder fødselsdag, og du er inviteret. Tag for eksempel en ramme Coca-Cola til 59 kroner. Libero bliver i triplebox til 149. Eller tag 3 for 2 på bræt og puslespil. Du får det billigste gratis. Hvem kan? Bilka.
9: I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 39 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil, det er onsdag. For personer over 18 år, spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.
10: Denne uge til nettopris. 2 liter Harbo sodavand til 6,5, gølpølser til 25 kroner og 200 gram Illykkesmør til kun 7,95. Gælder til og med fredag den 31. juli. Gå i Netto.
11: Velkommen. Hotels.coms bellboys i tjeneste.
12: Endnu en forretningsrejse i den her måned.
11: Ah, med Hotels.com giver 10 nætter med arbejdet en bonusnat til dig selv.
12: En ekstra ferie?
11: Et mini-break fra Hotels.com. Loyalitetsvilkår gælder. Se hjemmesiden for flere oplysninger.
13: Er der en, der snart skal i skole? Så er Bog og ID et godt sted at starte. Kig ind og få alt til klar, parat skolestart. Vi ses i Bog og ID eller på bogogid.dk.
14: Hos 3F får du nu de første 2 måneders fagforening for 0 kroner, når du melder dig ind. Så er du sikret personlig rådgivning og støtte hele dit arbejdsliv. Meld dig ind i din lokale afdeling eller på 3F.dk. Velkommen i 3F.
15: Du lytter

0: Al Will bragte os til vejs ende i første time af Alle Tiders Aften denne her tirsdag. Meget mere musik er på vej til dig lige om lidt fra David Bowie, men allerførst 19-hederne på Radio Alfa.
1: På FM, der er plus og via mobilen. Det her er Radio Alfa. Her er nyhederne.
2: I dag blev en 27-årig dansk mand, der er sigtet i to drabssager i bandemiljøer, varetægtsfængslet i 4 uger. Det oplyser anklagemyndigheden ved Midt- og Vestjyllands Politi. Manden er sigtet i flere sager om drab og drabsforsøg i Brønshøj i 2020. Han nægter sig skyldig. Han blev tidligere i dag fremstillet ved grundlovsforhør ved retten på Frederiksberg, efter at han i går blev udleveret til Danmark fra Kosovo. En større redningsaktion ved Samsø blev sat i gang, da Østjyllands brandvæsen tidligere i dag fik melding om, at en gummibåd drev rundt ud for ballen på Samsøs østkyst. Både redningskorps og en militærhelikopter blev sendt ud, men gummibåden viste sig at være et badedyr, der var blæst til havs. Derefter blev redningsaktionen afblæst. I Norge er et stort tankskib gået på grund ud for kysten til den norske øgruppe Hvaler, det oplyser norsk politi til NRK. Tankskibet stødte på en klippe, og det udløste en nærmest eksplosionsagtig brand på skibet. Skibets besætning på 15 personer er uskadt. Hvad der har været årsag til eksplosionsbranden er endnu ikke meldt ud. I aften skydevejr og stedvis lidt regn nordpå, ellers mest tørt. I nat fortsat tørt og nogenlunde klart vejr. 14-19 grader og aftagende vind. I morgen fortsat tørt og op ad dagen nogen eller en del sol. 24-29 grader, så får vi svag til let eller jævn sydlig vind.
3: Vejrudsigten præsenteres af Radio Alfa-appen. Hent den i App Store eller på Google Play.
1: Alle tiders bedste sange.

Let's Dance. Måske en lille opfordring til at få rørt os lidt, efter måske vi lige har nyt aftensmaden den her tirsdag. Det var David Bowie, som indledte anden time af alle tiders aften her på Radio Alfa. Jeg er Lars Lunov, og her bag mikrofonen frem mod 22 med masser af god musik, om lidt blandt andet fra en hollandsk duo, som fik et one-hit wonder i 1991. Stadigvæk meget aktuel at spille i dag. Den får du her efter Malurt har givet dig Superlove.

Først var det et band, var det 182, der hed Streets, men efter nogle singleudspil, som ikke rigtig blev til noget, jamen så gik gruppen i opløsning. Dog to af medlemmerne fortsatte sammen, nemlig Nils og Marcel, som dannede duoen Ted Sharp, og deres eneste store hit, som vi stadig spiller den dag i dag, det var altså denne her You. Den tirsdag aften, hvor vi har Tiffany om lidt, I Think We're Alone Now, Sheridan, klar hermed Got To Be Real.

0: Programmet præsenteres af Radio Alpha appen. Hent den i App Store eller på Google Play.
1: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.

0: Tal med Krifa, før dine tanker bliver for dramatiske. Få tjekket din kontrakt og lønseddel. Skift nu og spar op til 5.000 kroner om året.
1: Du mærker det, når hvert spin giver lidt mere underholdning. Med alle dine yndlingsspil lige ved hånden, får du den maksimale tilbagebetaling hos Betano. Det er mere spilglæde for pengene. Selvfølgelig Betano. Husk, du skal være fyldt 18 år og spille med omtanke. Har du brug for hjælp, bør du kontakte stopspillet eller udelukke dig via Rufus. Regler og vilkår gælder.
2: Der står her i dit CV, at du arbejder med influencer-marketing. Nå, influencer-marketing.
3: Hvad for noget? Få en fagforening, der er specialiseret i salg og marketing, for kun 176 kroner om måneden. Business Danmark. Faglig udvikling. Juridisk tryghed.
4: Velkommen til 888. Det er det online casino. Det er helt 100. Der er noget for enhver smag, hvis du skal have en nice aften. 888. Plus 18 år. Regler og vilkår gælder og spil ansvarligt.
5: Nogle gange kan en god deal gøre en køretur midt i myldretiden til en hyggelig snackpause. Med en teriyaki chicken til kun 22 kroner. Kun hos McDonald's.
6: Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 39 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil det onsdag. For personer over 18 år, spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.
7: Alle tiders bedste sange.

Gavin DeGraw, I Don't Want To Be, og før der var vi tilbage i 1988 sammen med Tiffany og I Think We're Alone Now. Du er langt fra alene, du er nemlig sammen med mig, og vi kan hygge os med alle tiders bedste sange. Du er på Radio Alpha. Om lidt så får du en kunstner, hvis absolut største visuelle varemærke, når han er på scenen, det er hans solbriller, som han altid bærer, og også når der skal tages billeder af ham, så er de også altid på. Hans foretrukne instrument, det er faktisk talt en hvid Fender-gitar, som han altid ses med, når han også er ude og give koncerter. Hvem er det? Det finder du ud af lige om lidt med hans One Hit Wonder fra 1983, efter du har fået Mr. President her og igen hører på Coco Jumbo.

0: Salget af lejlighederne på den mest eftertragtede adresse i Randers er nu i fuld gang. Kong C byder på unik beliggenhed, eksklusive boliger og naturligvis fantastisk udsigt. Har du lyst til at høre mere om boligerne, så kontakt din C-Trio.
1: Du skal i gang, det skal bare starte
2: med Djurs Traktorlager.
1: Tiden er vigtig, så det skal bare

0: I Randers Regnskov elsker vi gæster. Kig forbi i ferien og se alle de spændende fodringer. Se mere på Regnskovens hjemmeside. Vi ses i Randers Regnskov.
1: Oplev stemningen og gør en god handel til bagagerumsmarkedet på parkeringspladsen ved Randers Storcenter. Over 200 stande er fyldt med spændende ting og sager. Denne søndag fra 10 til 15. Randers Storcenter. Sammen om gode oplevelser.
2: Du lytter til Radio Alfa.

Little Robert Fetezi, eller hans kunstnernavn F.R. David, og her hans Words på Radio Alpha. The Rembrandts er klar om lidt med vindertemaet I'll Be There For You, eller først ud under den åbne himmel på sådan en tirsdag aften. Det kunne det komme her sammen med Tøsedrengene.

I'll Be There For You fra tv-serien Venner, der løb for første gang over skærmen fra 1994 og frem til 2004. Det genudsendes stadigvæk i dag på en af tv-kanalerne. Jeg kan ikke huske, hvilken en af dem det er, men man kan stadigvæk nyde alle de gode showudsendelser. Og der er i alt, kan jeg fortælle dig, hvis man tæller det der særlige genforeningsafsnit The Reunion med fra 2021, så er der i alt 237 afsnit, man kan sidde og hygge sig med. Her hygger vi os altså med titelsangen. Nu er der Tracy Ullman til dig, og Fate Won't.

0: landet ude. Sig farvel til alt du har, og goddag til Spotbar.
1: Tal med Krifa, før dine tanker bliver for dramatiske. Skift nu og få dagpenge og hurtig hjælp til jobsøgning. Er der en, der snart skal i skole? Så er BogID et godt sted at starte. Kig ind og få alt til klar, parat skolestart. Vi ses i BogID eller på BogID.dk.
2: I 365 får du i denne uge 1 kilo yogiyogurt til 12 kroner, 20 styk Pepsi Max eller Faxe Kondi til 69, og 5 pak Mars eller Snickers Isbar til 25 kroner. Vi ses i 365.
3: Velkommen. Hotels.coms bellboys i tjeneste.
4: Endnu en forretningsrejse i den her måned.
3: Ah, med Hotels.com giver 10 nætter med arbejdet en bonusnat til dig selv.
4: En ekstra ferie?
3: Et mini-break fra Hotels.com. Loyalitetsvilkår gælder. Se hjemmesiden for flere oplysninger.
5: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
6: Klar til festivalsæsonen? Dette års McDonald's lineup er iskold. Venter for dig til at danse? Så har vi kolde fristelser til dig. Som for eksempel en sundae eller McFlurry fra kun 25 kroner. Kun hos McDonald's.
7: Velkommen til 888. Det er det online casino. Det er helt 100. Der er noget for enhver smag, hvis du skal have en nice aften. 888. Plus 18 år. Regler og vilkår gælder og spil ansvarligt.
8: Bilka holder fødselsdag, og du er inviteret. Tag for eksempel en ramme Coca-Cola til 59 kroner. Libero bliver i triplebox til 149. Eller tag 3 for 2 på bræt og puslespil. Du får det billigste gratis. Hvem kan? Bilka.
9: Lige nu kan du spare op til 60% til Sinfuls store sommerudsalg. Altid diskret og hurtig levering. Gør sommeren mere Sinful på Sinful.dk.
10: Hos Bet25 er vi helt oppe at ringe. Nu kan vi nemlig udbetale gevinster til din bankkonto på under 5 minutter. Det kan vist ikke gøres hurtigere. Bet25. 18 plus regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
11: Ekspert i kunderejse, siger du? Sjovt. Jeg havde slet ikke fanget, at du arbejder i rejsebranchen.
12: Få en fagforening, der er specialiseret i salg og marketing for kun 176 kroner om måneden. Business Danmark. Faglig udvikling. Juridisk tryghed.
13: Jobindex undersøger. Læser du jobannoncer, selvom du har et job?
14: Absolut da.
15: Jeg er lidt nysgerrig.
16: Bare for at se, hvad der rører sig.
17: Man læser jo lidt en gang imellem.
18: Man drømmer altid lidt. Også selvom man er glad for det, hvor man er.
13: Ja, det er da det, man gør. Drømmer du også, så gør som de fleste andre og tjek jobmulighederne løbende. Det starter på Jobindex.
19: Hvis du vinder hos Maria Casino, så vinder du. Er du uheldig, får du 10% af det tabte tilbage hver uge året rundt. Vi kalder det mandagsudbetalingen og er eksklusiv for dig, der spiller hos Maria Casino. 18 plus regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
20: Hvad mener vi med stay curious? For os hos Momondo betyder det aldrig at løbe tør for steder, vi stadig vil opleve. Som at forestille sig, hvordan midnatssolen i Lofoten ser ud. Hvordan paella langs Valencias kyst smager. Hvordan dyrene i Perus regnskov lyder. Det er den umættelige lyst til at opdage verdens vidunder. Hvor tager nysgerrigheden dig hen? Find din næste rejse med Momondo. Stay curious.
21: Er du og familien også vilde med fodbold? Hos Nordlys kan I følge jeres tv- og streamingpakke med masser af sport, så I blandt andet kan følge med i den nye fodboldsæson. Og så kan I naturligvis tage underholdning med jer, når og hvor I vil med Nordlys Play. Besøg os i butikkerne og på nordlys.dk. Fremtiden er Nordlys.
22: I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 39 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil det onsdag. For personer over 18 år, spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.
23: Denne uge til nettopris. 2 liter Harbo sodavand til 6,5, gølpølser til 25 kroner og 200 gram Illykkesmør til kun 7,95. Gælder til og med fredag den 31. juli. Gå i Netto.
24: Få rabatter, der sidder lige i øjet. Kom til udsalg hos Louis Nielsen og få 40% på alle glas, når du køber stel fra 800 kroner. Eller få 2 par briller til 1 brilles pris, når du køber fra kun 200 kroner. Ses vi til udsalg hos Louis Nielsen

0: Depeche Mode og Personal Jesus. Vi skal have nyheder kl. 20, og på den anden side er nyhederne musikalsk indslag fra Soft Cell.
1: På FM, der er plus, og via mobilen. Det her er Radio Alfa. Her er nyhederne.
2: I dag blev en 27-årig dansk mand, der er sigtet i to drabssager i bandemiljøer, varetægtsfængslet i 4 uger. Det oplyser anklagemyndigheden ved Midt- og Vestjyllands Politi. Manden er sigtet i flere sager om drab og drabsforsøg i Brønshøj i 2020. Han nægter sig skyldig. Han blev tidligere dag fremstillet ved grundlovsforhør ved retten på Frederiksberg, efter at han i går blev udleveret til Danmark fra Kosovo. En større redningsaktion ved Samsø blev sat i gang, da Østjyllands brandvæsen tidligere i dag fik melding om, at en gummibåd drev rundt ud for ballen på Samsøs østkyst. Både redningskorps og en militærhelikopter blev sendt ud, men gummibåden viste sig at være et badedyr, der var blæst til havs. Derefter blev redningsaktionen afblæst. Alverdens Beatles-fan kan have noget at glæde sig til i morgen, for på hjemmesiden for det legendariske band tæller et ur ned til kl. 14 i morgen, og det ledsaget af teksten "Gode ting kommer til dem, der venter". Hvad det betyder, det er endnu uvist. I dag er kun 2 af de 4 Beatles tilbage. Det er Paul McCartney og Ringo Starr på henholdsvis 84 og 86 år. I aften skydevejr og stedvis lidt regn nordpå, ellers mest tørt. I nat fortsat tørt og nogenlunde klart vejr. 14-19 grader og aftagende vind. I morgen fortsat tørt og op ad dagen nogen eller en del sol. 24-29 grader, så får vi svag til let eller jævn sydlig vind.
3: Vejrudsigten præsenteres af Radio Alfa-appen. Hent den i App Store eller på Google Play.
1: Alle tiders

Oprindeligt så er det her faktisk talt et solonummer helt tilbage fra 1964, sunget af en amerikansk sangerinde ved navn Gloria Jones, men dog uden den store succes. Så blev den indspillet igen i 1981. Dengang så var det så Soft Cell med Mark Almond i front, som så gjorde, at den blev et verdensomspændende hit. Det blev også sangen, der startede endnu en times altidsaften her på Radio Alfa. Jeg er Lars Lunov, og velkommen til lige nu med Søren Torpegaard Lund og Før vi går hjem.

I'm Your Baby Tonight. Whitney Houston på Radio Alpha. Om lidt en gruppe, som blev dannet tilbage i 1977 i det engelske. Og de er klar med lidt med nok deres største klassiker til dato med Philip Oakey front som forsanger. Allerførst Electric Light Orchestra her og Don't Bring Me Down.

0: Programmet præsenteres af Radio Alfa appen. Hent den i App Store eller på Google Play.
1: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Derfor får du gølpølser til 29 kroner. Og en 3-pak Magnum Is til 26. Der er også flere varianter Kims chips til 14 kroner. Eller en flaske Tortes Coronas eller Spir Note til 35. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
2: Er du og familien også vild med fodbold? Hos Nordlys kan I følge jeres tv- og streamingpakke med masser af sport, så I blandt andet kan følge med i den nye fodboldsæson. Og så kan I naturligvis tage underholdning med jer, når og hvor I vil med Nordlys Play. Besøg os i butikkerne og på nordlys.dk. Fremtiden er Nordlys.
3: Hos Maria Casino har vi hver mandag cashback. Det betyder, at du en gang om ugen får 10% af det tabte tilbage, hvis du ikke har heldet med dig. Har du vundet, må du nøjes med at glæde dig over dine gevinster. 18 plus regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
4: Jobindex undersøger. Læser du jobannoncer, selvom du har et job?
5: Absolut da.
6: Jeg er lidt nysgerrig.
7: Bare for at se, hvad der rører sig.
8: Man læser jo lidt en gang imellem.
9: Man drømmer altid lidt. Også selvom man er glad for det, hvor man er.
4: Ja, det er da det, man gør. Drømmer du også, så gør som de fleste andre og tjek jobmulighederne løbende. Det starter på Jobindex.
10: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
11: Nogle gange kan en god deal gøre en køretur midt i myldretiden til en hyggelig snackpause. Med en teriyaki chicken til kun 22 kroner. Kun hos McDonald's.
12: I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 39 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil, det er onsdag. For personer over 18 år, spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.
13: Alle tider.

Shakira, Whenever, Wherever. Før, der var vi tilbage i 80'erne musikalsk. Det var med Human League og altså Philip Aoki i front for gruppen på Don't You Want Me. En sang, som han, Philip Aoki, egentlig ikke brød sig om og ville ikke have den udgivet som single. Men pladeselskabet, de ville altså udgive den, og de havde jo så det sidste ord skulle have sagt. Og heldigvis for det, for stadigvæk den dag i dag, der lyder vi den som en af de helt store klassikere fra Human League. Queen, Another One Bites the Dust er en af de sange, der er lige rundt om hjørnet. Men vi skal lige til 90'erne, og det skal vi sammen med svenske Dr. Alban, som ved siden af at være sanger også skulle være en ret stabil og habil tandlæge. Men altså her, der skal han synge for dig, It's My Life.

0: Programmet præsenteres af Radio Alpha appen. Hent den i App Store eller på Google Play.
1: Det er Lasse.
2: Hej, det er Lone fra Aubo Anders.
1: Ja, hej.
2: Og jeg vil bare lige høre, om I er tilfreds med jeres nye køkken?
1: Ja, det kan du tro, vi er. Det spiller bare det hele.
3: Aubo Randers på Grenåvej. Køkken for kendere og tilfredse kunder.
4: Hotel Marina i Grenå skruer op for sommerstemningen og hyggen på terrassen. I juli og august byder vi på sommerbuffet hver dag fra 17 til 21. Glæd dig til grillretter, friske salater og frie drikkevarer i 2 timer for kun 388 kroner. Børn til og med 12 år spiser med for kun 148. Book bord eller kig forbi Hotel Marina i Grenå.
5: Hos Carl Rask går vi op i sikkerhed og kvalitet. Derfor finder du hele programmet fra AirTox, de populære letvægtssikkerhedssko, hos os. Kom ind og prøv de originale AirTox-nyheder. Det bliver ikke bedre. Hos Carl Rask på Lucernevej i Randers. Eller køb direkte i webshoppen. Velkommen hos din lokale Carl Rask.
6: Oplev stemningen og gør en god handel til bagagerumsmarkedet på parkeringspladsen ved Randers Storcenter. Over 200 stande er fyldt med spændende ting og sager. Denne søndag fra 10 til 15. Randers Storcenter. Sammen om gode oplevelser.
7: Det fedeste traktortræk foregår i Hobro 1. august. Her køres Powerpull, Superstandard, Truckpulling og igen i år fuld afdeling af DTP med top-tunede traktorer og minibuller.
8: Der er også lastbiludstilling, hoppeborg, mad og drikke.
7: Det hele starter kl. 12, og du kan købe billetter ved indgangen.
8: Ses i Hobro 1. august på Randersvej 110.
7: Spottet og sponsoreret af
8: Antirust Lystrup,
7: Skalmstrup Maskinstation
8: og PR Lastvognsservice.
9: Sommerens projekter starter hos Excel Byg. For eksempel 7 liter dyr vægmaling til 599. Eller laminatgulv fra 99 per kvadratmeter. Excel Byg i Vorebrium Gård, Maria, Hadsund, Torsøster, Tørslev og Hadsten.
10: Når du vælger Djursland Kloakservice, vælger du et miljøcertificeret lokalt firma. Vi rykker ud til både kloak- og industrispuling, højtryksspuling, tørstofsugning og meget mere. Brug for vores assistance? Kontakt Djursland Kloakservice, FKS Slamson, en del af Marius Pedersen.
11: Er der noget, som at nyde solen og opholde sig udenfor? Det skulle da lige være omkring et bord for at hygge med lidt at spise og drikke. Alt det og meget mere, det har vi her i Ebeltoft. Og når ja, vi glæder os faktisk til dit besøg.
12: Djurslands hyggelige hjørne.

0: Og sådan skal den sluttes. Another One Bites the Dust, Queen på Radio Alpha. Og nu dansk musik. Vi skal tilbage til 1989. Et album, der hedder Hjerternes Sang. Her får du Lis Sørensen.
1: Radio Alpha.

helt fantastisk samspil, der er her mellem Elton John og George Michael på den smukke klassiker Don't Let the Sun Go Down on Me. Og før, der var der lige Sørensen, der gav dig mine øjne, de skal se. Og jeg kan se på uret, at vi snart skal gøre plads til endnu en omgang nyheder. Det er her næste gang, når klokken den er 21. Og så efter klokken 21, endnu en times alle tiders aften, hvor jeg skal sørge for, at der er masser af god musikalsk underholdning i din retning. Det ser også her frem mod de 21. Blandt andet skal vi runde Box Fizz og Land of Make Believe om lidt. En stor klassiker på vej til dig for Rod Stewart. Og allerførst her, Hall & Oates, et genhør på Maneater.

0: Hos 3F får du nu de første 2 måneders fagforening for 0 kroner, når du melder dig ind. Så er du sikret personlig rådgivning og støtte hele dit arbejdsliv. Meld dig ind i din lokale afdeling eller på 3F.dk. Velkommen i 3F.
1: Der er nok en chance for, at du ikke lige er ekspert i sundhedsforsikringer. Og helt ærligt, det behøver du heller ikke at være. Det er Forbrugerrådet Tænk nemlig. Og de har kåret gensidig sundhedsforsikring som bedst i test. Det er 3 små ord, som siger det hele. Ligesom når vi siger, tilliden er gensidig.
2: Er du og familien også vilde med fodbold? Hos Nordlys kan I følge jeres tv- og streamingpakke med masser af sport, så I blandt andet kan følge med i den nye fodboldsæson. Og så kan I naturligvis tage underholdning med jer, når og hvor I vil med Nordlys Play. Besøg os i butikkerne og på nordlys.dk. Fremtiden er Nordlys.
3: Emma? Emma!
4: Ja, mor?
3: Se her, det er Alex i delerværelse fra nu af.
4: Hvad snakker du om?
3: Jamen prøv at se her, så kan du følge Alex op med alt dit råd, for jeg gider ikke se det på gulvet længere.
5: Oh. 28% skændes med deres børn om oprydning ugenligt. De kunne også bare tage kommoden Alex med hjem i stedet. Han koster kun 650. Vi ses i IKEA.
6: Og du leder efter et kursus, der kan hjælpe dig med at øge din konverteringsrate. Er du sådan en, der deler bibler ud?
7: Få en fagforening, der er specialiseret i salg og marketing, for kun 176 kroner om måneden. Business Danmark. Faglig udvikling. Juridisk tryghed.
8: Hvad mener vi med stay curious? For os hos Momondo betyder det aldrig at løbe tør for steder, vi stadig vil opleve. Som at forestille sig, hvordan midnatssolen i Lofoten ser ud. Hvordan pager langs Valencias kyst smager. Hvordan dyrene i Perus regnskov lyder. Det er den umættelige lyst til at opdage verdens vidunder. Hvor tager nysgerrigheden dig hen? Find din næste rejse med Momondo. Stay curious.
9: I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 39 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil, det onsdag. For personer over 18 år, spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.
10: Jeg er hjerteløber, og lige nu er jeg ligeglad.
11: Hvem du elsker, hvad du tror på.
12: For hvis dit hjerte stopper,
11: er vi forfølgelig.
13: Kunne du løbe for en andens liv? Læs mere hos TrygFonden på hjerteløber.dk.
14: Hos Bet25 er vi helt oppe at ringe. Nu kan vi nemlig udbetale gevinster til din bankkonto på under 5 minutter. Det kan vist ikke gøres hurtigere. Bet25. 18 plus regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
15: Du er så fyret, så super duper fyret. Ja, du på kanten til hysterisk sammenbrud.
16: Tal med Krifa, før dine tanker bliver for dramatiske. Skift nu og få hjælp af vores juridiske hotline.
17: Hos Maria Casino har vi hver mandag cashback. Det betyder, at du en gang om ugen får 10% af det tabte tilbage, hvis du ikke har heldet med dig. Har du vundet, må du nøjes med at glæde dig over dine gevinster. 18 plus regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
18: Velkommen. Hotels.coms bellboy til tjeneste.
19: Endnu en forretningsrejse i den her måned.
18: Ah, med Hotels.com giver 10 nætter med arbejdet en bonusnat til dig selv.
19: En ekstra ferie?
18: Et mini-break fra Hotels.com. Loyalitetsvilkår gælder. Se hjemmesiden for flere oplysninger.

0: 18 år. Regler og vilkår gælder, og spil ansvarligt.
1: Få rabatter, der sidder lige i øjet. Kom til udsalg hos Louis Nielsen og få 40% på alle glas, når du køber stel fra 800 kroner. Eller få to par briller til én brilles pris, når du køber fra kun 200 kroner. Ses vi til udsalg hos Louis Nielsen.
2: Nogle gange kan en god deal gøre en køretur midt i myldretiden til en hyggelig snackpause. Med en teriyaki chicken til kun 22 kroner. Kun hos McDonald's.
3: For helvede, mand, ikke igen!
4: Det er ikke altid det smarteste at fikse det selv. Handy Hand er en markedsplads for opgaver i hus og have. Slå opgaven op, få et tilbud og vælg din håndværker. Handy Hand. Den smarte måde at få det fikset på.
5: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.

0: home today, but had to go to visit you. You never know.
1: The Land of Make-Believe, Boxfist. Der er meget mere musik lige om et øjeblik. Blandt andet svenske Europe er klar til dig. Men allerførst, nyhederne er klar. 21 er klokken blevet.
2: På FM, der er plus og via mobilen. Det her er Radio Alfa. Her er nyhederne.
3: I dag blev en 27-årig dansk mand, der er sigtet i to drabssager i bandemiljøer, varetægtsfængslet i 4 uger. Det oplyser anklagemyndigheden ved Midt- og Vestjyllands Politi. Manden er sigtet i flere sager om drab og drabsforsøg i Brønshøj i 2020. Han nægter sig skyldig. Han blev tidligere i dag fremstillet ved grundlovsforhør ved retten på Frederiksberg, efter at han i går blev udleveret til Danmark fra Kosovo. En større redningsaktion ved Samsø blev sat i gang, da Østjyllands brandvæsen tidligere i dag fik melding om, at en gummibåd drev rundt ud for ballen på Samsøs østkyst. Både redningskorps og en militærhelikopter blev sendt ud, men gummibåden viste sig at være et badedyr, der var blæst til havs. Derefter blev redningsaktionen afblæst. Alverdens Beatles-fan kan have noget at glæde sig til i morgen, for på hjemmesiden for det legendariske band tæller et ur ned til kl. 14 i morgen, og det ledsaget af teksten "Gode ting kommer til dem, der venter". Hvad det betyder, det er endnu uvist. I dag er kun 2 af de 4 Beatles tilbage. Det er Paul McCartney og Ringo Starr på henholdsvis 84 og 86 år. I aften skydevejr og stedvis lidt regn nordpå, ellers mest tørt. I nat fortsat tørt og nogenlunde klart vejr. 14-19 grader og aftagende vind. I morgen fortsat tørt og op ad dagen nogen eller en del sol. 24-29 grader, så får vi svag til let eller jævn sydlig vind.
4: Vejrudsigten præsenteres af Radio Alfa-appen. Hent den i App Store eller på Google Play. Du lytter til Radio.

hedder Final Countdown, og det kan man også godt sige, den gør, i hvert fald for mit vedkommende. Vi tæller ned til klokken bliver 22, hvor jeg så får fyraften, og Alfa Popnat så går i luften frem imod morgen tidlig, hvor så Per Laursen er klar til at vække dig, når han igen står op med hønsene. Jeg er Lars Lunov, også i denne time her klar med masser af altiders bedste sange. Om lidt, John Carter's Just Another Day. Vi bliver danskere først, og her er Rasmus Seebach, som er landet på en øde ø.

mig en gang. Hvis du måtte tage tre ting med på en øde ø, hvad vil du så vælge? Jeg har tænkt over det, og hvis jeg skal være helt ærlig, så er jeg fuldstændig ligeglad med de to andre ting. Jeg skal bare have dig med.

Just Another Day, sang John Secada. Vi skal have filmmusik om lidt, der fra filmen Det Store Togrøveri i England. Filmen hed Buster, hvor Phil Collins jo havde en af hovedrollerne. En sang derfra er klar til dig, her efter Buster har givet dig More Than A Feeling.

0: Programmet præsenteres af Radio Alfa appen. Hent den i App Store eller på Google Play.
1: Jeg er hjerteløber, og lige nu er jeg ligeglad.
2: Hvem du elsker, hvad du tror på.
3: For hvis dit hjerte stopper,
2: er vi forfundet.
4: Kunne du løbe for en andens liv? Læs mere hos Trygfonden på hjerteløber.dk.
5: Emma! Emma!
6: Ja, mor?
5: Se her, det er Alex i delerværelse fra nu af.
6: Hvad snakker du om?
5: Jamen prøv at se her, så kan du følge Alex op med alt dit råd, for jeg gider ikke se det på gulvet længere.
6: Oh.
7: 28% skændes med deres børn om oprydning ugenligt. De kunne også bare tage kommoden Alex med hjem i stedet. Han koster kun 650. Vi ses i IKEA.
8: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Derfor får du gølpølser til 29 kroner. Og en 3-pak magnumis til 26. Der er også flere varianter Kips chips til 14 kroner. Eller en flaske Tortes Coronas eller Spir Note til 35. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
9: Jobindex undersøger. Læser du jobannoncer, selvom du har et job?
10: Absolut da.
11: Jeg er lidt nysgerrig.
12: Bare for at se, hvad der rører sig.
13: Man læser jo lidt en gang imellem.
14: Man drømmer altid lidt. Også selvom man er glad for det, hvor man er.
9: Ja, det er da det, man gør. Drømmer du også, så gør som de fleste andre og tjek jobmulighederne løbende. Det starter på Jobindex.
15: Vidste du, at du kan få ekstra fordele hos Momondo? Altså kontante fordele lige ned i ferielommen. Download Momondos app nu og find billige flybilletter, få særlige mobilpriser på hoteller og spar penge på din lejebil. Stay curious med Momondos app.
16: Er du og familien også vild med fodbold? Hos Nordlys kan I følge jeres tv- og streamingpakke med masser af sport, så I blandt andet kan følge med i den nye fodboldsæson. Og så kan I naturligvis tage underholdning med jer, når og hvor I vil med Nordlys Play. Besøg os i butikkerne og på nordlys.dk. Fremtiden er Nordlys.

er på Radio Alfa. Vi elsker primært musikken fra 80'erne af med noget af det nye, og kan vi da også godt finde på at spille. Blandt andet fra 0'erne af her, der fik du Maroon 5 og Makes Me Wonder. Den tirsdag aften, hvis du skulle være tvivl om det, det er alle tiders aften om lidt med Survivor After Tiger og Aarup med Stockholm. Det går lige ned her.

0: dagens hyggelige hjørne.
1: Leder du efter et par rigtig gode sikkerhedssko? Så kom ind til XL Byg. Vi har de bedste mærker på markedet, blandt andet fra de hotte AirTags med bløde såler og god luft til fødderne. Og så vejer de kun fra 285 gram. Prøv AirTags hos din lokale XL Byg i Randers og Aarhus.
2: Yeeha!
3: Randers Country Festival er tilbage, og programmet er stærkt som bålkaffe. Memphis Mansion har i år samlet Johnny Horsepower, Mule Skinners, Kevin Freeman, Christina Berntsen, Robin Winter og mange flere navne er på vej. Glæd dig også til sjov og ballade med Chicken Shit Bingo. Tag sol og tæpper med, så sørger vi for musik, food trucks og ølvogne. Og en fed udendørs oplevelse. Køb billet på memphismansion.dk. Cowboys and Girls under 12 år har gratis adgang.
4: Tag familien med i Djurs Sommerland og gå på opdagelse i det kæmpestore dinosaurland. Sus afsted i Spinosaurus, Danmarks eneste discocoaster. Eller giv den fuld gas i Motorbike Derby på de sejeste motorcykler. Og kom helt tæt på 25 vilde dinosaurer i familierutebanen T-Rex Family Coaster. Køb billetter på djursommerland.dk.

0: Et nyt køkken kommer ikke bare dalen ned fra himlen. Det kommer selvfølgelig fra H2. Hvorfor? Fordi vi forstår at gøre din køkkendrømme til virkelighed. Se, det er køkkenkærlighed, der holder. H2, Marsvej Randers og Hesselvang i Grenaa.
1: Du lytter til Radio

behagelig filmmusik fra Rocky 3. Oprindeligt ville Sylvester Stallone jo rigtig gerne have haft fat i rettighederne til Queen's Another One Bites the Dust, men pænt nej sagt til Queen, og i stedet for så ringede Sylvester så til forsangeren i Survivor og spurgte, fordi de ikke lige kunne lave en sang med sådan en rot moderne beat til hans film, og det gjorde de så. Det blev til den her Eye of the Tiger, som stadigvæk den dag i dag er en stor klassiker. Sting klar lidt, Fields of Gold, men først masser af kærlighed i luften. Rock Casino her er klar med All My Love.

Power med Fields of Gold. Så er vi ved at runde et timeskift her kl. 22. Så er der nyheder, og efter det, så er der Alfa Popnat frem mod morgen tidlig, hvor Hanen Galer og Per Laursen er ude af pyjamasen og klar til at vække dig med onsdagsudgaven af Morgenradioen. Jeg er Lars Lunov, tilbage igen i morgen aften kl. 18 med en ny omgang altid og aften. Indtil da, ha' det godt og nyd musikken her på Radio Alfa. Lige nu kan du blandt andet nyde Alphaville her og Forever Young.

0: Du tænker måske, at alle investeringsrådgivere er ens og tjener provision ved at sælge dig investeringsfonde. Men ikke os. Vores gebyrer er baseret på værdien af din portefølje. Fisher Investments. En bedre tilgang til investeringsrådgivning. Investering i finansielle markeder indebærer risiko for tab.
1: Forkæl hverdagen med madglæde fra Meny. Lige nu får du Arla Lachisi koldskål til 12 kroner, Omhu danske jordbær til 25, og husk, vi har særlige medlemspriser til dig med Meny-appen. For eksempel Dr. Oetker pizza til 1995. Meny, vi holder med.
2: Få rabatter, der sidder lige i øjet. Kom til udsalg hos Louis Nielsen og få 40% på alle glas, når du køber stel fra 800 kroner. Eller få to par briller til én brilles pris, når du køber fra kun 200 kroner. Ses vi til udsalg hos Louis Nielsen.
3: Klar til festivalsæsonen? Dette års McDonald's lineup er iskold. Venter for dig til at danse? Så har vi kolde fristelser til dig. Som for eksempel en sundae eller McFlurry fra kun 25 kroner. Kun hos McDonald's.
4: Hvad mener vi med stay curious? For os hos Momondo betyder det aldrig at løbe tør for steder, vi stadig vil opleve. Som at forestille sig, hvordan midnatssolen i Lofoten ser ud. Hvordan paella langs Valencias kyst smager. Hvordan dyrene i Perus regnskov lyder. Det er den umættelige lyst til at opdage verdens vidunder. Hvor tager nysgerrigheden dig hen? Find din næste rejse med Momondo. Stay curious.
5: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Derfor får du gølpølser til 29 kroner. Og en 3-pak magnumis til 26. Der er også flere varianter Kims chips til 14 kroner. Eller en flaske Tortes Coronas eller Spir Note til 35. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
6: Jobindex undersøger. Læser du jobannoncer, selvom du har et job?
7: Absolut da.
8: Jeg er lidt nysgerrig.
9: Bare for at se, hvad der rører sig.
10: Man læser jo lidt en gang imellem.
11: Man drømmer altid lidt. Også selvom man er glad for det, hvor man er.
6: Ja, det er da det, man gør. Drømmer du også, så gør som de fleste andre og tjek jobmulighederne løbende. Det starter på Jobindex.
12: Lige nu kan du spare op til 60% til Sinful store sommerudsalg. Altid diskret og hurtig levering. Gør sommeren mere Sinful på Sinful.dk.
13: Velkommen. Hotels.coms bellboys i tjeneste.
14: Endnu en forretningsrejse i den her måned.
13: Ah, med Hotels.com giver 10 nætter med arbejdet en bonusnat til dig selv.
14: En ekstra ferie?
13: Et mini-break fra Hotels.com. Loyalitetsvilkår gælder. Se hjemmesiden for flere oplysninger.
15: Bilka holder fødselsdag, og du er inviteret. Tag for eksempel en ramme Coca-Cola til 59 kroner. Libero bliver i triple box til 149. Eller tag 3 for 2 på bræt og puslespil. Du får det billigste gratis. Hvem kan? Bilka.
16: Hej, vi er vokset i firmaet, så jeg har set på den her computer inde på Elgiganten Erhverv.
17: Må jeg ikke lige spørge, hvad I skal bruge den til?
16: Møder, mails, fakturer.
17: Så vil jeg nok ikke anbefale den der.
16: Nå, hvad skal jeg så have?
17: Kom lige med.
18: Vi hjælper dig med at vælge det rigtige udstyr til din forretning. Elgiganten Erhverv. Den hjælp, du vil have, ikke bare den, du har brug for.
19: Er du og familien også vilde med fodbold? Hos Nordlys kan I følge jeres tv- og streamingpakke med masser af sport, så I blandt andet kan følge med i den nye fodboldsæson. Og så kan I naturligvis tage underholdning med jer, når og hvor I vil med Nordlys Play. Besøg os i butikkerne og på nordlys.dk. Fremtiden er Nordlys.

0: booster.
1: Der står her i dit CV, at du arbejder med influencer-marketing. Nå, influencer-marketing.
0: Hvad for noget?
2: Få en fagforening, der er specialiseret i salg og marketing, for kun 176 kroner om måneden. Business Danmark. Faglig udvikling. Juridisk tryghed.
3: Er der en, der snart skal i skole? Så er BogID et godt sted at starte. Kig ind og få alt til klar, parat skolestart. Vi ses i BogID eller på BogID.dk.
4: Mange flere af de varer, du altid køber, har fået fast lav pris i 365. For eksempel får du ekstra bacon-tern til 12,95 og hakket oksekød 14-18% til 37,95. Kig efter fast lav pris markøren ved varerne i vores butikker. Vi ses i 365.

0: FM, DAB Plus og via mobilen. Det her er Radio Alfa. Her er nyhederne.
1: I dag blev en 27-årig dansk mand, der er sigtet i to drabssager i bandemiljøer, varetægtsfængslet i 4 uger. Det oplyser anklagemyndigheden ved Midt- og Vestjyllands Politi. Manden er sigtet i flere sager om drab og drabsforsøg i Brønshøj i 2020. Han nægter sig skyldig. Han blev tidligere dag fremstillet ved grundlovsforhør ved retten på Frederiksberg, efter at han i går blev udleveret til Danmark fra Kosovo. En større redningsaktion ved Samsø blev sat i gang, da Østjyllands brandvæsen tidligere i dag fik melding om, at en gummibåd drev rundt ud for ballen på Samsøs østkyst. Både redningskorps og en militærhelikopter blev sendt ud, men gummibåden viste sig at være et badedyr, der var blæst til havs. Derefter blev redningsaktionen afblæst. Alverdens Beatles-fan kan have noget at glæde sig til i morgen, for på hjemmesiden for det legendariske band tæller et ur ned til klokken 14 i morgen, og det ledsaget af teksten "Gode ting kommer til dem, der venter". Hvad det betyder, det er endnu uvist. I dag er kun 2 af de 4 Beatles tilbage. Det er Paul McCartney og Ringo Starr på henholdsvis 84 og 86 år. I aften skydevejr og stedvis lidt regn nordpå, ellers mest tørt. I nat fortsat tørt og nogenlunde klart vejr, 14-19 grader og aftagende vind. I morgen fortsat tørt og op ad dagen nogen eller en del sol, 24-29 grader, så får vi svag til let eller jævn sydlig vind.
2: Vejrudsigten præsenteres af Radio Alfa-appen. Hent den i App Store eller på Google Play.
0: Du lytter til Radio Alfa Late Night med Søren Dahl.

0: programmet præsenteres af Radio Alpha-appen. Hent den i App Store eller på Google Play.
1: Vidste du, at du kan få ekstra fordele hos Momondo? Altså kontante fordele lige ned i ferielommen. Download Momondos app nu og find billige flybilletter, få særlige mobilpriser på hoteller og spar penge på din lejebil. Stay curious med Momondos app.
2: Jobindex undersøger. Læser du jobannoncer, selvom du har et job?
3: Absolut da.
4: Jeg er lidt nysgerrig.
5: Bare for at se, hvad der rører sig.
6: Man læser jo lidt en gang imellem.
7: Man drømmer altid lidt. Også selvom man er glad for det, hvor man er.
2: Ja, yeah, det er det, man gør. Drømmer du også, så gør som de fleste andre og tjek jobmulighederne løbende. Det starter på Jobindex.
8: Mange flere af de varer, du altid køber, har fået fast lav pris i 365. For eksempel får du ekstra bacon-tern til 12,95 og hakket oksekød 14-18% til 37,95. Kig efter fast lav prismarkøren ved varerne i vores butikker. Vi ses i 365.
9: Er du og familien også vild med fodbold? Hos Nordlys kan I følge jeres tv- og streamingpakke med masser af sport, så I blandt andet kan følge med i den nye fodboldsæson. Og så kan I naturligvis tage underholdning med jer, når og hvor I vil med Nordlys Play. Besøg os i butikkerne og på nordlys.dk. Fremtiden er Nordlys.

0: Programmet præsenteres af Radio Alfa appen. Hent den i App Store eller på Google Play.
1: Det hedder Niels, mand med flere kasketter. Det er ikke altid lige til at se, hvilken en. Nogle gange er det Netværk Anders, og andre gange Jysk Telefon. Eller vi løber i Anders kasketten, men så kan du bedre kende mig på den orange t-shirt. Tag fat i mig, hvis du skal bruge et fagligt netværk, professionel erhvervstelefoni eller trænger til en løbetur. Kontakt mig på jysktelefon.dk.
2: Skal du have sikret dit hjem eller din virksomhed? Så kontakt HDV, din lokale fagmand. HDV har alt i låsesystemer, adgangskontrol, tv-overvågning og alarmsystemer. Kontakt HDV og få et uforpligtende tilbud. Det er nemt på hd-v.dk.
3: Oplev stemningen og gør en god handel til bagagerumsmarkedet på parkeringspladsen ved Randers Storcenter. Over 200 stande er fyldt med spændende ting og sager. Denne søndag fra 10 til 15. Randers Storcenter. Sammen om gode oplevelser.
4: Ny overdækket terrasse og orangeri. Da Vinci Ristorante i Hadsund har udsigten til den smukke fjord. Hver fredag i sommeren kan du nyde mere end 25 forskellige retter til den overdådige fiske- og skaldyrsfestival til kun 389. Velkommen til en unik italiensk oplevelse. Book på vinci.dk.
5: Hos Randers Tekniske Forretning er vi autoriseret forhandler af de lækre AirTox sikkerhedssko. Kom forbi og prøv den populære sikkerhedssandal FS22 med maksimal luft til fødderne. Velkommen hos Randers Tekniske Forretning på Grenåvej.
6: Nogle valg er svære, men ikke når du skal sælge bolig i Randers. EDC er, igen i år, den mæglerkæde, der sælger flest boliger i Randers Kommune. Så ring til din lokale EDC-butik og få godt solgt.
7: Det fedeste traktortræk foregår i Hobro 1. august. Her køres Powerbull, Superstandard, Trackpulling og igen i år fuld afdeling af DTP med top-tunede traktorer og minibuller. Der er også lastbiludstilling, hoppeborg, mad og drikke. Det hele starter kl. 12, og du kan købe billetter ved indgangen. Ses i Hobro 1. august på Randersvej 110. Spottet er sponsoreret af Antirust Lystrup, Skalmstrup Maskinstation og PR Lastvognsservice.
8: Grenå summer af liv og sommershopping.
9: Med 150 år som handelsby giver vi den gas på flere gode oplevelser.
8: I hele denne uge har vi sørget for musik på torvet. Kom og nyd stemningen og gør en god handel.
9: Besøg Grenå, en levende handelsby gennem 150 år.
10: I skolernes sommerferie holder vi ekstra åbent. Stå tidligt op og mød alle de fantastiske dyr. Gå en tur i troperne eller besøg den udendørs tidsrejse. Se mere på regnskoven.dk. Vi ses i Randers Regnskov. Vi elsker gæster.

0: I 365 får du i denne uge 1 kilo yogiyoghurt til 12 kroner, 20 styk Pepsi Max eller Faxe Kondi til 69, og 5 pak Mars eller Snickers Isbar til 25 kroner. Vi ses i 365.
1: Skolestart er noget helt særligt. Hos Nye hjælper vores eksperter med at finde den helt rigtige skoletaske til dit barn og til de mange nye oplevelser. Vi har prismatch på skoletasker, og priserne starter fra 499 i Nye.
2: Velkommen. Hotels.coms bellboys i tjeneste.
3: Endnu en forretningsrejse i den her måned.
2: Ah, med Hotels.com giver 10 nætter med arbejdet en bonusnat til dig selv.
3: En ekstra ferie?
2: Et mini-break fra Hotels.com. Loyalitetsvilkår gælder. Se hjemmesiden for flere oplysninger.
4: Nogle gange kan en god deal gøre en køretur midt i myldretiden til en hyggelig snackpause. Med en teriyaki chicken til kun 22 kroner. Kun hos McDonald's.
5: Emma? Emma?
6: Ja, mor?
5: Se her, det er Alex i delerværelse fra nu af.
6: Hvad snakker du om?
5: Jamen prøv at se her, så kan du følge Alex op med alt dit råd, for jeg gider ikke se det på gulvet længere.
7: 28% skændes med deres børn om oprydning ugenligt. De kunne også bare tage kommoden Alex med hjem i stedet. Han koster kun 650. Vi ses i IKEA.
8: Jobindex undersøger. Læser du jobannoncer, selvom du har et job?
9: Absolut da.
10: Jeg er lidt nysgerrig.
11: Bare for at se, hvad der rører sig.
8: Er du åben over for et jobskifte?
10: Ikke lige pt. Men derfor kigger jeg da stadigvæk.
8: Præcis. Faktisk har 8 ud af 10, der kigger på Jobindex, allerede et job. Er du også nysgerrig, så tjek jobmulighederne løbende. Det starter på Jobindex.
12: Få rabatter, der sidder lige i øjet. Kom til udsalg hos Louis Nielsen og få 40% på alle glas, når du køber stel fra 800 kroner. Eller få 2 par briller til 1 brilles pris, når du køber fra kun 200 kroner. Ses vi til udsalg hos Louis Nielsen.
13: Bilka holder fødselsdag, og du er inviteret. Tag for eksempel en ramme Coca-Cola til 59 kroner. Libero bliver i triple box til 149. Eller tag 3 for 2 på bræt og puslespil. Du får det billigste gratis. Hvem kan? Bilka.
14: Er du og familien også vild med fodbold? Hos Nordlys kan I følge jeres tv- og streamingpakke med masser af sport, så I blandt andet kan følge med i den nye fodboldsæson. Og så kan I naturligvis tage underholdning med jer, når og hvor I vil med Nordlys Play. Besøg os i butikkerne og på nordlys.dk. Fremtiden er Nordlys.
15: Jeg er hjerteløber, og lige nu er jeg ligeglad.
16: Hvem du elsker, hvad du tror på.
17: For hvis dit hjerte stopper,
16: er vi forbundet.
18: Kunne du løbe for en andens liv? Læs mere hos TrygFonden på hjerteløber.dk.
19: Er der en, der snart skal i skole? Så er Bog ID et godt sted at starte. Kig ind og få alt til klar, parat skolestart. Vi ses i Bog ID eller på BogogID.dk.
3: Hvad mener vi med stay curious? For os hos Momondo betyder det aldrig at løbe tør for steder, vi stadig vil opleve. Som at forestille sig, hvordan midnatssolen i Lofoten ser ud. Hvordan paella langs Valencias kyst smager. Hvordan dyrene i Perus regnskov lyder. Det er den umættelige lyst til at opdage verdens vidunder. Hvor tager nysgerrigheden dig hen? Find din næste rejse med Momondo. Stay curious.

0: FM, DAB Plus og via mobilen. Det her er Radio Alfa. Her er nyhederne.
1: I dag blev en 27-årig dansk mand, der er sigtet i to drabssager i bandemiljøer, varetægtsfængslet i 4 uger. Det oplyser anklagemyndigheden ved Midt- og Vestjyllands Politi. Manden er sigtet i flere sager om drab og drabsforsøg i Brønshøj i 2020. Han nægter sig skyldig. Han blev tidligere dag fremstillet ved grundlovsforhør ved retten på Frederiksberg, efter at han i går blev udleveret til Danmark fra Kosovo. En større redningsaktion ved Samsø blev sat i gang, da Østjyllands brandvæsen tidligere i dag fik melding om, at en gummibåd drev rundt ud for ballen på Samsøs østkyst. Både redningskorps og en militærhelikopter blev sendt ud, men gummibåden viste sig at være et badedyr, der var blæst til havs. Derefter blev redningsaktionen afblæst. Alverdens Beatles-fan kan have noget at glæde sig til i morgen, for på hjemmesiden for det legendariske band tæller et ur ned til klokken 14 i morgen, og det ledsaget af teksten "Gode ting kommer til dem, der venter". Hvad det betyder, det er endnu uvist. I dag er kun 2 af de 4 Beatles tilbage. Det er Paul McCartney og Ringo Starr på henholdsvis 84 og 86 år. I aften skydevejr og stedvis lidt regn nordpå, ellers mest tørt. I nat fortsat tørt og nogenlunde klart vejr. 14-19 grader og aftagende vind. I morgen fortsat tørt og op ad dagen nogen eller en del sol. 24-29 grader, så får vi svag til let eller jævn sydlig vind.
2: Vejrudsigten præsenteres af Radio Alfa-appen. Hent den i App Store eller på Google Play.
0: Du lytter til Radio Alfa Late Night med Søren Dahl.

0: Programmet præsenteres af Radio Alfa appen. Hent den i App Store eller på Google Play.
1: Få rabatter, der sidder lige i øjet. Kom til udsalg hos Louis Nielsen og få 40% på alle glas, når du køber stel fra 800 kroner. Eller få to par briller til en brilles pris, når du køber fra kun 200 kroner. Ses vi til udsalg hos Louis Nielsen.
2: Nogle gange kan en god deal gøre en køretur midt i myldretiden til en hyggelig snackpause. Med en teriyaki chicken til kun 22 kroner. Kun hos McDonald's.
3: Er der en, der snart skal i skole? Så er Bog og ID et godt sted at starte. Kig ind og få alt til klar, parat skolestart. Vi ses i Bog og ID eller på BogogID.dk.
4: I 365 får du i denne uge 1 kilo yoghurt til 12 kroner, 20 styk Pepsi Max eller Faxe Kondi til 69, og 5 pak Mars eller Snickers Isbar til 25 kroner. Vi ses i 365.
5: Jobindex undersøger. Læser du jobannoncer, selvom du har et job?
6: Absolut da.
7: Jeg er lidt nysgerrig.
8: Bare for at se, hvad der rører sig.
9: Man læser jo lidt en gang imellem.
10: Man drømmer altid lidt. Også selvom man er glad for det, hvor man er.
5: Ja, det er det, man gør. Drømmer du også, så gør som de fleste andre og tjek jobmulighederne løbende. Det starter på Jobindex.
11: Du skriver under her og nu, selvom det ligner volapyk. Du har ikke læst det med smart om det.
12: Tal med Krifa, før dine tanker bliver for dramatiske. Skift nu og få tjekket din kontrakt og lønseddel.
13: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Derfor får du gølpølser til 29 kroner. Og en 3-pak Magnum Is til 26. Der er også flere varianter Kips Chips til 14 kroner. Eller en flaske Tortes Coronas eller Spir Note til 35. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.

0: sommeren med ægte outlet-shopping i Ringsted Designer Outlet. Og shop kendte mærkevarer med ekstra store besparelser. Du sparer 30-70% på brands som Nike, Tommy Hilfiger, Boss, Levi's, Lacoste og mange flere. Gør sommerens bedste outlet-fund i Ringsted Designer Outlet. Danmarks eneste rigtige outlet-by.
1: Lige nu kan du spare op til 60% til Sinful store sommerudsalg. Altid diskret og hurtig levering. Gør sommeren mere Sinful på Sinful.dk.
2: Hos 3F får du nu de første 2 måneders fagforening for 0 kroner, når du melder dig ind. Så er du sikret personlig rådgivning og støtte hele dit arbejdsliv. Meld dig ind i din lokale afdeling eller på 3F.dk. Velkommen i 3F.
3: For helvede, mand, ikke igen!
4: Det er ikke altid det smarteste at fikse det selv. Handy Hand er en markedsplads for opgaver i hus og have. Slå opgaven op, få et tilbud og vælg din håndværker. Handy Hand. Den smarte måde at få det fikset på.
5: Drop madlavningen og forkæl ungerne med Flammens Grillbuffet for kun 59 kroner, inklusiv fri softice. For børn under 12 år, søndag til torsdag, til og med uge 32.
6: Mange flere af de varer, du altid køber, har fået fast lav pris i 365. For eksempel får du ekstra bacon-tern til 12,95 og hakket oksekød 14-18% til 37,95. Kig efter fast lav prismarkøren ved varerne i vores butikker. Vi ses i 365.
7: Skolestart er noget helt særligt. Hos Nye hjælper vores eksperter med at finde den helt rigtige skoletaske til dit barn og til de mange nye oplevelser. Vi har prismatch på skoletasker, og priserne starter fra 499 i Nye.
8: Der er nok en chance for, at du ikke lige er ekspert i sundhedsforsikringer. Og helt ærligt, det behøver du heller ikke at være. Det er Forbrugerrådet Tænk nemlig, og de har kåret gensidig sundhedsforsikring som bedst i test. Det er 3 små ord, som siger det hele. Ligesom når vi siger, tilliden er gensidig.
9: Jobindex undersøger. Læser du jobannoncer, selvom du har et job?
10: Absolut da.
11: Jeg er lidt nysgerrig.
12: Bare for at se, hvad der rører sig.
13: Man læser jo lidt en gang imellem.
11: Man drømmer altid lidt. Også selvom man er glad for det, hvor man er.
9: Ja, det er det, man gør. Drømmer du også, så gør som de fleste andre og tjek jobmulighederne løbende. Det starter på Jobindex.
14: Udsalget i Jysk slutter nu med fantastiske tilbud. Spar op til 50% på indendørsmøbler. Kig forbi din lokale Jysk butik eller besøg os på jysk.dk. Jysk, et godt tilbud.
15: Hvad mener vi med stay curious? For os hos Momondo betyder det aldrig at løbe tør for steder, vi stadig vil opleve. Som at forestille sig, hvordan midnatssolen i Lofoten ser ud. Hvordan paella langs Valencias kyst smager. Hvordan dyrene i Perus regnskov lyder. Det er den umættelige lyst til at opdage verdens vidunder. Hvor tager nysgerrigheden dig hen? Find din næste rejse med Momondo. Stay curious.

0: Trænger du til noget forfriskende at drikke på farten? Tag et sommerstop på Circle K og sluk tørsten med favoritter som shakes, iskaffe, K-Freeze og meget mere. Frisklavet, iskolde og slubrende. Circle K. Dit forfriskende sommerstop.
1: Maxi Su, fordi vi er glade, når du er glad. Fredagsslik i Maxi Su. Hver fredag kun 10 kroner. Vælg mellem en pose blandt selv hundekiks eller udvalgte kattesnacks. Hver fredag kun i Maxi Su. Som medlem af Poteklubben får du minimum 4% ekstra rabat på alt. Tilmeld dig gratis på maxisu.dk. Maxi Su. Alt til dit kæledyr.
2: Kender du det? Noget fanger dit øje, og du kan bare ikke lade være med at kigge. Et anderledes udseende, et iøjnefaldende udtryk, og så går det op for dig. Det er faktisk en Hyundai. Men ikke som du forventede, at en Hyundai ville være. Mere ualmindelig. Måske er Hyundai ikke længere, hvad du troede.
3: Ingo, det er en tankstation. Kør ind, tank op, kør videre. Enkelt. Det er der en grund til. Kom længere for pengene.

0: Programmet præsenteres af Radio Alpha-appen. Hent den i App Store eller på Google Play.
1: I 365 får du i denne uge 1 kilo yogiyoghurt til 12 kroner, 20 styk Pepsi Max eller Faxe Kondi til 69, og 5 pak Mars eller Snickers Isbar til 25 kroner. Vi ses i 365.
2: Skolestart er noget helt særligt. Hos Nye hjælper vores eksperter med at finde den helt rigtige skoletaske til dit barn og til de mange nye oplevelser. Vi har prismatch på skoletasker, og priserne starter fra 499 i Nye.
3: Er du og familien også vild med fodbold? Hos Nordlys kan I følge jeres tv- og streamingpakke med masser af sport, så I blandt andet kan følge med i den nye fodboldsæson. Og så kan I naturligvis tage underholdning med jer, når og hvor I vil med Nordlys Play. Besøg os i butikkerne og på nordlys.dk. Fremtiden er Nordlys.
4: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
5: Du har mistet dit job. Dine penge bliver skyllet ud.

0: til.
1: Tal med Krifa, før dine tanker bliver for dramatiske. Få dagpenge og hurtig hjælp til jobsøgning. Skift nu og spare op til 5.000 kroner om året.
2: Klar til festivalsæsonen? Dette års McDonald's lineup er iskold. Venter for dig til at danse, så har vi kolde fristelser til dig. Som for eksempel en sundae eller McFlurry fra kun 25 kroner. Kun hos McDonald's.
3: Lotto-millionær nummer 2511 tog til USA og besøgte sit oldebarn for første gang. På lørdag er der jackpot og hele 10 millioner i puljen. Tænk, hvis du vandt.
4: Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.

0: Lotto-millionær nummer 2511 tog til USA og besøgte sit oldebarn for første gang. På lørdag er der jackpot og hele 10 millioner i puljen. Tænk, hvis du vandt.
1: Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
2: Ingo. Det er en tankstation. Kør ind. Tank op. Kør videre. Enkelt. Det er der en grund til. Kom længere for pengene.
3: For helvede, mand, ikke igen!
4: Det er ikke altid det smarteste at fikse det selv. Handy Hand er en markedsplads for opgaver i hus og have. Slå opgaven op, få et tilbud og vælg din håndværker. Handy Hand. Den smarte måde at få det fikset på.
5: Velkommen. Hotels.coms bellboys i tjeneste.
6: Endnu en forretningsrejse i den her måned.
5: Ah, med Hotels.com giver 10 nætter med arbejdet en bonusnat til dig selv.
6: En ekstra ferie?
5: Et mini-break fra Hotels.com. Loyalitetsvilkår gælder. Se hjemmesiden for flere oplysninger.
7: Mange flere af de varer, du altid køber, har fået fast lav pris i 365. For eksempel får du ekstra bacon-tern til 12,95 og hakket oksekød 14-18% til 37,95. Kig efter fast lav prismarkøren ved varerne i vores butikker. Vi ses i 365.
8: Lad os tegne dit nye køkken gratis. Book et møde med os og få dermed 42% rabat på hele Riva-serien. Vordingborg Køkkenet. Luksus alle har råd til.
9: Skolestart er noget helt særligt. Hos Nye hjælper vores eksperter med at finde den helt rigtige skoletaske til dit barn og til de mange nye oplevelser. Vi har prismatch på skoletasker, og priserne starter fra 499 i Nye.
10: Kender du det? Noget fanger dit øje, og du kan bare ikke lade være med at kigge. Et anderledes udseende, et iøjnefaldende udtryk, og så går det op for dig. Det er faktisk en Hyundai. Men ikke som du forventede, at en Hyundai ville være. Mere ualmindelig. Måske er Hyundai ikke længere, hvad du troede.
11: Hos 3F får du nu de første 2 måneders fagforening for 0 kroner, når du melder dig ind. Så er du sikret personlig rådgivning og støtte hele dit arbejdsliv. Meld dig ind i din lokale afdeling eller på 3F.dk. Velkommen i 3F.
12: Hos Maria Casino har vi hver mandag cashback. Det betyder, at du en gang om ugen får 10% af det tabte tilbage, hvis du ikke har heldet med dig. Har du vundet, må du nøjes med at glæde dig over dine gevinster. 18 plus regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
13: Nogle gange kan en god deal gøre en køretur midt i myldretiden til en hyggelig snackpause. Med en teriyaki chicken til kun 22 kroner.

0: Så er der kæmpe cykelfest hos Thi Hansen med masser af tilbud på cykler til hele familien. Spar for eksempel op til 33% på fede mountainbikes til både børn og voksne. Og tag cyklerne med på en stærk cykelholder fra Thule. Spar 700 kroner. Thi Hansen. Hele Danmarks cykelhandler.
1: Der er nok en chance for, at du ikke lige er ekspert i sundhedsforsikringer. Og helt ærligt, det behøver du heller ikke at være. Det er Forbrugerrådet Tænk nemlig. Og de har kåret gensidig sundhedsforsikring som bedst i test. Det er tre små ord, som siger det hele. Ligesom når vi siger, tilliden er gensidig.
2: Trænger du til noget forfriskende at drikke på farten? Tag et sommerstop på Circle K og sluk tørsten med favoritter som shakes, iskaffe, K-Freeze og meget mere. Frisklavede, iskolde og slubrende. Circle K. Dit forfriskende sommerstop.
3: Vidste du, at du kan få ekstra fordele hos Momondo? Altså kontante fordele lige ned i ferielommen. Download Momondos app nu og find billige flybilletter, få særlige mobilpriser på hoteller og spar penge på din lejebil. Stay curious med Momondos app.

0: Programmet præsenteres af Radio Alpha-appen. Hent den i App Store eller på Google Play.
1: Nogle gange kan en god deal gøre en køretur midt i myldretiden til en hyggelig snackpause. Med en teriyaki chicken til kun 22 kroner. Kun hos McDonald's.
2: Lotto-millionær nummer 2511 tog til USA og besøgte sit oldebarn for første gang. På lørdag er der jackpot og hele 10 millioner i puljen. Tænk, hvis du vandt.
3: Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
4: Mange flere af de varer, du altid køber, har fået fast lav pris i 365. For eksempel får du ekstra bacon-tern til 12,95 og hakket oksekød 14-18% til 37,95. Kig efter fast lav pris markøren ved varerne i vores butikker. Vi ses i 365.
5: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.

0: varmen brud.
1: Tal med Krifa, før dine tanker bliver for dramatiske. Skift nu og få hjælp af vores juridiske hotline. Er der en, der snart skal i skole? Så er BogID et godt sted at starte. Kig ind og få alt til klar, parat skolestart. Vi ses i BogID eller på BogID.dk.

0: Lotto-millionær nummer 2511 tog til USA og besøgte sit oldebarn for første gang. På lørdag er der jackpot og hele 10 millioner i puljen. Tænk, hvis du vandt.
1: Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
2: Vidste du, at du kan få ekstra fordele hos Momondo? Altså kontante fordele lige ned i ferielommen. Download Momondos app nu og find billige flybilletter, få særlige mobilpriser på hoteller og spar penge på din lejebil. Stay curious med Momondos app.

0: er nok en chance for, at du ikke lige er ekspert i sundhedsforsikringer. Og helt ærligt, det behøver du heller ikke at være. Det er Forbrugerrådet Tænk nemlig. Og de har kåret gensidig sundhedsforsikring som bedst i test. Det er tre små ord, som siger det hele. Ligesom når vi siger, tilliden er gensidig.
1: Hvis du vinder hos Maria Casino, så vinder du. Er du uheldig, får du 10% af det tabte tilbage hver uge året rundt. Vi kalder det mandagsudbetalingen og er eksklusiv for dig, der spiller hos Maria Casino. 18 plus regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
2: Lige nu kan du spare op til 60% til Sinful store sommerudsalg. Altid diskret og hurtig levering. Gør sommeren mere Sinful på Sinful.dk.
3: Tag sydpå og spar i Fleggaard. Spar op til 50% i forhold til Danmark. 24 styk Faxe Kondi, kun 55 kroner. En flaske Mionetto Prosecco, kun 49,99. Gælder til og med den 4. august. Fleggaard. Lige over grænsen.
4: Trænger du til noget forfriskende at drikke på farten? Tag et sommerstop på Circle K og sluk tørsten med favoritter som shakes, iskaffe, K-Freeze og meget mere. Frisklavede, iskolde og slubrende. Circle K. Dit forfriskende sommerstop.
5: Mange flere af de varer, du altid køber, har fået fast lav pris i 365. For eksempel får du ekstra bacon-tern til 12,95 og hakket oksekød 14-18% til 37,95. Kig efter fast lav prismarkøren ved varerne i vores butikker. Vi ses i 365.
6: Så er der kæmpe cykelfest hos T. Hansen med masser af tilbud på cykler til hele familien. Spar for eksempel op til 33% på fede mountainbikes til både børn og voksne. Og tag cyklerne med på en stærk cykelholder fra Thule. Spar 700 kroner. T. Hansen. Hele Danmarks cykelhandler.
7: Nogle gange kan god deal gøre en køretur midt i myldretiden til en hyggelig snackpause. Med en teriyaki chicken til kun 22 kroner. Kun hos McDonald's.
8: Kender du det? Noget fanger dit øje, og du kan bare ikke lade være med at kigge. Et anderledes udseende, et i øjne faldende udtryk, og så går det op for dig. Det er faktisk en Hyundai. Men ikke som du forventede, at en Hyundai ville være. Mere ualmindelig. Måske er Hyundai ikke længere, hvad du troede. Now you're stuck in my
9: for helvede, mand, ikke igen!
10: Det er ikke altid det smarteste at fikse det selv. Handy Hand er en markedsplads for opgaver i hus og have. Slå opgaven op, få et tilbud og vælg din håndværker. Handy Hand. Den smarte måde at få det fikset på.
11: Bilka holder fødselsdag, og du er inviteret. Tag for eksempel en ramme Coca-Cola til 59 kroner. Libero bliver i triplebox til 149. Eller tag 3 for 2 på bræt og puslespil. Du får det billigste gratis. Hvem kan? Bilka.
12: Skolestart er noget helt særligt. Hos Nye hjælper vores eksperter med at finde den helt rigtige skoletaske til dit barn og til de mange nye oplevelser. Vi har prismatch på skoletasker, og priserne starter fra 499 i Nye.
13: Hos 3F får du nu de første 2 måneders fagforening for 0 kroner, når du melder dig ind. Så er du sikret personlig rådgivning og støtte hele dit arbejdsliv. Meld dig ind i din lokale afdeling eller på 3F.dk. Velkommen i 3F.